0: 100% dance, kvart fredag kväll klockan 20 FM 8. Dance från Forsnån och till det.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder allt bilmärkter? Lackverkstad är teget sig av tidsgarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Hej, här är Vensel Lack. Kulturskärheter FNI.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vars du at safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
3: Faxikondi. Släcker tostan.
4: Visst du att så gullig klokon behöver ett eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mair en tretur av röntan och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så gullig klokon. Gullig klokon. Hofta Jack 2, Gulle White.

0: Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.

0: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærmere utland Europa og hava tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Biler.
2: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan vinne nekv ved å skifte til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskipene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med til andre bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
3: Ja, velkommen her til Countryfestival Radio. Og det sender stort, eller ja, det hun har litt. Jeg sitter jo en bil til Jan Persson Stanknån, og sånn altså John sitter her. Og videre har vi ut til Skrukongo. Og nå kommer han om meg her, jeg vet ikke om det skal gjøre så skifte. Men det er selvfølgelig en snakk om, jeg ser et forhold til hvordan vi får sendt her fra Østnån. Det er at vi får ta oss av i fyrøykere, ta oss av i gjester, og freknast og løse stemningen her av Countryfestivalen. Og så er det her, det blir jeg, tar haft en sånn at det er i kommunene, og til hver tiltøkken alle vikene. Og så er vi her og sånne flere konserter, og derfor vil jeg spørre Jan Peter og... Ja, det er faktisk, det er stolt det, Jan Peter er stjåre. Og konen, sa han. Det er alltid en gammel mann og en kona, men kona, Jan Peter, er faktisk nevnt her for meg. Eller omvendt, jeg vet ikke hvordan det er så dårlig at jeg roller her, men det er utført vei som har en gang snakk vi en kontrafestvalen å gjøre. Og det som får hende nå, som er til at jeg sitter i bilen nå, og vi får ut til Skrukongs for å bygge klokken halv kvart vei. Og jeg får gjenka vi i Skrukongene, og lukke som kanskje finne noen folk, ta seg vi. Og, ja, ja, og vekkert er at vi alle er fakreste her i Sørveie, og jeg lette meg fortalt at jeg får være brennende sol her 17-dagen, og at jeg vant av kaffe, hvor jeg vant av torst, til jeg var kanskje syndur, kan säga syntor vart lite att göra så där räknar jag och men det alltid tar jag av Kanada väl vilja se här vevor försökna och han lovar gott vevor resten av det är någon och kvällt vi så till att som borgar fyra att jag förra vara när jag går låter här serva i till Countryfestivalen. Annars kan jag säga att det är bransch jag har varit till dig som har kampat och sådär. Det är väl en tur för att bo. Jag har varit allt gott att få. Kaffe och te och ja, ja. Ägg och bacon. Annars så är den skrokankan som är jag vet till. Hon börjar klockan halv kvart två. Så det är ökje upp klockan efter skrån klockan halv kvart två och snö. Och badna under halv är klockan två här och Östnån. Och så kommer Danny att underhålla ta 15:45. Och så är Batna till tök att han tar Danny i livor ta fortsätter till som att baja baj nästan. Och så är det 17:05 tar Felix Hankor till Holkon 6 och så är och så lokala rötter. Det är alltid till hötter till i fjör Östnån här till lova och kan säga ta lokal och här ötna fram med att Asinja och visa så in tjänster fram. Så det är alltid det här tackar väl under vi tog. Och så är det Leon Hansen som för att spela och alla sa han som var ute nu för i vikni och snackade om Leon och det här att det är inte alltid är ordentliga country men jag har Leon en gång också bluesaktig. Så är det om kan säga country conquering Kjolvor, Hattler Johansen. Och så är det Rox som är vid Signar och han tolkar Willie Nelson. Och så är det Robert Michel som är klockan 20 och så är det Strawman klockan 23:32. Och så är det klockan 7:30 är det Chris Lisberg som här var i halt till ett trummespelare är Shaken så Christa men halt han är trummespelare har tårt då. Så det är Borgar för Gowon och han hon är äkna Bask vi. Och så är det sommarsjönband som är klockan 7:30. Så det är nekk gott og vi vant og her i det og nå vi kom nian og bygna og jeg må si at det her sjål
4: men jeg skal sende det
3: så det som Jan Peter lova jo det er allega som helt og det er øyla gott vever her vi stadder opp i bygna og jeg fer noen garasjor her og nekk for kåpajattar inne og Og nu får vi det ut och så jag vet ju om vi lycka här det för lite gott lä och också ta emot som här var ett skuld att spela till countryfestivalen och så får vi det John Clara kanske ha några samråd vi John Peter och han för ordla rockas kanske tacka vi som man säger ta nu just att skott jag stannar John Peter och John vi där kan ju och fälls nu och gå han han tog mig han gjort på pappas undan han är han är 22, John. Han är raskor. Så i halv vi får sätta och lära och så får vi veta att ja, för ut här och fräknast.

0: Ja. Nu stannade jag och utanför havan till Ommo. Jag skilte jag som stod under ständer jag. Det är ovalliga byggt här i Sörvaje och som Jan Peter spott jag om så kom solen. Tog upp något sätt kan han helt han för att komma. Och ja, jag får nog tom Jan Peter nu för ja, kvärkat det höjter jag där Jan Peter. Vad ska vi kalla det?
1: Jeg samskipper, jeg leste opp på bordene etter Stjøre, men en av flere som vidt til å liksom, samskipper festivalen. Jeg kan noe sånn. Jeg bare ber det på. Og til liksom til, da er det få ting til å tenke sammen, som man sier.
0: Og jeg vet ikke ikke vel, altså fire og ikke kan er til Årsens Countryfestival, altså til... Det verkar som att till lära första år och att komma mormor alltså mormor folkhusen till är inte bara i mån till man kan tro att jag country blues och mormor kanske att äldre åldersbackarna som kommer men här är det väl blandat av folk som kommer till henne när försvall.
1: Ja, jag hade det alltså det gick inte öliga väl vid fyra gånger någon. Årsaken till att det gånger väl till att vi tar oss otroliga nekv god och donalig folk av Jossbåken. Till utan dig så är det väl så är det inte festivaler värre. Vi tar runt att allt uppe, vi tar var ymskar och arbetar personer och tar med ymskar posten som är rättliga nekvar och sånt. Och det gör det ju smidligare och nämmare för Jossbåken så vi drar in och samskipar till och så får det så tingsny gjort och till det som gör att det blev så nämnt att skipa för det.
0: Men att jag har lagt mest jag vet alltså öch är kanske synd om mer kompakt och jag alltså det verkar som att det jag var ju inte lära jag onkron men till mer ser man själv inte ett la och i mån till kanske ta det börja.
1: Ja, vi räna koncentrera det och göra det mer intimt i mån till att alla följt som är väl undan för några år och faktiskt har vi minkat den nya nästan första år för att det ska följas att det är flyger och folk är tattar upp på ett skor nu och det blir mer charmerande upp att hamnata.
0: Alltså hur snäck gesture vantar det så att säga till kontrafestivalen?
1: Så 400-600 skrass att gesture och vi vantar det samma och kanske synte mer till det där vi så jag vill börja ta haktel nu ut så här där vi är växande så jag vill komma till 320 och vi röjnar ju att för att det ska hålla fram men vi vill ju kanske helt inte att det ska bli för störst och så tycker vi att det missar sig inte skärmen att visst det är allt för störst och så blir det kanske mer att lycka som hinnefestivalen är och det som åkare festivaler hever tid till att vi har en där byggtastliga stämningen och vi har ju ballon och det ser till att det blir sig inte. Ja, det blir det inte byggtast lite kan man säga.
0: Och så, när man är på ju många folk och många tryggt och många vakter och allt det.
1: Ja, det är pura rätt. Men själva det är så växt och allt är sånt. Men det är mamma som du säger, det är till att läsa efter så. Och det kräver ju många resurser att det är.
0: Men till att vi är igång alla vikna i kommunen här. Vi har allt känns tilltök i kommunen när vi har haft en vik. Men det är större att det är för svalen är vi så jag hörste mig men och jag var näck gåver tonlager och paddle var den god där var skott om att ta känns det då.
1: Ja, jag hade en god där var och ganska sälja fram över blått gräs. Jag hade där hött en helt otrolig en god konsert. Men ta har blått gräs med blues och gång och lä av där men där spelar så glän tonlager och där är simpelt en otrolig en Donaldir. Jag hade där spalt och verkligen väl det gör.
0: Det kanske att det var ett halvdagspunkt av kvällt nu.
1: Det hade jag för en film med var det, ja. Det var ju sån, det hinner orkestern var ens i öliga gå. Men det är liksom, som är minst det bästa att dra.
0: Och så är det även det, att du lovar i Seoul. Seoul ska jag fram så. Men du har hukt, alltså hur hukt näck vet du, vi har berättat inte nu. Vi har försökt någon ECD-aner.
1: Faktiskt har jag inte lätt att vara att det är nästan inte fyra adeno när man kan hitta och liksom säga okej. Hetta verið það.
0: Men hetta verið það, sólin ser?
1: Som það ser út, svo verið það faktisk sól í allan dag. Og það blir bara að opna sig mæri og mæri upp, sambar sem verið forsöknu nú. Så það velja við það tryggva. Og það er sæðan regn og það regna ég sinni ótrúlega nýtt til það. Så vennan passa það að það verið sól það.
0: Men, ja, Petur, ég skal sjú uppgjalla þú uppgáður, men nekv... navn og skrå til i kvöld. Først og tog at det er som du lurer etter blokker altså i jar, men først og tog til at det er lurer etter omkring i kvöld. Er det alt av den oppgaver og smatik som skal gjøres?
1: Jeg vil si at det er at da vi kom til 23, og da virker det som man gikk og vese i alle somlodøyene, og man fikk ikke vi. Og her har vi det som rønt at jeg lukker som ment dere, og finner ikke flere fleske hjelp dere, så vi det som kunne njøte festivalen, og i går var vi faktisk, vi kunne høre alle konsertene hvis vi ville, og det er rønt vi det gjør. Men vi tar jo forskvinnen i konsertfestivalen til kona min, og vi tar fyra bøten, så det skulle jo eisen inn. Vi slår stäck hånd om dig, så det är inte alltid man kan höra alla böskarna, men vi får till det som vi kunde och vi är familjen och det är fantastiskt. Det tror jag vi till oss när vi hjälper folk att det blir till, så tack för det.
0: Men jag ska köpa alla det, men här du lukar som man jag vet inte, och då ska man bara hålla sig fram, men det här vi har varit så var jag heter Ölja Bygda känt, du säger att det ska vara en bygda i festivaler och det är alltid jag till er folk här och är glad för det du är. Bekladet med då en halsan till att läsa er fastkänna som kanske är vast ett lära av er till Sörvox så att ni där.
1: Jag halt jag vill kunna hälsa dem att jag kunde komma väster till en Bygdaslian festival Ölja Stottlian. Här vi tar och följa största campingplats och han koncentrerar en stär i mån till ett festival och inte minnen jag om det som sommarfestivalen här i fyr. Det var förra största sand, förra största spelplats till bötten när jag räggade runt och så har vi bara ett helt fantastiskt öke här som festivalen är. Och...
0: Men hvis man inte har en cowboyhatt så kan man säkert köpa sig en cowboyhatt också ser och i Sörvaj.
1: Man kan köpa cowboyhatt där och vi har en t-shirt där vi har imiska figurer som är sin konstnärsliga whisky och en kaffeman och en candyfloss. Så det är sin akvarion. Så det är bara att komma väster och så här har vi, jag vet inte hur det är sedan landet någon, men akkurat bara nu brinner han sövläst.
0: Ja, jag måste säga det att nu är det alltså inte kött för nu att vara högt ojlätt, men kanske har sett någon kväll, tar ju sövnen sig efter, tar vi kanske inte kväll, men ja, jag hoppas att det är förhållande som du säger, att det är ojlätt gott för övrigt väster.
1: Ja, ojlätt gott.
0: Och säg det var mjörst i hand.
1: Det är ofta mjörst i hand att sövler väster, så dröjlig ofta sövler väster, så...
0: Nå, men Øtfør, takk for pratet, og gav man arbeid så, og gav man kontra for så.
1: Selv takk, og i lykke måte.
0: Ja, her er hatt av her, jeg har stått noen, og jeg hadde vi sett her til togene, så skal vi høre kanskje akkurat godt lær.
2: Countryfestivalen er i gang, og her er eiste plass for her, og kommer lort til navnet som Krista Lisbeth, Blåttgræs, Strame, og utløske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til ogløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie. Yeehaw! I know you were trying.

0: sikker, ja?
1: Ja, jeg har sett meg i en... Jeg har alltid en kommunebiler. Jeg sier det en kommunebiler, men... og fremover jeg kører en bo av Bjergkampfella, og her det två lontar feiner på. Det ser rett og slett. Mark Hotlet stod det ut. Men ja, det ikke en kjøl man ser kvant jeg er det. Det var til som lortet. Tvær større EU-vaksne bamser, Lunda-bamser. Men jeg har sett meg en bil. Jeg har sett ikke, jeg har kalt navnet ikke det.
2: John Edwin.
1: John Edwin og John Edwin... Kontrafestivalen, etter der og vika, kjøttekken her i Sørvaks-Mono.
2: Ja, det det.
1: Det, altså, jeg må, man fucker til alle i Sørvaks-Mono, man økjast Floritas nå, jeg sa det gjerne Kontrafestivalen kvar.
2: Det en 134 vakner, da.
1: Så det en 300-400 folk som ja, kanskje har møyre. Ja,
2: jeg råker vidt meg.
1: Og det at hva er det tullet av vikene til Sørvaks?
2: Det første kom og sånn det.
1: Att jag tar det och ja en vecka och kanske morgon till här och öch nu.
2: Ja. Och det hon har
1: ut. Är det att det som och fasen som kommer tror jag att det är helt lack match till att det att det är som fasen vill jag ha det samma plats och vara samma vid och som.
2: Ja, det känns det vart och så ja.
1: Och Janet vem det hur du väl alla det egentligen näkt till och är Jokvikna. Det är ju bara vi kontrafest. Kommunen har ju just också till Jokvikna.
2: Ja, ja. Och så har vi spalt nu från Torsten ja, faktiskt.
1: Vad spelar du?
2: Spelar bass vid Forskjellien.
1: Och är så näck upp till Jön?
2: Ja, faktiskt.
1: Men det har varit där vi kör. Lursar du ett näck från Tönnage kör? Är det mer att här vi man heter som man stävna man kan gå vidare folk?
2: Jag är faktiskt på jag ett litet skolspel.
1: Ja, nu John är skall vita kunde spela vi.
2: Driver och servings. Torsdagen var det äldre deltagare. Och höstkvällen var det vi Remi och Einar och kompani. Så vart hon allt.
1: Och ska du spela efter det?
2: Ja. Tvärför när det efter fälla sank och så där strömmen ikväll.
1: Det är mer då, men är det country blues du spelar eller är det öla blanda?
2: Ja, det är blanda vill jag säga.
1: Och men du klarar halt att jag kan man lucka väl och ska slå det läsa men hon hade det synd.
2: Jo jo. Det är rena hugg.
1: Och alltså så där som det är country festival och vi öppnas ner. Alltså bygden hon lukar så då upp alltså nu kom de på att göra rymarna för dig vi har stått och men tyst det är stort lite att det lov i bygden.
2: Ja, det är hon allt. Öle hon allt.
1: Och kvart är planen resten av den och utöver till att du ska spela.
2: Men då är det bara så hugg. Här trivs det så är det hugg för rest.
1: Ja, det där var det kallade.
2: Ja, det gör ju.
1: Ja, det där John Edwin sagt ja, att det skulle sitta vi nu så passar sig. Jag hade inte sett att jag skulle slaga mikrofon. Alltid här för det är här för att sen den gott knuten och begriven nu låt det alltid. Tjock och bavon. Men jag hade en gång fått vi kör är jag någon bekna vi får ut jag tar sked. Och det där ut att stå eller
2: ut av battlen här nu. Ja, vi är alltid.
1: Och vi kör runt byggna och det är sån här lottan där och jag ska direkt han för som man skottar ner är de bara två mån pick up on är att alla så kör jag stötsliga och jag byggna och musik och tonar från en hatalare som är och jag ena bil någon för att jag vet inte, är det värt jag först klockan halv två om dagen?
2: Jag vet inte, man har rädd lättare.
1: Som är vän vi om man är rätt köring man lukar som skapar AH för kontrafestivalen men jag vill säga att det heter oss kanske för jag säger men nu börjar nu är det nu kontrafestivalen börjar att du lär det.
2: Ja. Ja ja.
1: Och heter väl vi att lära det eller här kontra till kontrafestival.
2: Ja. Vi har spalt att lära det.
1: Du som man säger, du fast och fosor. Du först inte färg och äras oss och hälsa till dig nu.
2: Nej, det är färg
1: inte. Är du fullt hos av folk som gäster som kommer gott eller som gästar till dig?
2: Nej, jag kommer inte skönt. Vi bygger kanske bara längt upp.
1: Men kvart är längt upp. Server är rymliga kompakt byggt.
2: Det är längt upp är det ganska snöj, men...
1: Det är som att du har skatt från Havnaland och Västmanland nya Mialsbräckor. Det är inte en sår gånga.
2: Nej, men det är bara Mialsbräckor.
1: Ja, men man kan sikt sakka, så tycks det inte så bra. Men alltså, det kan inte vara en 5-20 minuter att gänga härifrån.
2: Ja, det var allt och inte så kört.
1: Men ja, nu är jag bättre. Han blev vacklare med vår vi... Vi ja, har spelat vi in det, men är det hon alltid suttit att till snäck folk som tackar lot just ner och till oss något socialt tilltag för att bygga där fast som är vi att man har ett tilltag som man tar samman alltså och lyfter upp.
2: Ja, ja, alla hjälper oss det. Det gör det.
1: Och nu kommer vi fram i sanden. Och Jan Peter Reiberg heter förra största santor, är det
2: det? Det tror jag inte jag säger.
1: Han var skrasig, jag säger det. Heter förra största santor, förra största campingplås.
2: Ja, det är det säkert.
1: Du tänker inte lycka dörren till som Jan Peter?
2: Nej, aldrig inte.
1: Men... Men vi kör ut mot er... ut med en bar till någon och... Så, och du har ju... Tånlöjtjen, jag med attan för er och väckre är som sagt att vi allar fackraste. Det är, man kan säga, nu är sommar av varje börja och det är lukt och det är gott och kom väster er en tur och jag till lötna sen vid servingon. Och sen är, alltså, hyckte du fotboll?
2: Nej. Ångas med helst intresse för fotboll.
1: Så du hyckte kött VM helt ur?
2: Nej.
1: Hompast och flåpast ur? Det är bara country.
2: Bara country.
1: Men ja, jag håller vi får köra och krocka en sång från här och så färje jag finna några annan ta är rock vi kommer ut med dörr battle nu. Jag håller vi får köra och tambaschen spalt i jar som är Louis Boy och tar då väl att käfta och tar er här lokaler man kan säga tar er här västerifrån och till blått gräs och vi har ju en gåan sanktion till honom.

0: Countryfestivalen er i gang, og har eisende plass for her å komme lort etter navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et e-kommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeeha!
2: Ja. Nu nu får skogen gå och börja och det är så att man skottar ner tar ju klara och det är tjuchum ja det är flor man skottar och man skottar en tjå och jag lägger kom vi just nu. Och heter det halv fåglar det är och ifall jag tar några myntor så tar vi lagt det ut några myntor som man ser hur så ser maskottan den så tjut ut och så färra vet att man ser det och ifall jag kan vi och ifall snackar vi Vivian tar vi kommer ivra och ökt tror jag att Vivian hon styr öttnes ner hon hon tar en hatal ur bilen och ja, och det är ifall att det kanske bara kanske bara gänga vi och låta mig få några köer och sånt då. Och bara förklara vad vi gör att vi efter en gång tur från bort till någon och Ivor och här är flera på att kom en till skrogångarna så fjör sig om Peter till att väckra var sånt då det räknar jag sånt då ytterligare fjör. Så det är

är kanske inte nog folk, men jag har alltid också stått lite till att vi kunde gänka bara jök någon här och det kanske var en sån så vi snackade med John Edwin om att det här kanske var början på countryfestivalen lejer där igen och nu gänkar vi spärkliga jök byggna och jag vet inte om jag ska bara prata med några som gånger i skynare. Det är det med mikrofon och så här att det kanske inte tojma att ta så i mikrofon, men kanske för att bara ta så i botten tog jag att tog jag botten det kanske tojma kanske sin bättre nu får det så tjaja det det är inte alltid lika nämnt att få åkna och prata med mikrofon men jag kan tänka mig att det är en gång stått lite där. Och så då kom det också för att snacka vid forskjelliga gester och som jag kom nu har countryfestival. Och nu kommer vi driver mot er. Jag vet inte hur stå ut ur det här. Men här har vi ett jag vill jag gänga lös en shelter här, ja. Och folk är då i här näkva kåpar här där, och sen så tja, och hemma. Och hej, kunna inte tjuta sin deras hål här, så är det finns det. Och här är det en jacka, och jag kanske så ofta man enklare om man är en jacka, men ja. Men det var ju som ska finna några jenter eller ja, oj, nu får tempo upp här snä. Och jag var ju för att tiva ta för i allra helst. Parmenist han som han är värre för. Ja. Det var tivoli. Ska vi se att det här är kvar att lära och så får jag veta om jag tar mina tossar i den här mikrofon. Ja. Vi kan kanske ivra till hiver av ökje här vid lukka som vi skulle få fätter i omkron här vid här vi gjort omkring avtaler men till detta är det upptid som vi i Imskån och Jöken och Dägen så vi var inte färra med röstnån och här vid här vi gjort omkring avtaler och så vi färra. Det är så att man inte har varit ordentligt kvärt. Nu stänger skruvgången upp. Men jag vet inte om vi kan lära ta så tar vi det nog så tatt vi ökje ta så. Så får jag nog färter i Vivian först och så. Så jag vet inte om vi får lära här.

0: Ja, nu var är vi åter här och det blev en lång gångtur än kan det vara en show var. Men jag vill gå in och nu kommer vi då vi in till Lötje och men jag kan det kanske tacka fatt och skrona till det för fatt och Vivian. Och till att nu är det här skrokgången som vi låter ha i vikenke. Hon är igång. Och så åkte till ett rop Samson det som de kom om att det enda vän. Så vi har badna underhållt nu och Danny för klockan 15.45 ösning att här var badna underhållt. Det är underhållt för badna. Jag ska finna Danny och Arna för uppe av paddeln. Att förklara för att han för underhållt av vi. Så är det badna till tack och så att han har vi felags hankor klockan 15.30. Så är det det lokala rötter som jag tar sig om som i allt det här väster i Rödla Gläfyre. Här är en ung väljer att ställa upp och så att det är Röjna sig under paddle. Så är Löjan Hansen och Halle Johansson och Agavis klockan 21:08. Och så är det Rox vid Signar, Robert Museli och så är det Stramen här John Edwin spelar bass. Han firar vidare. Så är det Chris Lisberg klockan 19:30 och så är det Sommarsam band klockan 19:30. Och man ser att nu har vi kommit in och ökje och vi ska lösa det ökje så är basen där tar er öppna er och solen ser här. Här är faktiskt öle högt och ja, gott väver. Och så är det här om vi får och Petter och Vivian, hon ska kanske hjälpa oss ner hjälpa oss med skotten hon är ute i Tessutjönt. Det är sådär öliga lojtjöt för en utjöken hon. Och nu kommer vi att köra den här basse. Som är i en kontrafestival t-shirt. Och så är det en lunte som kommer. Men nu är alltid en ganska bra färg. Ganska färg att Lloyd att Vivian vet om hon är Leo eller om hon så. Vi kanske får lösningar in här och så färg jag vet om Vivian klarar att ta sig med.
1: Countryfestivalen är igång. Og her eiste plass fyrt her er kommet lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Strame og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekokommersje til og gløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie. Yeehaw! I know you were trying to make up your
2: mind. Hever du en av gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja mannen, vi da vidt hvordan tydlingar Mijil tøyen kassaskipan er. Tøy vajta vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipan er til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevoidare.
3: Fax sekundi. Sletcher tostan.
4: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur ötlun heimenon og fjertar vi kipet til farja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
7: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar, norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
9: Hørte du det ikke? Solusta og fm1.fo.
0: Ja, og med at vi bøyer etter skiparen og skotene Vivian, så har vi løyta med om man øtter jo her. Det forskjellige baser, sølebaser. Du kan kjøpe, ja, her en kiosk, og her du kan kjøpe countryfestival, t-shirter, og hva det cowboyhatter. Og jeg halte det faktisk ikke... Jeg halte faktisk at her folk som fra havnene som stande her. Kjenne folk, du og jeg sånt, ja. Halte jeg, nå skjedde jeg med halte. Og jeg halte, det er kanskje også via til å samle penger inn til sånt fele. Det pleier å være også vanlig til at man samler inn til fele. Og så gjør man noen av folk som tenkt av en fele og velgjende. Eller velgjende, det ikke, men det samler penger inn. Og her først så cowboyhatter og cowboykitt og indianerklæger og imist som hvis du ikke hever outfittet så kan du altfor få der outfit eller klæger her. Og til som mitt øyne, det bare framfor til som en stakka av paddleren og kan gav så nian, langt nian, eller nian umønt bygdene, så kaffesøla og imest her og nu fer så de som minne patt her at bøtna til Tøsjnero og her ja faktisk rettelig enn jeg har falt vi har jo just færre avtaler og eller faktisk ja men til jeg finner at jeg falt ikke at du får skrive til
10: Slotta mest
0: og nu fer vi vil presentere de som skulle underholde som kom av paddel og
10: nå, men velkommen til leierdagen og vi kan vekke det til tenk om fødder
0: ja, hun rød en ordentlig køyre og få folk vi jeg får lykke til å skrive til finne avtalen og så får jeg snakke med Vivian til det, tar det Men her Karl og en sang fra så skal vi vite hver avtalen er, neste avtalen er og vi er nå.

0: Ja, og nu en bøtkerferd på pall her, og nu bor jeg etter. Det er forventningens glede for å snakke med Vivian til nå. Ja, men hun skal lykke ordne kort. Hun er jo sånn nekker om å være. Vivian, hun er her. Jeg får vite om hennes nærtumere prater vi med. Tror jeg at det er snær så å hekke flagg opp nå før i dag. Kan det ikke passe?
1: Jo, det gjør det, jo.
0: Er det nok at du, hva er navnet du har der?
1: Jeg er Ragnar.
0: Og du ble jo håndbassmøver, nå flåbassmøver.
1: Ja, jeg er flåbassmøver, jeg har venn gjerne ikke var, ja.
0: Men altså, du har vært, jeg sa at det henger fløkket opp, nå kjører jeg Vesterfløkket. Er det noe ordentlig, altså jeg har sett jo ofte i fyr tromma.
1: Ja, vi begynner jo så fjepparafellet, ta for noen grann og så igjen, og... Så jag tänker inte vi kommer här och hänga sig flötten ihop. Det är ju ett litet kvann hemma det som är och det är, ja. Det är ett problem. Jag hänger sig ihop och det är sig nere att och är vi i Europa och ja. Så det dyster vi nu och det är så kan tro i. Så det är väldigt spännande. Möder, vart inte.
0: Ja, och sörst det vart inte värre. Ta hört och röst sålna vi i sig omkör.
1: Ja, jag menar sörst det dyster, ja. Det var ett så kontroversvalen här. Da vi finner at Øyla gått med alt lenda, han vunnet dysten. Vi har saksasperser fra Otter, det var utrolig flott, ja.
0: Jo, men her, Kulturfestivalen og hette her, og jeg pleier å bruke uttrykket Dævur i Viko for servingar.
1: Ja, hette her, ja, hette Arla Stuttlet, altså. Hette lukar om ordene oppe i bygdene, og selv om det er virkelig så fantastisk som det er, bjerkende sol, og han sier godt over i alle landet, så hette her, så ikke jeg utløs bøttene nå, jeg sitter her til deg, så det er ordentlig godt. Stuttlet, det er da. Vel friskipa.
0: Og du var så kjørt, ha regnet det synder, men hva er det lortet du etter noen særlig jo etter å være bare gengå rundt og ta seg for?
1: Ja, jeg var der nede først vi dødsene om dagen, og så for jeg måtte ta en kvalitet lortet etter time og så var det, ja. Men ja, det var bare å helte vekk noen kjørt, så jeg får ned at jeg tar meg igjen. Da omtalte hun alt jeg kjørt det, men jeg var lortet makna og en sånn her rutlending som var. Og ja, det var det godt.
0: Og i det, Sjøen, det heter Ivelappar sin til fotballer og kontrafestivalen, men helt først og lykke i rom, ja, til det her nok ble vi her fra Ivelappar, ikke til fotballer, så kommer det etter her, eller hvordan det er rundt der?
1: Ja, jeg får, ja, nå er det bare at dette skjer, og så får jeg ikke til fotballer klant så i, så får jeg, og så skal det stande igjen og boas her, når jeg tøymer ut av 18.8. Og så blir det, og kanskje at 18.8, jeg kan stande i 18.8, så 18.8, så blir det, så får jeg alvorst av musikken, ja.
0: Og har du nekva gester, eller fast nekva vidjande fast?
1: Jo, nei, ikke så større, nei. Det har vi faktisk ikke haft, nei, unnekva her, altså. Vi har fast nekva, ja, bøtten og så der, ikke er synder, sitter litt av vi forsørende her, men det er så velkommen.
0: Men du vet alla kontrafestivalerna som har... Jag vet inte hur snacka du har talat, hör er näkrar?
1: Jag hade det börjat 2012, ja. Hade jag sagt ju i setan och runnit var. Alltså, jag hade det över i det är halvdigt bestämt. Jag minns mycket av Becka. Han kanske har Becka en eller två här, vi har talat en eller annan, men annars har vi det över
0: i Är den större än en stövna kontrafestivaler?
1: Ja, det har jag vill säga. Alltså, stövna där är ju dottern som sitter i mitteln så alla festivalerna, hade jag. Alltså, vi har tagit Västnadsen här i fjol och... Och det var ju hon var ens det ord men alltså ett är större. Det är ett större koncept där. Ja.
0: Och så sa han det ska vi ta oss en rum också nu här det är jag vet att du spelat näck floppast och men hur ser över floppasten och ett där?
1: Jo, alltså det hade jag nog gått. Vi där var här var två liv var hon Dotto Resso och det har ju kors gått alltså akkurat nu är det kors gått så Dotto där var annars var hade vi för mig så här vid 5 år sedan och så nu har det några som ett nytt ligger i det och vi blir så SMN nu vunnit bäst för mig så här och Seba Kapisna och finnarna vunnit FM. Så, det har alltid sett godt ut, og nå er den høtla vi, Eisne.
0: Ja, det var neste spørning, det er den høtla vi, og... Men så har anker seg jo mer til at det har vært 8 løyka år, men det nekker vi... Det har vært utdragene som fører til 8 løyka, til at det har hendt også ut i 8 årene, og 8 løyka er at... Jeg vet ikke om nivået i hakket, men hendt det også først. Det er det smerte i flåbåten at han er oppgengende og i møter også like han. Helst nå tar for han bedre i følgen.
1: Ja, men altså akkurat nå, det er så real leksjon at flåbåten er også like han, så det er altså... I flere herrens år siden, så akkurat han effekten er ikke verre nå, det er nekk varende, men det minnes vel for det, ja. Det var, i Bond Raja Legend, da akkurat så fikk man flere spillere og så der, ja. Det var...
0: Helst hvis jeg var jo omkron, jeg var ikke, Gavon steg av fjerde sted, og en av meg var da Bermuda.
1: Ja, ja, og Rådås, og ja, det vil jeg fortelle seg, det er sånn eksotisk stø, så ja, ja, akkurat. Men som sagt, altså, jeg har alltid at det var i senest verden av vi var i Seidjana, så det er så jeg lengst kjønne, så... Ja, nu vet jag också vad vi gör om det här för att lägga sig i hur vi spelar. Det är väl så lite. Ja, vi manglar spelare.
0: Men kvart är det här... Hvis du särskilt Erbjörnkar lyckas runt det här. Men tar Erbjörnkar flåpast den här. Man ser... Man får kanske så in er minne låttäckare. Eller minne spelare. Och måste finna så in här. Till man Erbjörnkar vill ha flöjre li. Eller flöjre fel. Så låttäckare. Är det kanske också... Alltså kvart är det största Erbjörnkar. Är det kanske att här att... Man ska vara bättre till att få... Fått till att spela floppa.
1: Ja, det är akkurat det. Du måste simpelthen få helterna, alltså bredden att spela floppa. Det här var simpelthen inte rart att välja och reaka. Jag vet inte hur så få. Och vi samtidigt kapping vid handbolten och vid fotbolten. Och ja, akkurat nu alltså, så tycker jag vi går så gott och kvar i handbolten. Så hvis vi ikke har nærkere en chans, så må vi simpelthen bjøre ødlen inn og spille, og ikke pilske bort jord. Altså, vi må ha en breien her oppe. Det
0: ble det veldig elitebasert. Man ser også til at også nå i flåbattene at man får utlenske spillere og venner til førje.
1: Ja, ja. Det er man gjørst jo nekvare, at utlenske er bare venner og spillere. Altså, det er ikke godt. Og i en måned det er godt, men altså... Det ska alltså vara en gräns av hur snäck vi skulle vara halv 10. Så att så skulle det vara bara att sitta på lunchen då. Och det är timmar där i lunchen. Så det gav oss där. Det här vill säga att vi är av oss. Det gav oss att det är timmar. Så i allt vi må ha vara mer av folk att spela. Och till att vi manglar särskilda dronjer. Och i ödla förrigen, inte bara i Jesu, men i ödla förrigen manglar vi dronjer som spelar flobba. Så det är vi ordentligt stått till det finns. Och vi tar faktiskt början nu här. Alltså, vi Jag vet han Ulla Nick var runt 12 runt 14 så till så men till sånt det har för unchas på massa där ja. Ja.
0: Så det är ganska och sjön det höllen som är avs ganska spelar till att till grundalla åt för eller större grundalla för att floppa ska triva sig rätt nu.
1: Ja, ja, helt säkert så vill han höllen det väl bo ju nu än så det var så nu. Ta eir affär att det var ordentligt gott i flåbalten att hon kommer. Så ta är redan spänt till. Ordentligt spänt.
0: Jag ska se upp jävla det och nu måste ju Vivian. Hon får lejband vid omkring skott i också. Så jag kanske ska finna nattor. Men jag vill inte att det här och just ner goa. Jag heter Esandri Jacka. Jag är enklig att jag tog jacka vid. Det är gott sommar. Nu man kan säga nu är sommar börja.
1: Ja, det är ordentligt gott det här. Och här nere i byggningen är så rävla vävgott. Det är stora månader härifrån och så. Jag bygger sådana grupper i byggningen, uppkärmjär. Det är bara vinter och det är bara så gott. Vi har ju gått under, så det är bara att komma väster.
0: Man ska inte ha tjocka jacka vid ödvendigt om dagen.
1: Nej, det är helt säkert. Det ska man inte.
0: Och självbrunnar.
1: Och kvällen på väster, det är alla gå och stötliga väster. Väster kynier, det är fantastiskt.
0: Men ödvendigt, tack för att prata och gå ett och... Ja, vi flobbas någon och... Ja. Jag var inte för att vinna. Jag är alltid vid hinlin och så jag vet inte säkert att jag vet ganska.
1: Ja, tack för det. Gå om festival så.
0: Jo, tack för det. Det var Ragnar och... jag vet inte om vi får ett län så får jag låta efter nästa och samråd. Och jag vet inte varför det ja, Danny och David. Jag har faktiskt gjort en avtal vi kan det. Han ska lycka som kommer här i er. Och så färdig om man efter. Nu sa ju Vivian, vi har ett gott läge. Den är det vi tar oss och så kör vi till Jeff Hoppas för att vi är i rösten klockan 3. Och tar för Brynjär för Lajöken Tjöken Dysnöt men här av Dungasande och ja, så kan jag minns hindesten här. Vad ska jag säga mig för hindesten vi ser från? Vi ser från i kväll då. Men så är på 60 och kanske jag och till stävnedistor. Heter festivaldistor och stävnedistor så ja. Ja. Och tryck för Afsalonsen för alla jag kan jag kan dystern. Vi har någon som hotler ser finger Ars Johansen. Han är mer sagt vidan så grönar ju i ja. Och jag och två Liverpool är har ju men det är inte gott. Ja. Och ja, tar fall och jag kan just nu. Vi får höra Danny and the Vitos. Och så säger vi att hon ska lycka säga att han nästan var så någon är flyr uppgaver är som man blacksprotta men den ändå vet oss och så kommer vi det natten.
2: Countryfestivalen är igång och har ice the plus för här att komma lust att nämna någon som Crystal Lisbeth, Blotgrass, Stramme och utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til ogløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
3: Yeehaw! I know you were trying

0: Det där man hej jag avtalar och där. Ja ja, nu får jag kalla men jag har funnit Alvin. Alvin är jag med. Och Alvin jag tar så vi tar för du är så kvar. Alla så här är här är show.
1: Ja, gott ser jag kan det så sjärna så hemma vi nog snack om festivalen och sånt så där.
0: Och jag så arbetar då nu är vi.
1: Ja, är det med här kan festivalen är det just som the front of house. Det är Leo Astero på den.
0: Og det er jeg vi i skiftene av kontrafestivalene er det i kjønne to kjørste, så det er jo nøklande.
1: Jeg er alltid gøy. Vi tar godt anlegg og gøy av mixpulter og jeg gøy utkjør i behøver, så det er absolutt. Vi gjør hva beste for å få et så godt opplevelse som mulig.
0: Men er det er bjørn det at du kjønne til å røyse rundt og følge seg og til er ikke åpne vutter til hus og så er det skoler. Jeg vet ikke hva, det er ikke akkurat det mest optimale og omkvar til å gjøre godt, jo, om vi skal se det så.
1: Ja, det er en øye spørning, altså, ut er nok det friaste av kostest som man kan gjøre. Men här är det några utfordringar som säger.
0: Som Klamme säger, vi sitter större på att han väntar nya nätter och så är det av som tar att basa runt och jag slär attor och så. Tänk dig att det är det bara fotla utplasning.
1: Ja, alltså kontroversvallen och större på att det är inte problem. Eller ju ett annat problem med det här. Det är att vi sitter jag runt nya större på att det är så förstår jag att det luttar på att. Men det är först tid till att leva vid och kontroversvallen är gåvar om server. Absolut, det är.
0: Men du, altså, ja, utenom festivalen, du, så, altså, nå skal du ikke, for jeg sier, jo, jeg spør det, men, konferansen, her tror du vel av er, hun har litt, og, virker øyelig, som man sier, ikke, altså, øyelig, hun har litt stemning, og det.
1: Så igjen, i første for hver kontrafestival, så har vi hilt i at kontrafestivalen er den nek hyggeligste festivalen i arbeidet. Altså, det er reelig fint folk rundt om, og hyggeligt, og ætlige hun lær, og, jag vann så väver så är det bra. Superhuggligt alltså. Börjösen. Ja.
0: Och är det nämnt att omstånden alltså paddeln är där och mixpotten är där. Tar jag lagt rör och allt till att det kan få jobb från Atleby ut.
1: Ja ja, alltså här uppe jag stackar paddeln som vi stannar nu och här är alltså paddeln är fast installerad till exempel den vi hittar lampan och allt möjligt och låt som du säger låt den gå lagt där från paddeln och åter till här som mixpulsen center här som
0: alltså det är bara plug and play.
1: Ja, nästan. Alltså vi ska bara komma vi ut nu och sätta då i alltså det.
0: Det är ju trash of the kilometer kapla.
1: Släcka. Det är man som nöter till nya stora paddeln men det är så kan det är alltså det man vänder vi.
0: Ta då blanda jag och även är det näka särligt alltså kräver jag inte nu till Lums kontrafestivalen kräver sin möjda är och tycker utgör och jobblandning?
1: Nej, det är alltid inte man kan säga. Country townlager är nog så tacknämlig. Inte har förhörst fram, men det ska inte, helst inte vara för spektalt helt i sjående. Men nej, jag har alltid att tar tunche Techno-festivalen tar krävs under morgon en country akkurat, men Samsung så kräver det morgon en mixing till country till en tonlagastöller här som man doar nog snäck på ett instrument hellre än till ett som ber allt, alltså, så det är helt kvar så ut.
0: Men är det har jag haft nog så stor nån när kontrafestivalen och jag kan nog ha och man flera så onkel Stone on the Moira kräsen och mont till Jovi skifter men country chutney eller country tonaka är det övers på att man att det är att det tonaka lika
1: som vi att en chans så är fast gamers ocean country jag vill se att generellt är country tonaka eller hyggligt sällskap alltså vi är på att mesta och det gonger, ja, allt gonger och det är gavande och sådana grejer. Och som inte stått i country, det är att huvudsnövning har skjultan sin egna ljumman vid. Det är annars nog så vanligt att det större növen ska man ha sin egna ljumman vid. Så här har vi Josh, ja, alltså vi är mixiga bär i huvudsnövningarna, eller det är utländska. Och det har vi kört i östnö i fjör halvtid.
0: Det är också vanligt.
1: Det är ganska vanligt för hetta släga.
0: Det har sig all vi snackar över vi så jag inte så så är det till så ständigt som vi har bild.
1: Ja, faktiskt. Hur ska jag
0: ställa? Och så vi ser ju en klar festival så och till centrum så du kör bilderna som oftast.
1: Inte visst ju husen när ni har så näkna jomman så är det ju torra jomblandning. så det tar arbeid, ja.
0: Men det mer arbeid ved at du skal mixe alt det fire etter slasje?
1: Ja, sånn det det mer arbeid, men man det allikevel, så det det fint, altså. Jeg har ikke møtt det, men det må det vel. Så man i gang, helst enn jeg bare sitter på igjen.
0: Men nu vattnet underhalt, men her Tack jag också när kontrafas var jag också för att avvisa lokala rötter och nu är det på som sänka och här under allt tema och säga att det är så där vi så kanske mont till är det festival.
1: Ja, alltså det visst kanske nu är ju för så men det visst kanske som att Tomlaga Lou är blomstrar och där och här bäst ju av Och första har det varit lokala krafter som har framförsler.
0: Det blev det överraskande och kraft framförs också. Okej, det är kanske om man får höra om 5-20 år för att vara, som man säger, folk får känna till det i förrum.
1: Ja, absolut. Alltså, nu tog jag stäga på sig och jag har inte lustat så väl, men jo. Absolut.
0: Men kaffe, när ska du så till arbetet? Du sa att du är avslappad ut nu.
1: Ja, vi tar sov i Vestre, så jeg skal ikke møte for klant film, så jeg slapper av.
0: Du hittet et fagbalt, du? Hittet du at du vet?
1: Jeg hittet ikke et fagbalt, nei. Hittet er at det som du har ankerrenner av at...
0: Ja, ja. Hittet slett ikke et skal fagbalt.
1: Nei. Når vi snakker spyr, så halter vi Arsenal.
0: Vi snakker bare, vi snakker spyr. Helter du vi Arsenal, annars? Ja,
1: ikke. Altså, jeg vet at det ble...
0: Lokker vi vårt kjøyne?
1: Anker vårt kjøyne, det vet jeg, men annars var det ikke mer, altså. Jag helt vet om man eller fyllde vi i halvt år i nu John 65 salt i
0: tal. Och jag halvt år.
1: Ja, så ska du stava där. Och det spännande. Ta Arsene Wenger men jag och David Seaman var mal och Ian Wright och allt det där. Det var min fotbollskarriär. Men nej, ich nega.
0: Så du är inte själv. Du sitter i skol i natten och tror ju och också är om Ursli.
1: Absolut inte.
0: Men alltså för allvar, tack för att du pratade och Sjekk av en kontrafestival og håper jeg at to fortsatt gjør ditt arbeid til løyter, så vil du rød for godt, jo.
1: Jeg skal kanskje røyne til den beste, som man alltid gjør, ja. Og hugga der.
0: Jo, takk. Det Alvin, og vi tar av samråd før. Og Vatsen, han en sånn, jeg vet ikke, serfrunker innenfor EU og mixing, skulle ikke bare si at her. Hvis Alvin ikke kan mixa det, så kan det ikke mixas. Men jeg får se den tog, så får jeg at jeg halter at neste avtale også ser. Av gottene, så jeg får finne vi kan det. Så jeg får sende alle tøyene her, og vi får godt le av.

0: lusar etter FM Art. Yes.
1: Ja, og nå... Ikke? Hei, Vivian.
2: Hei, hei. Nå,
1: er det noe å gjøre?
2: Ja, synd du. Synd du rennan akkurat bara njuta där börjar. Ta det synd pressa.
1: Ja, ja, du är att alltså man ska allt man börjar efter öllen gå.
2: Ja, ja. Alltså man själv är en person underhåll nu tar det neka post ganska.
1: Men alltså vi är nu är alla fackras av över sjönes här och till allt som drar där vara.
2: Ja, nu är det ordla gott. Ta det. Nu kanske man är bättre.
1: Nå, jeg har alltid det at det vekker godt, og fuck hun her, og barna til tatt hver gang. Og det er ikke vel, altså, til disse fyrrøsningene. Det er tid som har tid, sånn at man har alt nødt til å men jeg vet ikke, det er kanskje sin nemmere år under noe. Det blir sin nemmere.
2: Ja, altså, vi tar ettermøtning første år, og så lærer vi det at du som akkurat underfører noe år under, så blir det da. Så skal det være sagt at det blir bedre og bedre første år, og lettere, tjåkken.
1: Men du är inte kommande med det för.
2: Ja, ja, ja. Men det är ett rymd av alla det vi har varit någon till alldeles här. Så det.
1: Men det är först och lust löten, alltså lust att de ska gå och tala om kväll eller?
2: Ja, faktiskt mer och mer för kvart och här ska jag säga. Och lejer det, i kväll vant jag att det var uppe att bättre. Så tar jag, liksom tar allt kommer upp av plås vid ödlån som ska lycka oss snö och sånt här. Restlager och sådär och sådär. Så runt jag redan efter.
1: Men är det jag kan väl säga jag kan säga att hon är ganska väl.
2: Hon är ganska väl. Ja, jag har alltid det bästa näkrantunnar och men än är det plats ett år så det är om man kommer väster att skunda det kan köpa blätt.
1: Ja, alltså det är att för vis man lejer det till sig och är nu sant det är också väl och
2: illa. Jag tänkte ju fråga kom vi där en country t-shirt där till höve.
1: Country och hattar och alltså onkel säger till att detta var som först klävon att man måste ha hatt visst du första kontrafestival.
2: Ja, det har alltid det är ett måste.
1: Det är man ofta för.
2: Ja, det är men också ska se att jag har alltid att det är fjör när jag har varit och tulla några hattar och sånt. Mer än det där alltid.
1: Och fuck börja då är bättre att dansa line dance.
2: Ja, faktiskt och när ung så är det stolt att sånt att det är ung och äsnig vi.
1: Ja, och så att det var en sån skift att det var allt flöjde ung folk som kom och kontrafestival.
2: Ja, faktiskt. Alltså i år så tror vi den ordla bröjting att det är nekvat av någon som är kommit som vi inte har sett av.
1: Och jag vet att du ska allt också nu, men kan du få fram man i det? Utöver att badnan till det här nu?
2: Ja, då är det badnan till det här Leo och Patlon, så kommer Danny. Har Danny inte vet
1: oss? Ja, han ständer bara upp. Jag har gjort ett allt, för snackar vi.
2: Han kommer att synka för badnan. Det skulle vi in i dansdagen, men jag har alltid väckat så gott, så vi har så grottan för det. Ja. Och så är det ja, tonläggare och hon är. Nej, gå tonläggare och lokala rötter att göra det.
1: Ja, och kvar är det här, jag promerar det här. Du tittar här, nu är badna tillstak här, lokala rötter. Och så har det, alltså, lokala rötter att tilltak här. Och fjör har det ett ösne. Det verkar som att det är här näck som doa att spela tonlägg och synka här i ötterna. Men det verkar som att det vill ju ösne visa dig fram. Och att de målen kan visa sig fram.
2: Ja. Vi pratade först för fjör, det rikar oss roliga väl. Som du säger så här var vi nekdonalig tonläggare. Och röna finna där och visa där fram. Och det är rörligt spänt, ja.
1: Och visa sig att det hörde till fjör och så är det sin nämmare att få att det visst är Ivas. Så att det visst är inte att det är just nekva paddla för så att det kanske inte smägen.
2: Faktiskt inte jag kan säga det. Det är så att jag bara vet.
1: Det är kanske så att vi vet att boja till det går att spela.
2: Nej, då är det inte. Det är det inte, men jo, jo.
1: Och vad är det? Är det kontotonlager eller är det så tonlager till att välja till som till tog man nu annan för att synka?
2: Faktiskt så att vi att det var fullt upp till det kvart jag tog till, men till en blandning.
1: Så du var inte själv vårt lär kvart det slä av tonlager?
2: Nej, det hade jag prövat att banka mig och vet att jag hade vet att det var också det samstånd så vi kunde inte köra för oss.
1: Men det är ett för något som tog sig fram.

0: FM 8 Countryfestivalen är igång och har eisen plats för det här att komma lörsta till någon som Krista Lisbeth, Blottgräs, Strame och utländska stjötnån Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och åkna till ett ekokommersie till och glömande festivalen. Vi ser just i Sörvaje. Yeah!
1: I know you were trying to make up
2: Ja, nu har jeg sett meg en bank. Det var en ishing at Tørad Paulsen sier, jeg sitter jo en bunch og tonch og tonch. Men det gjør vi ikke, Danny.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi tonch en egg. Vi hoksa.
2: Jo, da jeg hokret skrannet etter at det ble kunnkjørt, så ser Danny kommer til country. Jeg tror en country med over. Jeg, altså,

0: Du viskar ikke ordentlig som en country med MS2.
1: Altså, man det utkjønnsmessig et eller annet?
0: Nei, øysen til. Du mangler en kopper hjert, øysen.
1: Jo, altså, jo. Og jeg har hatt et kopper hjert av paddelen. Jeg kunne se meg en spalt sånn god meg, så finner jeg det. Vi var trutt, nei, vi var fyra alle som hatt country av vi, og så tar vi spalt sånn god meg, så blir vi nægere kastet her paddelen, så alt hatt, alt tjej, falskene hatt country av det, nei, kopper hjert av det, og det rikker faktisk allerede. Vi ser ut som vi mønta, og vi mønta.
0: Altså, tok det då, nå var det ikke, Jørgen, men tok det til vi skal ut her, sånn der jeg var.
1: Nei, du, jeg gjør alltid, wow, wow, wow. Du vet her var alt, Jakob Zacharias enn vi.
0: Å, ja, ja.
1: Og det er det jeg gjør, wow, wow.
0: Hever han, var det stilgitar og døyla?
1: Det var stilgitar, det var banjo, og viola, og akustisk gitar, og klaver, og trommer, og trompet.
0: Ja, det var ikke akkurat som en sånn country blues bøkker. Det her var alltid, jeg vet ikke, det her var nekk folk av paddle.
1: Ja, og vi var, altså, fyrst tar vi börja hela, ja, tar vi övrigt alltid öl och nekvamans.
0: För nekvamans arrangerande?
1: För 13 arrangerande.
0: Oha.
1: Så, och tar vi övrigt öl och nekvamans en tjejmansk för jag fyr. Och nu späklar jag rullar vid att göra det 18-20, tror jag vid, alltså, kjallt om folk inte vid det alltid, jag vid är det country, eller vid är det folka country pop. Så alltså tänker vi inte vi är faktiskt vid att det är bara lustigt att de inte sank något så finner det där det.
0: Men alltså folk har talat och det alltså country ta vid för att förbinda country vi och öliga vissa genre med country blues folk har talat och gospel och det är alltså en genre som så eller som är en också näck upp i ett corner.
1: Ni är det så reella tart och ta alltså vi gör det och en popversion. Så det här med att allt är popper ute annanstans. Det är inte alltid det bära country eller det bära folk. Typiskt är det country pop eller country folk. Det är inte en sån gärna. Och alltså, Hooks All Right, det här är en lallande country-sanger utan vi där till. Hooks om bassen.
0: Ja, så sjukt som
1: det. Han snackar om det. Men det tror jag kanske kan bli något känt där. Tror jag att han är så folka och country-slir.
0: Alltså, hvis du skal hava hit i fyrjum, så skal det hava undertona country, så hjelp det at vi er vel på å ha stovna her i fyrjum.
1: Åpenbart, og det visste vi slags jeg at vi gjør det, vi gjør det med tonlik.
0: Så du var kanskje skal omhoksa at gjøre, så vidt om det er lukka som.
1: Altså ja, ta nu ikke sjanker.
0: Og det er bare dra.
1: Ja. Ta nu ikke sjanker som heter Mama, som kommer ut kjøtt. Han høver akkurat her vi råper vi, og trompet, og som basser rundt hela. Så ta og vi spalte en jar, nassust, og folk sunger reellig vel vidt. Jeg lærte det nye leie, så hadde råpet nye leie, og det er gøy vel.
0: Det er som ofte at man skal klappe til råpet, det er som we will rock you, og så dun dun.
1: Nemlig, vi er just en nass da, we will rock you, nemlig.
0: Til om man har løtt da, om man kan ha tog med det så, så skal du ha badna, Danny, omtrent for badna.
1: Jeg og Rune Hansen, trompet.
0: Ja. Og at her vi er så ofte og gjørst badna til tøk.
1: Ja, typisk hvis vi spiller sånt om kveld eller om nattene som vi gjør gjør, så spiller vi øyne til badna til tøk, enten tanndegjen eller den nattene.
0: Er det noe som du bjøver, så det er tog mye ordentlig vel?
1: Ja, altså det er veldig synd hvis badna ikke er på hverandre alt. Så hvis vi snakker en til, hallo?
0: Stekker totalt opp.
1: Skal nok bøtten er bra hit, ja.
0: Men altså, tøyma bøtten med alt det, og så rett, altså, to konkurrer, og da det var sant når du årene.
1: Ja, altså.
0: Er dere det du har bedre årene enn du selv?
1: Ja. Det du har kusser all right. Men hina sant, det var jo ikke, men all right da det kusser.
0: Så det er han etter spalten akkurat ferier, oppe og ser om han kan skal ferie som bøttene.
1: Ja, gitt det. Ja, jeg var ikke kraftig av spalten sant. Han er 3000 ferier. Jeg gir deg spalten en trutsfer.
0: Fyr bøtlen.
1: Fyr ødlen.
0: Fyr ødlen.
1: Sjolver, heima. Jeg spiller bare mye tøvnlag heima, nei da.
0: Sitter du av samvattler og spiller tøvnlag kjøtt her?
1: Ja. Spiller ikke annen, nei da.
0: Hva skal jeg få spott i til alle opp?
1: Ja, nei, men jeg spotter. Jeg har lyst til meg,
0: ja. Det er, men altså, badna til vi trompet, kjøtt til til hver en løtt. Du kan spille all right. Først å spille spelade badna sanger är där så som to helt väl också coolt att du var själv på.
1: Ja så ta och visst jag att vill höra det så släpper jag höra det så till vi till go the flow alltid. vi planlar ju för nästa tid så där till det. Man var långt där kan vända. Så visst det är vill jag ha är en car eller något där, men så syns jag det.
0: Men då är som man säger också brått bröja vift och sankon till det bara inte så.
1: Ja ja, vi provar allt.
0: Men alltså vi tror väl att sen drar jag räkna. Det räknar illa, hvis jeg skal si det som det.
1: Jeg räknar rett illa, så vi har sunt skeptisk. Men helst ikke det räknar sånn at vi spalt. Tøy bedre.
0: Men nu er det vent i hålene, kan jeg si.
1: Ja, jeg glemte sølpen her, så det räknar illa. Og nu enkelt da.
0: Altså, det så vi her i kveld, i natt her,
1: yes. Sorry. Yes, jeg og Simon finner ikke kamer. Så vi tar hånden her, og nu er Simon færen til Danmark, eller nu fra Danmark. Så han kunne tyvärr ikke være vidt, eller bare ikke.
0: Men Rune, han är trompeter. Trompet är bara en gångs cool, det här var vi.
1: Alltså, trompet är det viktigaste av videon vid oss. Utan trompet så att det bara är en vanlig balk.
0: Så det bara är... Mm. Yes, all right och så.
1: Så det bara...
0: Pundlig tögn.
1: Pundlig tögn, ja. Det är det typiskt jag kunde spela. Pundlig tögn.
0: Ja, det var allt. Du har inte gjort något helt någon och du till det har gjort till det har haft värst år vi... Det har bjåat till följare och tog själv och över Åtalanda. Ska jag lycka för framman, tja, Danny?
1: Jo, Sean och Jeva Morton har gått ut som det är med oss. Vi är för att Jeva Sankt tillsammans med Säkares, som vi skriver i Osland nu. I november, ja, så står. Och han Sankt kommer ut innanför en vecka och vi. Och så gör vi att han är mamma ut. Det är ju en Moira.
0: Men det är ofta alltså är det Moira single eller Moira låt man ger ut inte som man säger i så här flow vid den platta men du vars kommer.
1: Ja, man ger först singlar ut typiskt och så kör man tär singlar och en platta eller och en EP.
0: Du kan gott att bruka en EP eller en platta och samla upp i fem år.
1: Ja ja. Men helst inte det hugsar man inte men och så och där kan man ut jag sanger och så typiskt till ändan så blir det att han flöva som han så ger ut här.
0: Men jag säger att det är 8.2 Nuttjelå tjatera vi.
1: Ja, det har vi ju sagt. Det som vi gör sen med Sägares, det är surrubler. Det är att jag och Sägares vill älska surrubler. Så vi äter bara surrubler och vi har en video och kunde äta surrubler. Jag har gjort en serie av Instagram och i några år här är vet hur så crisp syrup blir det. Så också bara, alltså nu tror jag ska göra en sank om en syrup blir det.
0: Så hvis du vet, alltså, är det en playlist att bära via att du äter syrup?
1: Ja, Instagram.
0: Är det då?
1: Ja, Chatani Balsron, alltså min Instagram. Så ja, jag vet inte hur jag gör det, men jag har alltid, och jag kanske var faktiskt kvar. Då tror jag att förut när jag var yngre så tålte jag nästan inte jag allergi för att nå. Och att samma så tar jag för och förengar det så att kunde inte äta kakan där så det
0: så sure
1: så tog jag sure blev vi ett av fick jag sure blev från Taimon så att ett här istället för
0: det så sank då för det här var att det en annan sank så för jag har också snackat så här för
1: alltså heter vi den jobba sank för jag
0: och sure blev men ja nu för det Lojum att det här vi får se farväl och vi har sett er samfotlar två timmar. Vi har också kickse här där men det här händer tar man er live. Det här kan Danne allt skriva under. Man kan inte för oss inte alla är uppgångar man får. Men Danne, hvis du ska tacka samman om Kontrafestivalen först för att du spalt här och väcker er bara. Vi berker men gott upplevelse.
1: Ordet gott upplevelse. Det ska som att allt är bara som sitter i mojna där och det är öliga skek. Allt här hona ser så rävla nekv.
0: Dansa line dance, du dansa line dance?
1: Du är så illa att dansa line dance, men i röjne, vi är så, är inte lärare med att vi var lite solarska, spalt solarska, så är en kvinna ur Klaxvik som lärde i öll, och det var, alltså, det var så förbankad skräck.
0: Så du är stev 8-8-2 och år, så det är du ju inte?
1: Nej, vi ska inte då, men alltså, men det här är ju cool, är du? Så i röjne, men jag hade inte du så rädd att dansa. Du bara freestyle,
0: eh? Ja, freestyle, ja.
1: Freestyler.
0: Ja, freestyle. Du, Danny, det är en god löta. Vi får höra en sangchat här, tar vi färg ut från. Det är inte, jag vet inte om det här var alla sangerna.
1: Här har du en egen nödjan sang.
0: Åh, det här var här och lycka...
1: Spännande.
0: Nej, han är också gammal, det är alltid vad här du säger. Ja, ja, gammal, alltså gammalt gott.
1: Gammal
0: gott. Men vad helt du tog?
1: Är det inte jag har sändt allt, eller hur?
0: Nu spyrs du spurningar, är inte jag svärde på.
1: Spel dit från Spotify just nu. Here
0: we go. Nej. Nej, han är vår Toshiban, han arbetar vi nu. Nästa för så vi där absolut ja. Ja, nästa.
2: Nästa är det.
0: Jo, men Kan helt to show vart han kan. Okej. Jag tar mun kommer då. Kan sank dam att här bäst.
1: Det är stora mojer, rättliga goer på när allt det. Och så nu kväll maj mest eller lägg till att ha han sank till han första första sankren är skriva i under den videos tog att vi drönte och i nöker är sunt för 13 så ut vi är runt vid vi ens kontinuerlige och blev vi där spelkonserter men det räcker i Charlotte. Så säger han är jag var Andreas som är enaste maten ting om det större till vi så skriver en förskansang så följ hem till kvällde och skriva i sunda kvällde maj
0: på kväll
1: och på kväll och han blev nog så större
0: ja det är löj att jag ska bara åh
1: ja så säger jag okej så skriver han sangen och så och tar han sangen men annars visst man ska också om penisanger så hade ju stora i maj redan penis jag
0: Men vi har snart någon så var det stora i maj till er bara ta med en person och gå till maj Men nej ja, det var en jag inte. Men jag blev ända vis när åren om vi har sett det från konferensfallen. Bäckre gott. Kom väster för sig vidare kan skogera. Och vi så skundar det kom så har jag det om man har lött och Danny för ontralda för bötnon. Han och Rune, hänse. Och vi tar fan år som vi alltid ända vi att ansa väl ett kvarn år runt så kommer vi till ett gott hus och till halvtid av vi ska ösengera hästfärg. Vi här som vill tacka för mig och i rasa om någon här här i Simonsen sitter som alltid vi, som håller stål. Och jag heter Peter Asbjørn Lervik. Vi tackar från Sørvåg och inte att det kunde anka om det vi gör det om vi har lagt över till Brynjar in om fem minuter. Men till det här för att vi har lagt efter Danny och Sundekvall i maj. Tack för det.

0: Ja, nu skulle vi ha haft ordentligt samband vid Sörva. Det vi ser Jerswell.
1: Slack, slack bara.
0: Jerswell.
2: Ja, nu ska
1: Hej! Ja, välkommen till dess till Rutunga Sande. Och är er här i 13 dag omfärre nu i Mästaradeltene med den norska väster och Wuching. Här är en countryfestival, störst kan man säga. Och här är er kvart. Här är Dortar vi gör i Dunga Sande. Och ja, och jag bara spalt ändå gå och fyra, fem minuter här. Och vem är här? Det har vi Johannes Johansson som vi är kära. Och ja, vad kan man vanta av en sån dess? Det är den norska västerli som ligger attastor mästardeltene och är vuxigalli som är av fjärra plåse. Men vad kan du gå vanta kanske av oss nedisten här?
3: Ja, alltså det är det som först och främst adresser sig om till att Halta nollen kjønn hos Vestor, så er det sammen fer av kjølsallet etter, som så er dere vi at her kommer å spille på at Gudskjøp blir halta til ene stie, og så kanskje få alt tre stiene til å dreie seg om å få noen stie kontoen av Nøyvitsen Heimann. Men eisene, nå har den første parten av disse vært øyelig jaunor, og til øyelig hatt, som du sier.
1: Ja, her er dult der vi gjør, ass.
3: Hette er, ja, det är nästan som sådana fria spelare till en 20 grader och nivå här nere att spela. Så jag tycker tempoet här är det som är värt att ta och nivå.
1: Klarst och solen bäkar. Och hvis jag färre kött och djungeln här med att skidde här spela mitt av vattnet ner. Så tack och går lycka. Stars 11 vid Channel Sjö Vestor. Sebastian Dalby Mål. Jesper Vandar Heiten är inne. Lise Barre. Högne Nilsen. Kasper Hansen. Jonas Prior. Ola Arnsten. Johan Sastai, Edwin Jakobsen, Lukas Gartar, Oliver Böttger og Magnus Holm Jakobsen. Og det har gjort noen brøytinger her, en film som er startet inn nå fra seneste Disney mot Skåla. Høgne Nilsen, han er kommet inn. Jonas Prier kommer etter i håpen, han har starvet lydsende ved Lusken i gang de seneste vikene her. Johan Sastai er kommet inn, og Edwin Jakobsen. Og så, hvis du kan teke av utsynkeisene, så er det bare å regne til mål. Jakob Johansen, Aron Jansgård, Sølve Vatnamer, Mikkel Hullegård, Inge Jonarsson, Aron Benjamsen, Arnbjørn Svensson, Josef Gleisek, og Inge Armkusson og Otne Noah Atlasson. Og der har vi så gjort en utskiftning, så jeg har spalt senest mot HP. Da er det 0-0 her. Det er Sølve som kommer inn, og Bontjon er fra Jørgen Nilsen. Ja, så... Så är det lite fruspark här av Hollywood Channel Sjövester. Sjövester som har fyllt fruspark. Och det är Jonas Prior. Så. Färre att Norsk Sjövester lägger den fram. Så är det Tietje helt där efterfrån. Spelar korst in och håller den till Så ett av Wuchinger först i Adlöve. Är i Adlöve. Ola Ernstein. Så är det bänt in i sexhamnen ner. Så är det Wuchinger som ruttar borstor. Röjna finna Jakob. Så tar Sölves teker i ärret och lägger bort ner. Så fär Sölve av stä. Prövar Hullegård att göra en renning djup ner. Sölve röjner sig självor. Missar han. Så det är Edwin. Kasper Hansen. Gera sugeskift. Ivor. Av vinst och sugeskift. Jasper Vandarheiden. Så Jasper Vandarheiden så röjner att utfordra. Så det är att Wuchinger som kommer i mitteln här. Det är Josef som fär bolten från Jasper Vandarheiden. Och så kör han till Sölva som missar han. Så det är Högne till Edwin. Helt att till Jonas Prior så kör han ut av högre till Kasper Hansen. Ja, och det här var katt. Ja, som vi säger, jag har spalt en tjej och halva minut. Så man kan täcka dessa fragsutna. Du kommer inte in nu på en av vi. Men nu lukkar möjlighet här, så Kasper Hansen, kortbacken före, så tar bara arena tror jag som är förfätare i honom. Få in runt här från Lucia Vestor. Ja, alltså man kan säga Johannes att det är distar, heter det distar myndet till Voja, sen 8 minuter som är sin jauner.
3: Ja, alltså det är Angeli som har finns tärtje i vår huvud. Det är en jaundistor, här som tar bildtjär sin rattor fram. Det mesta av tempo i Kjellihög, det är som bara vägen till veckor som som förra tog. Men det blir en jävla stor. Det är en inte särlig chans att vara. Och det är inte till att sånt jag kvar för att skåra den första målet. Vi hade Berlin kunde gått vart det som skåra först. Jag hade bara till att spela ganska gångna kan sent. Och då det gång så sent så är det nog så inte att jag får hålla.
1: Så är det en mål att göra lugas. Sölve ut till Aron Benjamsen ut i högre. Tvärs till vänster. Ett inlägg som är läst på oss här. Men ända så bant ur fönningen och målvärgen till Nolsjö Vestor. Så kör han kött ut i högre till Kasper Hansen. Ola Ernsten. Kör han helt ut av vänster. Till Johan Sastaj. Tvärs till förbo i Aron. Kör han helt ut av högre. Att du får in i allvaring från Johanese till Kasper Hansen. Kör han åter till Ola Ernstens kommer vi. Så Magnusen är med in i Bjövarsje fjärran. Kör han åter till Ola. Wichiger som stentor. Bojar är sin dör. Så kör Kasper en fin äldre till Edvin Jakobsen. Så kör en läck och här var lycka vi. Med han lever den. Men Jasper Vanda heter den kör han ut. Här var en frålig grönt. Här var lycka vi. Här var akkurat för stort.
3: Ja, här var första chansen. Väl spalt. Norsjö Väster Högsjö. Och så ett gott inlägg.
1: Här kommer lite så prickallring fram om från Kasper till Edvin som kvar från Lucien inlägg
3: här. Ja, här kan gå för ett då.
1: Hotna spark till Lulshej Vester. Jesper Van Heiden lät han färra ut hinne med igen. Till Magnus Holm som täcker sig goa tog. Gänger ut här. Alltså väcker er, ja, det väcker er helt fantastiskt här. Det är så de bäkar ni gör. Här kommer jag syndra folk igen, men kanske att det kommer fler, kanske.
3: Det är sällan så de sen.
1: Så kommer åtta sparser från Magnus. Kommer stort, blir blockerad av Mikael Hullegård. Så går han ut att till hotna spark. Och dagsens domar i idé att det är Heine Vioj. Så kommer hotna spark att från Norsjö Vester. Kommer stort en fyrre, Leis Boltor. Men Vucingur finns det alla över. Rota Borstor. Och i Norsjö Vester fötter så tar Norsjö Vester som att det är av att hemma halta bolte. Men så kommer han i Alvriger, Aron Benjamsen. Kommer fotlar för. Och för Orak var Norsjö Vester. Vi spelar någon och han får helt. Han får inte ut. Jo, han får ut längast. Hatta väl. Oj, lög och pressa av Aron här.
3: Ja, kött och slett. Ja, det är väldigt spelvis gott här. Alltså rota bättre på bort.
1: Det var trutt här och det var bara Aron som kom och pressa här och... Ja, jag borde ha haft Tamaraldas stövn här.
3: Ja.
1: Kämmer en gaster från Vichinje, Jonas Prior, Skallar. Är det då vi att tar Edvin. Sven ut inkast till Vichinje och Ekning Halve. Det är Inche. Inche Jonarsson. Kastar han mitt av mina till Hullegård som kör en fina renning här. Så får vi att inkast någon här. Ska jag utla Aron Benjamsen ut i högre. Kora Vojare till Josef som kommer inlägg. Bant och i händer. Och Sebastian Dahlby maver honom. Tjana och Sjövestor. Här samma sinter av sin tjota spelare som man kanske saknar sinter här. Nu går jag runt en 12 minuter här.
3: Jag har gått spel i högre så vet inte. Och ett gott inlägg här. Och mamma kom väl ut efter börsen. Men han har slått på köpen här. Ja. Så förstår jag kvar mer på andra matan så råkar vi att det kan bli farligare.
1: Så kommer en elvering här från Jonas Priere, men hon äntar helt att rycka bara.
3: Vant nu kände vi att det blev uppe i synen. Så ta det blev för uppe i synen så är farligt på den här vägen. Så visst är Butchinger för Marjan Högsöj här så tycker vi att det här kommer skapa några chans.
1: Helt sikkert. Så det är en Svensson som rönns i attorna är lucknad i elvering som kom från Norsjö Vester och Johanne. Han äter helt ut till inkast ut av vinstret. Johan som stajer som tekor. Men, det är ganska vuxigallig som kommer att lyta under Maja Bolton.
3: Ja, det här skulle ha gärna ägstnet. Det här skulle ha hävast i. Det här var spaltning och järnledger. Och här var nog inte nog stig mot Peter Atla.
1: Det här var kvart och att han stig. Att han har 12 omför. Det är så 13 omförare som där spelar.
3: Ja, man kan också säga att här alla nocka får ett plats i Europa och visst det skulle ha varit här så måste ha några säkra.
1: Så är det här nettopp en dyster som kanske skulle komma till Trusti till Göte.
3: Ja, det man måste räkna vid att det är alla det. Men jag är också nu så väster och nu vi tar er som säger en tar player kanske väl här vi svenska snar. Nu tjuv ner och tömmer honom.
1: Ja, det är ju nu så väster som jag var just att vänja skifte. Det är Det är Tanucci Vennjärn Tjadamon nu, han äter Thor Ingar Axelsen. Så hette man vara första runt honom som Norsjö Vester Vennjärn.
3: Ja, alltså det är ofta att man skiftar Vennjärn så kommer en effekt att man löjner att alla får en mål av gator.
1: Så man får in Elvering här till Lukas Gartar som är i Albon Tjadamon Norsjö Vester i det. Men han släpper sig förbi, Jag släpper sig från Bojan Björn Svensson. Kommer väl att vi förvarslar ut till inkast. Men inkast till Lusja Väster. Det är helt ute här i hotnaflatsen. Helt ute i hotnaflatsen. Så det är spurningar om det kommer långt. Det är plöja man har suttit över kvart från Lusja Väster. Det är att ta lång inkast in i fältet här och runa och vinna på andra bollen här. Så det är det. Här blir det långt. Det kommer en fyrre. Kjem vel fyrre, stuta vekk at ormen kjem atto til Åla. Olvin innleggja treat, så det Jons Prigger som rønner skåte, så leis bolter, det her vil jeg heva til etter hånd til her. Men jeg sånn ikke, Heine sier korvogjere. Ja, men jeg sitter tråka her på en.
3: Men ja, spørne greier om man rakt igjen hånden, at jeg i bestånd ikke vær et eller annet
1: her. Jeg sender ringt av Sucha, men...
3: Du vet ikke man hever var her, til man nok ikke, ja?
1: Nei. Så etter Vuttinger, etter bolter, Inge Jonasson til Inga. Armgrisson, så ut av högre till Armgrisson Svensson, attet linka. Så kolla där, röjna och lejta mövullagar. Kolla helt ut av högre, attet till Armgrisson. Armgrisson, en langare alving, ut av högre. Så Josef till Aron Benjamsson, så utför han, kämpa på utan första. Han blir laser, tretjan. Så det är Josef, vi är en inledje, som är helt attast. Och här är det attor, goar, händor från Sebastian Dahlby. Ja, så eller är det go, men det ser ut som Sebastian, han är trycker i händerna där.
3: Ja, han slutar från den här mamman, så här är det inte farligt. Han ser här blir inte farligt. Mamman, han är nog trycker här, i luften.
1: Så det är Jasper van der Heijden, mitt av halvande, finner Edvin Jakobsen, kör att ut till Jonas Pryor, kör han kött ut av högre till Kasper Hansen, så kommer ett evil-up av Ola Ernstein. Han vill inte ta en vi först i ett löv, men i är i ett löv, så det är Ola till Magnus. Att ut lål ut i högre. Spelar väl. Sunna mittlån. Akkurat nu 0-3 väster. Kör det runt. Får Jonas Prijövi som har Bötker. Vissar av vinster li. Inga central. Värje personal. Kör ut av vinster. Till vinster av Batchon. Johannes Astaj. Bötker som kommer mitt av mig in här. Gärna fina vänting. Kör han ut till Jasper Vendreide. Bötker. En Lusja Väster li så kan ska röna få sin roa att spela här. Röna häva sin till mer beröringar och nästingar. Jonas Pryor. Att utla Malverjan. Och gräva spalt här kvart. 16 minuter nu av Dunga Sante. Stövan mitt och Lusja Väster och Wuching är 0-0. Så det är Jesper van Heijden ute vinstre. Han röna ut för att kämpa för att byta först här. Gör ett träck, snyter han. Kämmer inlägg, kämmer helt attas. Röna finna högna. Kämmer laser bolten till fältet. Till Magnus som är kommit in, täcker skottet, blockerar. Så kommer bolten till Jesper van der Heijden. Så kommer Jonas Stai, att utla van der Heijden. Spela sina mittlån ute av vinster, så kommer inlägg. Så det är lejsbolter, först i ärad löver röna, vuxingar och rota väck. Får inte helt, kommer det skott. Så då håller Einstein lejsbolter, trätt utla vinster, skjuter! Oj, utan här, här var det bara, här var lycka vi att...
3: Lusja Väster var lite sust av vuxingar, det här släpps bort, får inte bort väck. Och tar det råd av X så kommer han bara inte om 16 meter här som Lusja Väster spelar standa.
1: Och till Lusja Väster som vi kommer till chansen?
3: Ja, får inte skott här. Och ja, Lusja Väster kunde gå till framför 1-0.
1: Det var en frålig grönt av Åla här. Det var en skott här. Först han är Magnus som är laserbolter ut efter ur fästen till Åla som träckade till vinstre. Det
3: var väl tidigt av mamman där, snälla Christian.
1: Så kommer han långt. Inkast in fyrre. Med en fruspark. Onker och skumpa sig inte för någon i Richon. Menar Heine. Heine Vioj. Fruspark mitt inne i 16 meter nå. Takk har jeg kjøtt. Jeg vil ha Inga Armgrisson som hever til vinstre en annan Inga. Inga Jonarsson. Så er det Aron Jansgård som spiller til Armbjørn Svensson fyra natter. Så kører jeg der ut av vinstre til Inga Armgrisson. Inna Mina til Hullegård. Så er det Magnus som kommer fyrir her, fanger bolten. Røyna finner Kasper Hansen, finner han eisene. Och så är det Jesper van der Heijden. Sen du tråkar spelet i min här. Men till Lusja Väster så kommer Sinti Peter Frato. Och får sig en fruspark mitt. Och nästan av rynchen hon. Så är vi fram till fruspark. Men nej, som jag säger. Jag vet inte hur mer av bolten. Men nu har jag alltid till Lusja Väster så kör jag. Sen du bara av bolten ner allt.
3: Jag har alltid till Lusja Väster. Vi tar inte alltid. Det har flera chanser. Och visst är det läkare ska skåra läkare nu. Så har alltid Lusja Väster. Jag är bästa boy allt.
1: Det har haft några fina stöv faktiskt.
3: Ja, fint spel och pressa väl och trösta väl mina jag vet inte. Ta får fri att spela.
1: Som är alla vinklar vad det heter. Rönnsjö inlägget på Brukera. Så är det en stöva här till er två mot tre mån. Till Aron Benjamsen som fyrer med fotlundrande. Sölve och åttne kommer vi. Och så är det en fralöjt tackling här av Magnus i Holm. Så fangar han att det här och tecknar still i roll inne i min här. Då välkommen att det här av Magnus. Tjena så är det skiftet ut av högre.
3: Ser det gott.
1: Så då
3: kommer jag att det här.
1: Ola Arnstein. Ja, hvis han ikke var her, så var det en feilig støve her.
3: Ja, han var litt, eller ikke leiser, men han er ganske, finnes jeg en frøyler bare med malen, men Magnus, var det vel?
1: Så da, Bøtger, starten Norsk Vester som er bygget opp. Det er Norsk Vester som er mest av bolten av uløtene. Sebastian Dalby, jeg vil høyre til Jons Prior, som gjør en elvering i Bravinsen til Bøtger. Bøtger, tjekk inn i måte mine, kommer helt inn i halvånda, tjekk ikke, tjekk er så skift i rum så eta inte Jonasson kommer med till här så ser han förra för Salvador Jonas Prior tar han och så eta frispark mitt av min här till Jakob Chavuchinje han har blivit fält där jag halt han blev fält där sen till axeln men
3: ja alltså jag hade att det var en bottle frispark att vi ser att det är pura och fall
1: Bolter var slett i skytel stigare
3: så för han har gott kort har bott gott kort och tar han vidare
1: Jeg sa ikke alle hvordan vær som fikk oppgård, så stod
3: Magnus Holm.
1: Magnus Holm.
3: Ja.
1: Og er det hva en støve, en frysbarstøve som er en 30 meter utenfor Resurska?
3: Ja, at det ikke hadde forlengt fra mannen til å kjøre direkte til her.
1: Ja,
3: sen... Det er feilig svært nok
1: ikke. Nei, jeg råkner ikke, vet du. Man ser det her, det er større guttene og tjavutjen, jeg kommer frem her, så det ser ut som at Aron Benjamsen fører at letter en bolten fører. Men jag frysparkerar det så kommer jag får lov för flickvande för att bo här.
3: Jag tror nog som om du är västra.
1: Ja, det kan man då säga. Så kör frysparkerar, det tar som stort till Jakob Sechet, kör min läck, jag vet inte. Och nu ser västra rota bort till Johansson Stajs och läcker han ner. Rönnarna flyktar fram emot det vandrar heiten. Men här är det Josef som stotar han. Ner, och så är det Aron till Noah Atlasson. Som hever han, värvar han inn i min här. Spelar han helt att hör till Inga Armgusson och sätta Wichinger och en barrör arena som ser roligt. Peter lägger sin roll där och får styra på spelet. Rönnar där, Arnbjörn att finna Sölva, misslyckast. Ända helt ut till Inga som ser väster. Ja, det är några allanga som inte ordar lite.
3: Nej, jag har sett att spela kort ordentligt och jag vet inte bara, men det är bättre för Norsjö Väster att spela kort som Wichinger. Så, bara nu vill du säga att det är tre andre som det var att vinna.
1: Hej säkert.
3: Och vi snackar skulle jag skåra så hade det nog sig väst faktiskt som.
1: Ja, nu jag vet inte läs mangla andra chans när skott på mål.
3: Ja ja, här tar jag inte näka särskilt alltid fram på mål.
1: Så där vandrar heten. Kör ut av högre till Ola Einstein. Så där Kasper Hansen. Kommer Ola vid en evelappe. Kasper Hansen vill inte att han vi. Han tänker täcka för Bush Alvor Inka. Rönan Agera. Finna ett vem här som Josef, nej Aron Janskor i mittlån. Rönnan sänder han fram ett år. Här är Jonas Prius som är väl i mittlån här. För han har Norsjö Västerfötter. Står Åle som Rönnan vänder sig inkast. Men inkast av Wiching mitt av Vettle. Här sitta. Jag vet inte hur det är. Det är också diskussion. Här inne snackar jag vid ett vän här. Och jag kanske har brockat sig synd för något med inkast.
3: Med inkast, ja.
1: Sänder han dig just.
3: Vitamin, ja.
1: Vitamin, så är det inte färdigt för näkran.
3: Nej. Det är det som tar man hejter så.
1: Och här är man, så hundlapsa hejter det. Ja. Så är det en kast. Inte Jonasson. Och så Hullegård som ligger ner här, jag vet inte. Efter åker med Hullegård och Magnus här.
3: Ja, han ska han sett. Magnus Holm ska han sett.
1: Ja, ja, du är här i bäst kvart 22 mot Färnor. Han gick med en guldkort långt nu inne i min här. Det kan bara Färnor.
3: Ja, særlig hvis det blir bort kort som affær.
1: Så er Inga Stigje, Jons Prior, først i Adløve. For han er ute til Inga Slovutjink. Nå er det der midt og halven, Kjønner Sjøvester. Ja, og jeg spalt her. Og grunnen nå, helt kjøtt 23 minutter her av Dunga Sand i Sørveie. Støver han fremvis 0-0 i midt og 0 Sjøvester og Vutjink. Og det er et feilig, kan man si, som beger hunkret etter tre med stigen i det.
3: Ja. Jag hade man mest så att Olofs pastren är sen i Mangland alltså barn Leo.
1: Ja.
3: Sen då fall från Malmö och ta samla stult att spela. Ringta kom jag någon och ringta få skapa chansen.
1: Bailins då väl att stå emot det.
3: Ja, Det kan man gå säga.
1: Så äta att vi tjugo så ända bygga upp. Det är Arnbjörn Svensson till Inka Arnkusson. Kvar där halt. Halt att till bar. Bara rena tror jag. Kommer en Elvring från Bari ut av högre. Vi är fralig Elvring. I vår högre till Aron Benjamsen. Kommer han utförare. Han kommer in i 600 meter. Misslockast. Så ja, här. Här kan man säga, här står Johan som steg väl.
3: Ja, ja, men det, jag hade fortsatt att mamma någon och affärs sträckt till. Mamma tänkte bara på allt.
1: Men fralluk Elvring för att bara röra in, tror du?
3: Ja, väl spalt av mamman.
1: Så är det Böttger som träckar mot mig inne. Rönnar finna Johan som steg. Blir lång och hon ändrar ut i högre.
3: För det var onöjva sändningar.
1: Ja.
3: Det får inte slösa spel och det gör det att det är så mycket rutt.
1: Man kan tälja flera fejlar än vad jag är just det nu.
3: Ja, ja.
1: Förhoppningen är så kommer det på plats.
3: Ja, du tempo är inte så högt helt och så det borde kunna rycka.
1: Så är det Arnbjörn Svensson och Vuchingar som röjnar på jobb. Finner ut av vänster Inga Armkusson som finner så in annan Inga Janarsson som röjnar in inlägget. Så det är Jons Prior som ständer före, Lothar Borstor och Lange, den som fäder honom, röjnar få honom fram ett år. Och så Kajra Norsjö Västerå. Det är Kasper Hansen som fär Kjolvor. Kommer Halton Olvna som tjänar stittning till Edvin Jakobsen in i 16 minuter. Kommer en cutback, blir blockerad av Sölva. Så det är Aron Jönskor.
3: Det är väl spalt här också, ja.
1: Att han inte öjliga nog om det förra eisen att det kommer till det här goa inläggsmöjligan här.
3: Ja.
1: Eisen är ute högre här med Kasper och Edvin.
3: Manglar bara ett inlägg som är avgörande. Det är avgörande balt, tror jag.
1: Han manglar det sista.
3: Ja. Och det visste det väl inte bara om Leon. Det är så manglar, va?
1: Inkast. Till Norsjö Västor. TJ Magnusson tycker emot det. Finner Edvin, Kasper. Så kommer Vuchingan här i mitteln här. Så är det Sölve och Vuchingos Korra. Röjna stittning här, men TV är så Jakob inte helt vid på han. Ändrar helt att du som avvärjaren Sebastian Dalby. Till Norsjö Västor. Så det är Jonas Prior och Dalby som röjna Korra spel i gång. Finna Böttger och Vinstre. Vuchingan liksom inte ordentligt helt kommer upp i press. Det verkar snart boja.
3: Det verkar snart boja, ja. Och jag känner inte att det är näka vad jag kan göra. Du kan känna för nej, men det är jag inte känner nej.
1: Nej, det är här som också sitter här. Här kokar.
3: Ja.
1: Så det är Edvin Jakobsen.
3: Jag tycker att det är inte pressat så högt. Så färre nog ser Väster möjliga spelar. Följer väl runt oss.
1: Ja, det här var nog en nästa gång. Nog var älvigar.
3: Ja, ja.
1: Magnus Holm.
3: Ofta vinner det bara när vi äter, då.
1: Ja, Axel också nu har Magnus här.
3: Ja, ja, ja.
1: Och så kollar han runt äter.
3: Och så runt äter, ja.
1: Och Larnsten, Jonas Prior. Annars kan man gå säga det här senast Norsjö Västerli vann mot Vuchingi. Det var att du 2023. Ta skåra i Netto Magnusson 2 mål. Det enda stod han 3-2.
3: Ja.
1: Och så igen tog han. Så här var det vid 8 dyster här Vuchingor. Inte var tappt. Det var 2 janlager och 6 sikrar. Så Norsjö Västerli har kanske något bevisat i det.
3: Ja, men då ska man säga det att Vuchingor har varit bättre fyrig än vi har. Så.
1: Ja.
3: Det har vi haft olika olig. Så här snäggvaren.
1: Det kommer attra en fralig gallering från Åla. Utav vinstret till Vandarheiten. Så Kara där är. Böttger kommer helt innan mig ner. Han träktar upp. Och Magnus färgen attra här sitter ut till. Så där Högne. I ett vind till Jonas Prior. Attla Norsjö Västerläggaren. Och Holven Chavuchinje nu. Kasper Hansen. Rönner Gera 1-2. Fås Ordla. Så är det Åla till ett vind. Så kommer Inche. Jonas som är mitt lär, för han är ut till inkast till Norsjö Västor, helt ut i hotnaflatsen attor, så nu får Åli attor nu ut till gånger här, och ge gittet här vid attra långt inkast från Åla.
3: Ja, det är också nästa vi.
1: Och här är så att säga nästan inte låt, alltså som äger ut fjörn så är det blika lång nästa.
3: Ja, ja, här är öjlig hatt att spela.
1: Helt öjligt.
3: Och så har jag haft dräckpauser, jag vet inte.
1: Kanske har jag bror för dig här.
3: Ja.
1: Så kommer det här, jag läser bort för inkast här, till Böttger och Magnus Röner. Han blir fält inne här, Heine säger spelvågare, Magnus Heldorf om lärde här, mitt av 6 minuter. Men Norsjö Västor värvade av bolten, Kari ut av högre, att till Åla. Stå Åle och Kasper, att till Åla. Röjnar han, utfordra finner själva möjligheter men finner så Magnus inne med i nästa täcka check för boy ger en tunnel där.
3: Så kommer skjut ur vägen efter vad som går till att stanna.
1: Nej, det stannar ordla boy, det stannar ordla kompakt där. Så kör med den lägg åter. And our phone is not bare. Men här vi är här var lucka vi att här kunde hända och här var en laser bolt och ta allt sig.
3: Ja, och det var ju sen där uta veck och watching det här tar uta veck bänt och bänt och mot jag väster så.
1: Ja ja.
3: Trust det blir att låta. Det blir längt trust om male.
1: Så var ju grön så det högre är blev vart väl av sin kär för ut inkast fluktar in mot fjällt ner. Bygger de morsa gaisne. Men vart ju går ha inkast och halvan channel så väster. Nu går runt att kött 13 minuter här kvart. Här är ännu 20 minuter för när det är att dunka sand serverje och det står han fram vid oss 0-0 med Lucia Wester Witching och det är det så statisk vanka en 100% chans.
3: Ja ja, vi må ha mål. Så lås vi mål chamber så vill det här vi man spelar mest i mitten 16 meter va. Men i halt i själva att det är väl Lucia Wester som har haft det bästa chansen eller.
1: Ja ja.
3: Bäst då.
1: Alltså kul.
3: Ja ja.
1: Så där är han Jansgård. Mitt av mig inne, halvun Janus Vester, alla vuxingar, spelarna kom fram här. Hullegård, Aron, Janskor, Linka, till Arnbjörn Svensson. Runt där spelar sin show där här på, sin där mittlån. Men så är det att det här, tar spelar öjliga nog att det är Arnbjörn och inte Arnkusson.
3: Ja, men det är det samma att det är Janus Vester syster helt inte helt uppe.
1: Nej.
3: Han är uppe i Vuxtaisne. Så att
1: det är... Så kommer en inlägg till Jakob som ja. Tänker skottet.
3: Att det har gått inlägg.
1: Hade varit en lek så vilt enaga.
3: Ja, att det var inte en lek och han kunde göra smarvitt allt.
1: Väl runt jag snär Jakob här.
3: Ja. Det var det.
1: Men det är också att spela sin sönda mittlån så mitt i hela så kommer en laser bolter ut av högra så där blir sin frukt
3: inlägg. Ja, helt visst du hyggr ett så där högra så jag så. Och så väster en fyra och där högra så så vill inte.
1: Ja.
3: Vi så när vi brukt att luta.
1: Det är inte så kommer mitt i jungeln helt. Nej. Ska så bli högra så innan.
3: Ja. Högra så innan ja. Det här hände.
1: Kasper Hansen och Ola Ernsten som finner välkomna när de höger här reisande av Norsia Vester.
3: Ja, det var ju till det här.
1: Och så är Aron och Josef av Wichinje.
3: Ja, och Aron, ja.
1: Så är Böttger med en langare alvin grunna finna vandrarheten. Här som Josef. Och så är det att vi tar Wichinje som vinner natt. Johansson Stai. Tjechen mot mig inne. Spelar en fejlar en grej här. Jakob kommer mitt lån. Han teker och chipper han mot Malon. Tja mal var ungefär för långt ut men han ändrar upp hon.
3: Nej men meningen ju var fin där.
1: Alltså ger dock nästan ju hejdjörsta ice shop på planen.
3: Nej nej, jag fejlar dem gamla inne och så prövar jag att köra en längre bara på mamman.
1: Det är skott och lås och värre. Han var långt ut i mal.
3: Ja, det är det gav kort. Men man hade fått kört.
1: Så är det. Dalpö ska han helt ut av vänstre. Man det är också så här så har luktnat stöv vandrar hit ända han spelar mot Bestreimen nu och ta. Nu kör Väster vann 2-0. Det var mitt av min 4 meter sån. Malvern lagt ut det shit. Det lukar just.
3: Ja ja, visst du till spets kom till man också så just då.
1: Och det är att prova.
3: Självant. Självant ska det prövas.
1: Så då vart ju går inte till Arnbjörn Svensson. Så kan inte center roll för chatter. Nu kör Väster liksom helt inte ordla för uppa pressa där sitter Boja. Efter Elvring och Chavuchinje och ta rikka reisne. Ta kom alla till in och blockera.
3: Ja.
1: Stenkast, Wuching, Karl Hullegard. Reina kommer få bo i Åla med Åla Stentor och förstår han, men han kommer till ett inlägg allegal. Kommer helt attast till Aron Benjamsen. Det blir stuta av Johanse, men kommer i fötter av Aron. Så heter Aron. Utfordrar, tjeckar till vinstre. Han är öjliga tekniskor. Kommer i fält till Kopback. Men här är Edvin som rotar borstor. För han helt ut till jag vet inte om han får ut en kast. Jo, nej. Aron Jansgård klarar jag för fötter honom.
3: Det är väl öjliga latt i kökningen så.
1: Öjlig. Men han är sera kvickor. Kvickar fötter. Men, jo.
3: Att det är för latt.
1: Så kommer att det är ett inlägg från Inga Jonasson. Ja, det är en kast. Helt ut i hotnadsflatsen.
3: Hotnadsparkat.
1: Ja, blir det hotnadspark?
3: Ja.
1: Ja, det är gott hotnadspark till Wuxing. Det är bant emot scenen i här som kontrafestivalen ska sätta skånkkött efter. Det är Aron Benjamsen som tekar. Kör handen upp här så kanske det är också där att träna. Kommer han väl den förre. Stota borstor för städlövd av Lucia Wester. Kommer helt ut av högre så kommer attra ett inlägg från Josef. Och så kommer helt ivel Aron attra vänster. Prövar sig att skåta med ända så långt upp om. Men här attra runt man ska pröva. Ja,
3: här vanlig konkurrens och värden så här tror jag för på den bollen och så detta att han för. Här kom du gå upp vid ett bäst skott, mamma.
1: Masparten hos tjej, Vestor. Men kjennom tjej, Vestor, det är inte kvart. Det är inte mer än trusti upp till skala för jag vill upp om sig striken här. Så det är inte, alltså det är rörliga tätt i mittlens linje.
3: Ja, ja, kvart stig till och så. Så att heimler är bara viktigt samma stig i konten då. Så han jamlager är ägstning okej.
1: Här vill jag mätt, ja. Men det här blir så spännande choice när Lucha vänjar en Thor Inkar.
3: Ja.
1: Och så där kommer jag ganka till honom.
3: Ja, det är som samma tillfälle faktiskt, men man kan få Imus på sju tillfälle. Så det är kärle vänjar som klarar det sen.
1: Ja, men han har så gått fram till en fin bröjtingar nu till den här distan mot Lusaina. Så det är ganska lägga hans här, ganska han vill ha i stället för det.
3: Ja. Ja, ja, det kan också vara.
1: Men det är så första distan så det är också ska prövas.
3: Ja, man kan stå en på inte så nu får det så tjocka så för att gänga framåt. Ja. Jag tycker att när en 5-touch dyster så ser man gosse. Kan vi veta mer.
1: Och här runt och går nu helt kött 35 minuter. Och kör varje. Och ges ner fantastiska veckronån. Stövan framvis 0-0 med Norsjö Vester och Witching. Så kommer en maspar från Norsjö Vester. Ända lycka vi har på laser här till Kasper Hansen, så det bara renner som är ut och så flockar han in i halvan att köra Norsjö Vester och blir inkast Norsjö Vester.
3: Han ska inte börja spela längre, bara att lukas stora, ja?
1: Så väljer stora, han, det verkar som han finns en lucka till att tacka nio.
3: Ja, ett lär flicka han vill göra,
1: ja.
3: Så det är en annan fyr.
1: En annan fyr, så är det där, Vuchingar som vinner, Sarah Bolton, så gör det 1-2, misslockast, Sölve Olangar i Alvering ut till Hullegård. Entar efter det ut i inkast. Och äckning halvet till Norsjö Vester. Det är en Jansgård som färs här i Frysback mitt av mig in här till Lukas Gartner som kommer sig inte för Arsten Ritchie. Men jag vet inte.
3: Nej, det är så lydlig Frysback.
1: Men tack vare så vore här i Witchingård. Det kvar är köttast det. Arnby Svensson är ute av högre till Josef. Så där vandrar hejten så ständer väl för det. Inkast till Witching. Josef. Att lägga tacka så kött, men lägga så möjligt, men så finner han jag kvar där. Där missade han nästa, men tar värvet av bolten, vart går Arbjörn Svensson. Det var Jakob som var lycka, vi har missat han. Innan mina till Sölva, till Aron Jansgård. Så det är Otni Atlasson till Aron Jansgård, så utav vinst till Inka Armkusson. Att det är mina, så där kvar jag sig inte runt där.
3: Ja, jag har 12.
1: Ordentligt håll sig mer. Bitcha rollet upp. Så åtne. Armbjörd. Så bara lycka vi hade misstjärna här. Det här kvar så vi är ut av vinst till Inka Janarsson. Så röntgen vi en inlägge. Så kommer han in till Aron Benjamsen. Och där ser jag skumpa bridgen här. Men...
3: Ja, här kommer det att köra vinst.
1: Ja.
3: Och fullt inlägg.
1: Aron, du är sin drog av här, men det är som kattas ett gott värjespel. Att drog var.
3: Ja, det är värre inte, men jag får inte inlägg och kunde bli farligt.
1: Så Vestor, Olive är en finare alldeles ut till Johannes, men Johannes frisk fäder inne. Ändar inkast och tackar det köttas det. Finner Aron Benjamin helt ut i hotna och flatsen ner ut i högre. Och blir fältor för sig fryspark och... Ja, det är bara farligt. Det är som ett hotna spark. Och sen det är bättre faktiskt.
3: Jag vill ha bort till att köra fryspark, men jag väntar bort för radare.
1: Vänder Rickum mot Mali. Helt ut i striken här.
3: Ja, ja.
1: Men det är Aron Benjamsen som ständer vid bolten här. Han har klarat sig gott i skapet i det bara.
3: Ja, vi ser att Witchinger har mer tack av dessen nu.
1: Ja.
3: Det här har vunnit sig långt ner av öllen.
1: Ja. Kämmer en legend från Aron nu. Kämmer helt att han spår allt för langor och ändar ut i Malspark. Ja, det är så miss ett några inlägg.
3: Ja, det är... Hatte, ja. Jag vet inte vad du säger.
1: Hatte vänsterbein till Aron, jag är väl bättre än att han.
3: Ja.
1: Men här är kvart, det är fitta folk som kommer. Jag vet inte vad man skulle skåta på.
3: Nej, men det är gott väver, för det är konstant alla sänder. Alldeles solna. Men i halvt, för vår spel kommer du bli bättre, så snackar helt annat.
1: Men... Ja. Gå visst när du har nummer så går du öliga gåvar.
3: Ja, det är halvt.
1: Okej. Frøysparten Lulsa Vester mitt av Vettelman. Det er Bøtger som tæsjer opp å tegge det. Det er Magnus som følger langer opp.

0: det är för nek för ja, det är för nek för jag kommer jag nu. Och ska på där överlösa chansen där. Det är för halva chanser och nek när du ser.
1: Kjem er langt innkast her, men Lukas Gardar øyelig ensam at den 16 meter nå. Men tar vi arbeidet han, Lukas Gardar, ut av vinstret til Jasper van der Heit, den som ikke vil være så øyelig S-sundre.
0: Nei, han er slett slått en jokken i vinstret, ja. Og finnes jo faktisk løyde på sjur her, vel var fire tja, tja og kjør.
1: Så det er Magnus Holm til Jonas Prior, ut av høyre til Åla Ernstein. Kjenner at det er suje først, suje alle vinstret her, men kommer så bant til Aron Benjamsen. Så ser det fel ut, blir fällt och får sig frispark. Johan så står ju fram till frispark mot Aaron Benjamsen. Ja, kanske ett litet frispark eller så väster där nere.
0: Ja. Det är så snällt det där med inne och ta ja ja. Ta stäcker och lägger stäcker på. Ta blåts flow ut.
1: Nej. Och så Bailey, jag har lagt han planen så kan det bli ont så.
0: Ja ja.
1: Men
0: det är snäck på spel kanske, så för varje linje är det viktigt att man inte lever in och skorra. Så, vi ser det i ogen steg, men så blir det en lund.
1: Så det är Daniel Sjövester, Magnus Holm, Röjner sig en stittning, Röjner finna Kasper. Och han finner han i snö, och så Röjner han stitta vojare till Edwin Jakobsen. Och så spelar Ola som kommer fram vid ut i högre här. Så Tim kommer inlägget, kommer väl i förre, kommer en laser bolt ut och fält i attor för Kasper Hansen flockar till. Och så åttne Atlasson som blockerar förre här och ändrar ut i inkast här. Men här var attor högre så Jönsson och Sylvester som var lycka vi har kommit till det sista.
0: Alltså jag hade ödla alla upp när vi kom till en högre fröja. Och ja, här
1: kommer att det...
0: Här kanske jag nog slatt så jag vet inte, jag ser Kassel Jerry Hollis.
1: Ja.
0: Men det går sig högre så vi är väldigt öjliga. Här kommer de flesta av allopen till Västersjön högre så.
1: Jag vill nog sagt att 40% av allopen till Vojare är lite till högre här.
0: Ja.
1: Så det kommer säkert att ett långt inkast här. Det kommer helt in i måten här. Arnbjörn Svensson finns i allopen. Så nu ska Västersjön tacka måten. Ola Ernstein att ut i högre. Kjöt inlägg. Kjömer in för ett Lukas Gardar skallar. Ändrar på men... Men han kjöp här var lycka vi.
0: Ja, det var ett fantastiskt inlägg. Ja, det var ett öjliga gott inlägg.
1: Och det viktigaste är att man kommer till skåte. Man får att det är förnämmelse på att det kan lyckas.
0: Ja, här var en faktiskt en fin chans att lyckas säga. En chansen och en öjlig gott inlägg.
1: Ja.
0: Högre så
1: ja.
0: Öjlig riktigt att den var offentlig inlägg som var på med alla spelaren och duckar nio. Så.
1: Och han har lyckats inte läckre så tar det ju gott att gita han i en dag under.
0: Han spelade faktiskt rätt mål igen.
1: Ja.
0: Stor spelare.
1: Och för att åka av spalt här nu i 41 och en halva minutt här. Her er Sørvaje, og støva framvist 0-0 med Lundsjø Vestor og Wutching her i sin 13. omferden og nå i mesterdeltene. Og dette er sånn den første av timen som skal spilles. Det er Dalby, Jonas Prior, bygger opp her ute i høyre, spiller til Edvin, Jonas for fyrre natter. Jonas, atter til Dalby, kører der ute av vinst til Bøtger. Så det er Bøtger som teker noen meter selv vår. Lange alle vinner mine til Edvin, som rinner ventet seg her. Misslukket som misser han. Og så er det Vuttjegård som kører av. Det er ikke Jern som stretcher for å bo i det første. Og så gjerne Stittning ut av vinstet til Hullegård, som ikke har det slett for å bo i. Det er Jans Prior som kommer ut her, han lyser det. Men han kommer for å bo i han likevel. Snyder han, så er det Åla og Eri Adlove, men så blir vi flyttet fra Frysbark her til Vuttjegård nok så.
0: Jeg vet ikke om at det var Frysbark, han er helt resten røy nå, men
1: ja. Ikke nok til å ordre hva alltid er. Men det är
0: så det bottlar Jonas och Haldo in där till han är uppbackning.
1: Och här så att han faller stöva. Det är inte så långt bort från 600 meter ner ut jag vill så ju är.
0: Nej.
1: Det är perfekt lite inlägg. Ja, helst vi vinner på en.
0: Ja, här tar lika väl ett inlägg. Ett gott inlägg.
1: Där. Aaron Benjamsen. Och första delt så är det ett så rolig som här var en affär tapp det första delt 2-0 mot en hoppelig. Så det är så solröjt, det här har jag inte haft en god gång att starta sig upp efter. Det här har jag hållit nästan till fjol distan där till att börja. Så det här ser inte gott ut.
0: Nej, men till...
1: Men det blir en av första livet som är framgörande.
0: Ja.
1: Men... Det luktar av en mästare del.
0: Men som Kiljeland så är det lite utlänningar och sånt, ja?
1: Ja. Och så är det Anders Sjövestor som röjna färra till Vandrarheiten så blir det en mot en nästan. Röjna han har finna Kasper Hansen vid hjärt, han är röjlig tjotor. Men här kommer Här kommer Hullegård i mittland, läser han. Fjärnande råvattor. Så är Daniel Sjövester som pressar helt av. Så är det... Så det Hullegård som klemmer botten över klöven där. Och fryspark. Ja. Den helt för något på han
0: här. Nej, men han har ett gott pressspel. Han helt för långt på botten.
1: Så. Jag gittar på fryspark. Han kan inte klämmas vid knäna över botten där.
0: Ja, men han har ett gott pressspel från Daniel Sjövester.
1: Öjla gott.
0: Ja.
1: Och här var det öjla tjottar sig upp.
0: Ja. Och det är kanske det man ska då att göra. Pressar rattar du i.
1: Ja.
0: Det där.
1: Och här tar frysback som är bänt. Atta för det. Sexa med du strykerna. Det är inte mer än Achan. Achan 20.
0: Nej, visst det finns det bänt så kanske gott skruva dem alla. Ja.
1: Så just det Magnus. Magnus. Ja, han vet. Right. Kanske skruva här. Hvis det vinkel som också är där så. Kom det över.
0: 20 meter åt det.
1: Vär är möjligt att skruva dem i rummet högt och så är.
0: Ja.
1: Nu kommer vi kött till Eikatöjne här och har spalt kvart 44 halva minut. Nu vill kvar jag löte att det här blir flyttat till Hållax, det här GT. Men frysbacker är där och det här blir flyttat.
0: Jag är sikt, och jag nu...
1: Och han är panikad där.
0: Ja, nu är inte mor.
1: Det är nästan inte mor där, det här var fyra, nu är det bara en. Så kommer det kappbacker till Åla, så skjuter! Han fyller och är målet! Sten och Magnus Hall som skipar ett flalig frysbacker. Det är Magnus som där ser ut som att han har inlägg. Men han har stått kappback till Åla som har ett flalig skott och flottar den av alla. Det är 1-0 till Norsjö Väster här. Bant Aron Hallaik.
0: Ja, jag har alltid vill säga att det är för sent.
1: Det kan man gott säga. Alltså, hade så 100% vi tränat efter den här boken, Bant Aron Dösterberga.
0: Ja, jag vet inte om mannen står som drar helt ut i allt det. Jag vet inte hur som kommer mot mannen.
1: Det ser ut som att han för ont då. Det ser ut som bara en som är akkurat av signer ligger efter botten.
0: Ja, så har han inte allt där Gustav är. Men ödeln för honom, nu kör Väster för 1-0. Och jag har alltid tagit att säga att det är det rumliga.
1: Alltså det är inte oförtjänt.
0: Nej, det är det inte. Det tar av er farligast då, framför mannen.
1: Men det så blir det här attor och nu är det att jag läser som man får han och ger upp. Jag vill starta i 2 nu så måste jag få upp av 4.
0: Ja, alltså tar man fram av ett nu.
1: Vi sa inte att jag har lagt att säga men det är så gott som spalt 1 minuter i det vanliga läktorna. Så här är inte lunch här, vi är så öliga nog att lunch stäck här men. Men det är en bänniska som röjner att säga för att bo i första och annan. Och ända så vi Maspark och ja, nästa som vi säger så att Heine Vio är så flyttad till Hållax här. Och stövan ligger bänt till högra bänken och kör väster nu utanför till Hållax här vid en 1-0 läsle från normala av Åla Ernstein. Och ja, som också snackar om, vi ska också täcka stort samma nummer för Hållax här. Så halt inte det oförtjänt att dra ett nu.
0: Det är perfekt, det är faktiskt perfekt att man skårar bänt till Hållax. Och det är perfekt för lyssnarna.
1: Ja, ja.
0: Sedan har man butchinkar från Hållax.
1: Ja.
0: Och så kan Norsjö Väster på kontra om det vill.
1: Och det är Norsjö Väster som har 2,5% possession. Så det är inte en desto som är dominanser till näka linjerna.
0: Nej, slett inte. Jag undrar ganska, jag har alltid faktiskt Norsjö Väster en ekklare chans. Ett lag. Chans.
1: Ja.
0: Det gör det då.
1: Och jag butchinkar lej som manglar stadverket där. Det spelar nog rundan om, men det manglar... Han mangler den sista treapartnerna som vettelen er. Og det har Norsjö Väster mekna kommet mer og mer inn i en av disse der. Det kan man säga. Så det blir spennende andre Hållax. Så halte jeg det ved det sista her med fyrre Hållax fra meg og Johannes. Og så var det noen suttast til sette Hållax om et stort kort her.
2: Områdene sendt samstarvi. Sørvås kommune. Parstafella Fossa. Småparstafella Vest. Og Gulleklokker.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Og her i Hållaisnån kunne vi ta noen grøslid ur første delt. Som Brynjar Boa er fram, så hever FC Sorøy som lanche hver åttali her i Kappingen i første delt. Der har vi alltid tapt i dem. I dem måtte luta for HB. Og jeg er utovatle og overavatle i Gundadale. Og store herkjern til HB i dag var Silas Bjarnason Johansen. Silas skjøt bægjumalene til HB. Og det gjør til han der først og 33 minutter av fyrre holdet til først og 20. Og så etter i 33 minutter. Og i baven foran så var det Jekvann og i Skala som leier opp til malene til Silas Bjarnason Johansen. Og IF som hever vært og i helte ringen skøren, tar gjør du en verre idé av samme vettelig. Tullja og idé vunnet her av over av vettelig i Gondadale. 4-0 av B36. Daniel Alecne leie IF 8 beint undan stedsen. Mikael Elbæk Jakobsen økte i 2-20 minutter. Og måte disse enda så var det Martin Klein ved 2 mål som økte til avgavis 3-0 og 4-0 til IF. Og vi kom til å ta støvende første del som den er nå. Nå tar jeg på disse når jeg lekter. Og nå Bjørn Alfjers som altså vann Ujjar, da glemte jeg å ta av i. Bjørn Alfjers vann Ujjar 5-0 av Vujjinsje Heimanna Sante og her var det Aron Klemensen og Erik Oteng som skorra for Bjørn Alfjers i Fyrre Hållage og Lukas Ørneborg i Ivetøyne og i Fyrre Hållage, så var det Mads Svane og Lukas Ørneborg som økte til 4-0 og 5-0. Men støvann som er nå i første delt, nå Bjørnalfjers rettelige greier oppflytere, om vi tar støvann som er nå, der nummer 1 ved 31 stien, og nummer 2 i Vujingur som ikke kan flytte opp ved 22 stien. Og 60-84 blir 41 av første plassen, FC Sorøy av 3. plassen blir 25 stigen. Og nå skal FC Sorøy kanskje spekle begynne hitje av Tromsø. UIF nummer 4 ved 16 stigen, 8-84 FC Sorøy. Nummer 5 blir 6-30 ved 16 stigen, 6 NSOI 15 stig, 6 TEP 15 stig, nummer 8 HAP 13 stig. Og TEP i line under nye flytningarstrykene er Bestreimor og FC Høyvøk. Hei hava tjei sti kvör. Og nu om 20 minutter så fyr dyster i gang oppi Høyvuksvallen Høyvuksvallen årsaka og til altså bottenlin FC Høyvuk og Ippe Streimer som spiller her og så stevne dyster vi løtjen Ronavuk klokka 4 her NSOI teker mot TP. Og så kunne vi kongjera tikkun stål tøyende ur håndballsverene. Hakon Vestavtajon fyrir atter ui år a spela finalena ui Champions League. Vi fjør tappte Liechtenstein og Füchse Berlin 26-32-34 Tyska Lien og Magdeburg. Og Magdeburg som tyska mestare tar vore en lill favoritter ui holdfinalen i dag ui måte Füchse Berlin. Men Hakon og Liefelajerne tar vunn og 4-35 av Magdeburg i halvfinalene i Final Four i Champions League. Vi stedt ikke noen ved Füchse Berlin og da Nujjan Seijan. Og Hakon han var effektivere da. Han fikk 5 målmøleger og Hakon sette alle 5 i nettet. Og ikke avvanta så var Mathias Gissel toppskytter til Füchse Berlin. Og da var det vi Nujjan Malon og her har sagt hei Gissel. Heimses beste håndballslagare 6 opplegg, altså assist. Så, Füchse Berlin tar spela finale i Champions League og i Final Four. Og i morgen klokkan 16, og man har hørt at Damas Radio sender distinn, altså sjåvarpet til Damas Radio, vi må lukka få til å stedfest. Og tann finalen, hun vil måtte anten danska Aalborg, etla katalanska Sterling og Barcelona, som er snyhjøret et Sterling i håndbølte. Så, til dere fyrir fyrst, Hakon, og etter vi så andre årgjere at Hakon Vestavtajon spiller finale i Champions League. Et sera godt og flott avrik. Vi færa nå til Johannes, og akkurat ikke Brynjar kom etter vi frasøkt. 0-2 Vestor Vujink, her 1-0 til 0-2 Vestor. Så færa vi at høyrene akkurat tøvnar.
2: Områdene sendt samstarvi, Sørvågskommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulluklokar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan Tui veit vi tær en holdarløsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Veist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflotning? Tu avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
2: Områdene sendt samstarvi. Sørvås kommune. Parstafella Fossa. Smaparstafella Vest. Og Gulluklokar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så er store spørninggrunn om 0-7 Vestor ved høvesnavnet av Countryfestivalen om kveld helde to, Brynjarn.
4: Ja, takk for ja, så jeg vet ikke. Altså som nu er, som desta gang nu er, så ser det ut som en 0-7 Vestor klarer å få oss her etter høvesnavnet her i valen.
5: Ja, jeg halte det bare nu, så ser det godt ut. Men jeg vant nok av utsynke for fremme av utlen nå, og jeg råkner vi at jeg lødde å truske av. Hvis det ikke klarer det, ja, men så halte jeg noe som Vestrup greit. Sett ikke rettelig av
4: det. Ja, altså, så som nå så lunsj under 1-0 og tar ikke ørne å komme opp, så ligger det vel før ikke hjemme at litt ja, vel etter her og verja og kører på kontrast der og gjørst.
5: Ja, ja, men jeg halte faktisk at det vil en finere holdeikere, fyrre holdeikere til noe som Vestrup, på den måten er at her var Finnkja mål, og Jag var för att öljan jag vuxenade att i behöver att brådjöka.
4: Ja, och här är ju börja och jag har spalt smått en minut här, sett när håller inte. Och det ser ju som någon inskiftning eller något som helst fram till. Det är där som i Ettlöv, tja, Bavon Leon. Och ja, det är 1-0 till Norge Väster. Så det var inte liksom nöjligast att komma och visa sig mer nu, sett när håller.
5: Ja, det var inte just.
4: Det är Jakob. Rønge med Bøtkarsjøren midten her. Innkast til Vucing, midt av Vøtlån. Aron Janskår Bjørs til. Så heter Josef Gleisek. Så fører han Karl Arnbjørn Svensson ut av Vinse til Inga Armgrisson. Og ja. Så rønner det skjer vi en langkar i alvering mot Jakob. Så det Jakob og Bøtkar duell. Hvor vinner han? Her som Jons Prier i æret til å hjelpe til. Flottar han vekk. Rottar, men det Aron Benjamsen og Åtne Atlasson. Som tager mot det, så tar åtne. Men han kommer få bo i vandrarheten. Karin vill vänta, Karin ut av högre till Josef. Så tar Josef från Röjner. Rönnkö vid Boltnån. Vill att tacka åtna vid attor. Så kör jag där helt till Arnbjörn Svensson. Och så kör jag där runt, ut av vinstret. Det är ju Arnbjörn och Inge Armkrosson som är mackar här. Helt attor utav Wichinge. Arnbjörn och Rönnkö vid en fina lärvning fram efter mot Josef. Åtne som kommer fram vid. Så kommer en lägg. Så ja. Är det nu ska Västerås köra.
5: Det är helt tydligt att Wojcinko vill vara med och spela skjortar.
4: Ja.
5: Väljer de sakta ut där. Och ja. Man märker till att här röna att spela bollet rått skjortar.
4: Ja. Men nu kommer en elvering här från Åla. Så på den läs bollet ledvin. Så röna inte. Och så är det Josef som akkurat för blockerar han och förstyrar han här. Alltså. Ja. Här en sekund mer då.
5: Ja. Han skottar för det.
4: Ja.
5: Så är han frutskå på mig.
4: Men ja. Aksum, ja. Och det är massbart av Wojcinko men. Och nu har jag provat äcklat nu och spalt det en 30 minuter. Bale in, kvar statik på högre.
5: Ja.
4: Ha?
5: Ja, ja.
4: Högre
5: så
4: alltså,
5: men till tydligen så tycker jag att Wojcinko finns på med att spela tjottare. Spela den där.
4: Ja.
5: Och kanske spela några längre sändigare sen.
4: Ja, han blev nog långt att komma än 2-3 ja. Minuter.
5: Nu får du sluta, varierat det sånt. Men här har en god chans att ta till något så väst.
4: Här väl lyckar vi.
5: Ja.
4: Så äter jag Wojcinko. Som röjna på Jopator, Aron Janskor ut av vinstret till Inka Jonarsson. Röjna kör Lankar i Alvering mot i Hullegård. Här då Åla Einstein stiger mot det. Spelar Magnus för en nattor. Ut i höger så här. Och så är det inkast till Wojcinko. Jag ser inte tråkigt spela här. Men ända så ut till inkast till Wojcinko. Mitt av ett lån. Väljer att kasta helt attor till Inka Armgrisson. Tek så Arnbjörn Svensson vi ser. Och han hever Josef ut i högre. Men vill ha kvar en attor till Inka. Och så Arnbjörn som ordrar spela sina mittlån här på. Och är Wojcinko, nej, ett Norsjö Västerli som inte ordrar att träcker upp en. Så kom att helt under halvan av Channel Sylvester. Aron Jansgård som är frålig älvring mot Inka. Så kommer ett inlägg ur vinstret.
5: Ja.
4: Ja, han var frålig att spela Wichinger.
5: Ja, han har brått Wichinger har brått sin spelstund. Han kör fyra fram i Alpana vägen. Ja. Så landar från stickningar och jag tar köra rättliga offensivt på nu.
4: Ja. Och tar köra väl kött till 1-2 nästa gång så är det Alvin så långt tid sedan.
5: Ja, men det här mot resten säger att han måste göra ett annat för att bröjta spelstöd.
4: Så Magnus vid en langa i Alvin misslyckas för helt ut till inkast och höver bolter från Magnus. Så det är inkast och vitsing så kör det runt. Så det är bara arena så som finns här en kepp och hödde för att blockera en från solen ner, som man ser bättre. Det här som man ser, här är statik dörrt där vi är här i valen. Bara så runt sig vi en langar, vi en langar i alvering. Missättnas får ut till inkast ut av högre till Norsjö Vestor. Svester Rønnes ved Lankon innkastet frem etter, så da Vucing går steg imot det. Det Hullegård til Sølva, før han atter. Hullegård før etter venstre her. Så kommer Aron Benjamsen fra høyre ut av venstre, som han jobber til. Så kommer et innlegg, flatt inn fyrre. Kommer helt ut av høyre til Sølva, som steg imot det. Så kommer Josef frem etter reisene, men Sølva ved arbeid til Bolton. Så finner Josef i ære etter, men vandrer heiten til Midtland, og fyrer ut til hotdagspart til Vucing. Ja. Men man ser tøyla Vucing er liksom mer av Bolton nå.
5: Ja. Det tog att spela skjortare och spela sikningar ut mittla värjorna, värjkötterna och spela kötten fyra. Alltså, det finns bara om att spela en skjortare.
4: Ja, och det är Aron Benjamsen som teker så att säga nästan alla dejpåsstövna här till Wichinger. Så sen det klarar vi hotnadsparket, det kommer väl fyra. Så det är Malvärjon, Dalby som stod där när boxar bolten borstår. Men ända så är Wichinger fötron, så kommer bolten helt en fyra attor ut av högre till Aron. Så lägger han nio, men här har vi stötter av sajt. Och typ ett för Norsjö Vestor så kunde jag ta här få råd på spel i attor.
5: Ja, det som Norsjö Vestor ska göra till att dämpa spelen nio och få tempo som nio och röna spela balten runt.
4: Ja.
5: Frustrera Wichinger. Så. Det är också nya som inte gör.
4: Spel i sätt igång till attor. Det är Jonas Prior. Kåran ut av vinst till Böttger. Böttger och Jonas Prior som är mackare här helt efter i världen. Tja Norsjö Vestor i det. Böttger får in i Elving innan mina till Edvin, så kör han ut av högra till Åla, så Jonas Prior, så innan mina till Magnus. Magnus Holm finner Åla, så kör han där sin runt, så innan mittlen här i Norsjö Vestor, kör han helt att Dalby, och så Dalby med en langa Elving innan holvorna, och innan finna Lukas, som ska snitta vågare. Och så i ära till så kommer Ambre Svensson i mittlen här, och först stod han att till Bar Arena, tror jag, Malnån. Så kör han där, kött igång till Attor, Wichinger. Ja, men viska som två lag som har varit under vering för coronan.
5: Ja, men det är mange vi spelar inga bollar fram i John de Esne Jordan. Men så ska lockas få att fänga där bollarna som kommer och snittar där vi är.
4: Ja, det har alltid varit akkurat och lunch så han röka.
5: Det vi gick för ett lande tog.
4: Så Batker Dalpo så bara pressa er av Jakob här. Och du kan få oss att pressa där. Men för Norsjö Vestor så är det gott att det blir inkast till Tair. Till det själva. Och kvart och gaspalt är 2,5 minuter i sätten och hålla i det. Stövan 8-0 till Norsjö Vestor mot Vucinje. Och det är mål från Ola Ernstein. Och vi tog stöven som akkurat är nu så är det 1-0 till Vesterli som ligger nummer 9 nu. Men här var jämnt stiga till vi ska alla. Tutsche och tutsche stig. Men till Malmöron som skiljer skala och Norsjö Vestor i 1-1. Och jag skala som har en dess minne men... Men allt kan ske.
5: Ja, ja, här kan allt hända.
4: Men jag vet inte vad som kör öllan och ett vinst nu. Hullegård och Sölve.
5: Ja, jag har alltid att ta runt kolla på oss innan vi vet inte nu. Men Norsjö Vestor färg körde vinst så vi är över.
4: Nej, men det heter nu över öllan. Öllan och Essentor.
5: Öllan.
4: Men så tar Aron Benjamsen så röjner sig vid en chip i en färg här. Men... Inn i et tomrum her, og så ut av Dalby, vi går til å ta han opp i hendur. Men ja, og ta skiftet øyne kjøtteisen fra søyen til søyen og Wichinger. Det som, da røyne åpnet meg inn opp nu til Norsjø Vestor.
5: Ja, han er ikke kjøpte, ja. Men det er ikke just det.
4: Nei, så er det Jonas Astai, så er det kjøtje forbi Aron. Aron er helt til for nok vi nå, og så er det fryspart til Norsjø Vestor, ikke i halve. Bøtgar som trekker fram etter det bein. Jons og Stai teker stort. Så Bøtgar vil en langere alvering fram etter mot Høgna, men han var kjørt av vige på det her.
6: Nei.
4: Og enda så helt ut i hotnaflasjen der i vi kjør bort ikke.
5: Ganske litt trøst i omfram.
4: Ja, nu är det, nu gäller det att komma sin långa upp ganska.
5: Ja.
4: Lige och attaliga ganska, och lunch nu.
5: Ja, vant en vid här att du får och lägger dig attra välja, eller att du, till sin farligt.
4: Ja.
5: Så tull ju dyst.
4: Inkast till Wuching. Ständig Josef klarar er att äka. Kämre långt inkast. Jakob som snittar av vågare, så tar Bøtgar i här i Atlöve, som flottar langt på luftna. Så tar Nau, så äter Åtne Atlasson, så tar han nyår, och så kajrar han runt Attor. Attor till Boar, som så flottar Attor under halvorna. Johan Sastai, så tar Åtne Tjavutjinje i här i Atlöve, som får han lagt han nyår. Och så tar Arne Janskor och Arnbjörn Svensson. Och så tar Sölve, finna välkomna annan ut i högre. Så kajrar han ut till Aron Benjamsen, så kommer han vid en inledje, flatt en förre. Så Jans Prigers blockerar för han veck.
5: Det tar en spark. Ja, men det är helt tydligt att han spelar Jack Mina nu. Och ja. Nick Schotare. Och Mina som ligger väst ligger allt för flöt. Så när jag flätar av Mina så är det lätt att spela Jack Mina Kjetnar. Och ta komma chansen.
4: Ja.
5: Så nu råknar vi att nu ska väst i Kjernäka här så kommer chansen.
4: Kommer hotna sparken för er. Alpe så boxar han ut att det är hotna sparken. Hina är så inne. Men jag vet inte vad det är som kommer till mer och mer chanser. Och att Nolsjö Väster är som hejer ena stöv i här. Det har spalt i 2 minuter, ja, men det har vi inte haft mer än det.
5: Nej, men det är så tydligt så sagt du att det spelar kött med kjärtnar. Att det spelar med kjärtnar kött så, och en uppbackning grejer så är det bara en värld jag vill tröst.
4: Ja.
5: Då kommer en chans.
4: Ja, så det är Attor Aron Benjamsen ute av vinst och sju steg rått och sparsche. Kommer väl för kommer för så att Dalpus boxar han ut så där Janskor finner själva som en inlägg blockera och så där åter hotna spark. Ja, det var ju kul att sätta ordet trusta där nu.
5: Ja.
4: Det kan man säga.
5: Vad det vi för oss ut sen jag. Och visst att jag var rusligt så ja. Så man låter jag finner till hur man gör så. Det är stanta av välja en halv och hållag till att jag beslöst till.
4: Nej, tablur och tungt kan och kävaste. Det här tycker jag.
5: Det kan du.
4: Men där tackar allt oss bara stått och sätta Aron Benjamsen helt att till Arnbjörn Svensson. Så skallar han mot Malmö. Kamera i vill lägga om. Och Dalpö är först och loft hon är i Atlöve. Men här var lycka vi. Så där Jesper van Eyten. Så trätt för Boja 1. Och så kommer Vutsingan och väl för det här Attor och fanga bolton. Men Frysbark till Vutsing. Vad det heter när jag har haft bolton.
5: Ja. Yeah.
4: Och han den är ju vajtje.
5: Slösot.
4: Ja. Ja, jag spelar han heter. Han har lika kört att landa där.
5: Nej, han spelar. Han borde vursna ikk mer.
4: Han är ju den som är att skåra mest mål för där Arjen Tlovojar. Han är ju tru mål.
5: Ja.
4: Tlovojar kapitän.
5: Han är Lischeberg. Han är vursa vi.
4: Ja. Så vart ju går Jakob. Och jag vet inte hur han kommer rängsa att det är. Till Josef Gleisek. Som är rangstadör. Att det är så stöva för Norsjö Väster som är viktiga att få. Få sin romare luft och få stöck och spel. Men det är Norsjö Väster som är öjliga tropolt att komma halvna till Wuchinji i löten.
5: Ja. Haldet har lagt sig för lite attor och har tar mig också mer fram efter en också att välja det som det här.
4: Bryta tidsje. Kommer en av hovna till Norsjö Väster. Här är Wuchinger först i Ärhetlöv som får ruta borstor. Och så röjner Arne Benjamsen kör vi anker ner. Men Jansson Stai och Ola Ernstein tar tagga väl emot och fanga bolten. Röjner Ola kör med en langa elvering. Då stötar väck av Inga Armgrusine. För ut till inkast Norsjö Väster ut i högre. Mitt för Vettelån. Ja, där röjner kör vi en långa elvering. Men det är ju slukkast sen två år.
5: Nej. Till resten får några avgångar som är 50-50 avgångar.
4: Ja.
5: Det blir ju inte. Det blir ju inte spel.
4: Öjliga dueller.
5: Ja.
4: Men det är så suttigt att det är så flott i avgångar som Ole ger. Helt ut av vinstet till Jesper Vennheim. Så lägger han väl den förre. Men så gör han ett träck och långt. Och så är det Wichuk som kan fjärra. Men Tori Peter och Kim Böttger väl. Och blockerar här till Aron. Och färsar.
5: Ja.
4: Färsar vinner sig ett inkast. Han har vänster kilo runt sig här. Jag vet inte. Han har lagt sig av frysback. Men. Men det var inte nägen så sa jag inte frysparkasen här.
5: Nej, jag hade en 50-50 bolter. Men vi spelar inte väl och tacklar det. Men efter det där Jasper van Heijten som är slösat för spel.
4: Ja, tycker jag checkar öle ensam att lösa stön checkar för boy go out och med sant och han tycker checkar 22 meter för långt.
5: Ja, ja.
4: Så detta Aron Benjamin som för ett överlapp från Josef Eger. Tycker vi misslucka har spelar över Elvernsna att rum. Och inkast Lucas Wester slösat Elvern här men sorg kan hända men visst det ner helt där det har hänt en jäkla fel.
5: Ja, det har hänt för ofta.
4: Ja. Så, det är tjejt, Hungne. Hungne skallar till land, så det är Edvin Jakobsen släcker ner i Tjandors och Väster. Och så kör han ut och högra till Ola Ernstein. Få in Elvering, Ola Ernstein också ensam battler. Kommer att den långa Elvering, John från Ola ut och högre till Kasper Hansen. Så det är Kasper Hansen som sätter för Boy Inka. Jonasson kommer helt in i 16 meter. Och han hever Ola Vissar här, spelar att ett land, så tekar skottet. Så får han med sig ja. Men ja, hattar vi här.
5: Ja, det var ett fint, han dribblar fint här, Jacknum. Och läcker han till Ola här, men...
4: Gott arbete Kasper här, ja, han var ja. Också ensam att lära mot Trim och Wichigar.
5: Ja, han har spalt väl, högsjö.
4: Ja.
5: Han blir farlig högsjö. Månad farlig, han visar sig.
4: Så heter Wichigar så kör han. Det har tidigt stått matspart på NV och så pitchar där upp efter Aron Janskor till Hullegård. Mikael Hullegård. Aron Janskor in i minne och så till åttna Atlasson. Tekar han några meter in i halvorna. Tjana Sjövester och sätter Sölve och så till Aron. Så Aron sätter för att bo i Bötgar och så tekar han skottet och han lankar han till och han fyrer målet! Det är blivit 1-1 här! Det är Wichigar som är var Jauna! Det är mål från Aron Benjaminsen. Ett ett här nu, jag har spalt i 31 minuter med den Lodja Wester och Wiching.
5: Ja, han är akkurat det samma som vi säger. Det är spel med Tjednar.
4: Ja.
5: Och så kött med Tjednar och så en dribbling och så skå på mål.
4: Här var ett sånt här älvingar som var pura list.
5: Ja. Det släpper för Latjön Tjednar och mine och så trusar det värjorna och släpper Tjednar och så knallar det på mål. Och det går på mål.
4: Fralluk mål från Aron Benjaminsen ja. Som är över i Öle S-Sundre i Kappika Arnold.
5: Också kanske om mamma kom till Josh Marvieta Malier, men ja. Inte, det var nog snö mitt mål.
4: Han kom också mitt av målet, men det verkar ja. Som han fick en liten sån knäck i här, men...
5: Ja, det har skått.
4: Ja. Ja.
5: Men hade det er... Där flitade sig Jokomina rätt eller kött.
4: Ja.
5: Och ett väg komplerade sig Jokomina och ta er frutt mot världen.
4: Och vi är sån att Wichigar och Minka om månen så är det ett 0-2 Westerly som att och fär och att touchen av plås. Ja, och nu stänger vi på strejm. Men det är många som ger att Lundsjö Väster är attastör. Så ett av Wichigar som attra röjna sig, där är den 16 meter. Så det är Magnus Holm som stötar han borster och vant alla. Men för han inte helt och vant alla, det är Hottna Spark till Wichigar. Vet jag lakor, det är som teker, det är attar Aron Benjaminsen som teker. Han teker nästan, så att säga, attra debolt stövor och i sin distan för Wichigar. Så kommer det för att det kommer väl för bant mot målvärlden. Dalpo i Heldron, sikrar händer här. Så rönnar det korra köttas det till ett fire mot en trimån. Men det är Wichigar som är öjla. Öjla tjauter att droppa plås. Kasper Hansen som vinner sig här så. Nej. Heine går för där. Alltså.
5: Ja.
4: Jag vill väl kanske.
5: Han rökte. Han fick någon bulten.
4: Så jag som har lite frysbaka.
5: Ja. Jag halter finkar bulten allt.
4: Men här som har Wichigar lige så var det öjla tjauter att.
5: Ja. Men jag har alltid till tydligt tempo i hacka. Det är kort tempo i upp till tydligt.
4: Ja.
5: Och nu ser vi att det är troligare i alla fall Javi.
4: Och det är Aron som har skått så ett fjolra mål i Kappegar Arnon. Och han hävrar sig nu. Han hävrar sig en tru upplek. Så han hävrar gott Kappegar i Lågare.
5: Ja, han har inte spalt väl i sin distan här. Men han gör det ena gav sig och knallar igen i kassan.
4: Och nu tar vi inte hur som främjar en utskiftning här på. Det är nummer 11. Mikael Hullegård som fyrir ut och inna hans här steg kommer nummer 9 Jörgen Nilsen så är det en alldeles bär som kommer in.
5: Ja, då är det kanske flera mål.
4: Ja, det är Jörgen som behöver han, spelar attor till Linka Armkusson så det är Aron Janskor som bjöar sig och fyrir han in i migene åttna och så attor där vinst till Linka Armkusson. Det är Wichigar som behöver haft öjliga nokas bolten här på en till vår.
5: Ja, det är väl helt öröst nu.
4: Det är kanske Hetta kanska tær sum avanta er kanska frá Wichinge, vestu skuld fáa nok på sjúr helt sett nálæg.
5: Ja, altså tær mun spanna skjótar og tær gerðrasna og tær gevurslu banna veg. Ja. Selja ta um man sér gósa passiv og nú sé vestu. Tær er alt og passiv nú.
4: Ja, og lætt nei, ja, og lætt jo lokt.
5: Ja.
4: Men det är Edvin Jakobsen som kämpar här för Norsjö Väster här och för han som borstår och vandrar lag. Och det är så Kasper Hansen som blev fält och det här.
5: Kasper då är att kämpa, han har ju klart den bästa.
4: Han har ju varit öjliga grover det, alltså han har ju kämpat öjligt. Men nu kommer åter utskiftningar här till Norsjö Väster som gör utskiftningar. Det är tvär som stannar klarar. Flensburg är en. Så det är till nummer 28 som fyrir ut, Tjano Tjavestor, det er Lukas Gartar som fyrir ut. En av hans sted heter Flensburg. Og så er en setna, ja, jeg vet ikke hvor det er, her kommer noen ut her. Jeg alltid heter Edvin Jakobsen som kommer her på en.
5: Ja,
4: alle vil skjønt. Og en av hans sted, det er Joni Hotne Nilsen.
5: Ja, Edvin Jakobsen er på skatt og ta veit det, så
4: ja.
5: Det er ganske til.
4: Sikkert det, han sa jo som han helst er lysen for lærer her.
5: Ja. Og jeg husker at det kjellet godt har kjøpt ut nå, tror jeg at nå kjører Vester Dotter som nyer tempo, og her er man nødvendig krefter.
4: Og det er brukbart, og Flensburg er en stor kjøter og alle bare som nå kjører Vester Ava. Han er en som kan stå utanlegge bolter hvor gjør det, snitta og letja nyer.
5: Han burde han kunne gjøre det, men det er ikke ikke vel, John, men nå får han så ikke.
4: Så det er Jons Prier, vi er en langt gjør, vi måtte vinse til Jasper Van Heiten, så legger han vel etter, nei nyer. Så det är Jonsson Stai som man tycker visar, och så det är Magnus Holmen är med in så färre han. Attudle Vandrarheiten, så det är Magnus Rivlapp, Vandrarheiten snuter som får bo i 1 och 2. Och så är det nettopis ner, Unche, som är Rönnische vid bolten ner, till Joni Hotne. Men spelar är Magnus som är rängsta dörr. Så det är Wichinger som tackar sig här. Jag kan säga att det är bara rena trö som är normalt och jag vet inte. Han har inte haft något att göra det. Nej, han har inte haft något att göra sen alla. Bara rena trö.
5: Nej, TV vet inte att han sen alla vill säga.
4: Ja. Ja, och jag kvart spalt är 6 och trus minuter av Dungasande och stövan är 1-1 och i mitt och Norsjö Väster och Wichinger. Och med jag säger det så får Wichinger en av fina stövier där får frysback ut i högre här.
5: Ja, till akta till full fortsätt.
4: Ja.
5: Till Wichinger vid Neckby sen av Alger.
4: Så nu är så luktar det mer 2-1 till Wichinger än att det ger till 2-1 till Norsjö Väster.
5: Ja, det gör det.
4: Ja.
5: Det gör det.
4: Och till Attor Aron Benjaminsen som ständer och stöder är klarad att täcka ett inlägg här. Fralluk stövar för Wichinger. Det lockar kommer fram vid. Hon kommer så inlägget, kommer tätt emot Malon. Vi har Attor Dalpby som luktar hon som klarar att köttas det. Ola Arnsten och Norsjö Väster kvar att köttas det. Reina ska finna vandrar heiten plus och blockera av Sölva. Ändar så ut i inkast mitt av Vötlunda. Men ja, det är Reina kvar på att köta all uppnå. Men det är det var inte liksom Reina köter att du. Ja. Det är missan.
5: Det är flit alltså denna nekmar nu.
4: Ja.
5: Sätten lojden för dag.
4: Så heter Ola Arnsten att du visar. Han har haft öjliga gåar. Öjla gå i Alvingar.
5: Go shift.
4: Öjla gå shifter i det. Kvar inte Kasper Hansen så tar han nu. Finner han Jonny Hotne. Och så täcker han skottet. Mitt av malet till Barrör. Barrör, unga vant det här. Ja. Men får inte sådär en unga läkar pröva sig.
5: Alltså, tror jag nog att köpa malet att vi målar kan. Det är inte några chanser just nu.
4: Så. Och allt kan ske, alltså man ser nog mål komma på bussar till fälgheten alltså.
5: Ja.
4: Så det är Norsjö Väster, nu är det att det är Bolton. Ola Arnsten finner Vandrar Heiten som chef Soje, det ser ut som han har kommit ut av högre, han har varit öjla något av vinsen nu annars. Finner Magnus Holmen i mine, kvar han att ut av högre. Det är en Kasper Hansen som har kommit ut av vinsen, det ser ut som Vandrar Heiten och Kasper Hansen har chef Soje.
5: Ja, alltså han har släckt kommit ut av högre vinsen, ja. Och jag tycker att vänner också, vi prövar att skifta så utan att det sker.
4: Ja, men man sa att nu är Vandrar Heiten. Jag hade nästan heter en av de första inläggen som han ryckte det. Och nu känner du att det är högre.
5: Ja.
4: Men så där var Wichinger som körde. Och där kommer Bent 8-16 med ut i vinstret till Sölve. Till Jörgen som kommer inläggen. Jonas Prier sänder första och är att leva ruta bort. Kommer så Bent till fötter av Aron Janskors och Röjning som skåter. blockera och så är det att Lorena shot att då bara att blockera och så ändrar han och i händer som Nadal på. Ja, vi har stäj för det här är Norsjö Vestor.
5: Det är alltid att det verkar som om och Norsjö Vestor kommer jag inte friar vi.
4: Ja, det får man ju nästa gång nu. Ta lägger man det mesta. Men och så vet jag Luka vi har flest på att släppa leis här. Han blir Svensson akkurat för det första råa bolten där. Fick han så i råa attor. Aron Janskor. Vi har en chip emot i Aron. Benjamin sen. Fär han ut högre. Han kommer till strax in och i 16 meter. Tänker sig till vänster. Skjuter. Replikera. Hela bolten. Och koppar till Jörgen. Skjuter i målet! Till nettopp inskifte. Jörgen Nilsen som fär en bolt från Aron. Benjamin sen. Och Gerda så till 2-1 till Wuching. 2-1 till Wuching nu har spalt i 40 minuter. Och ja, attra ett upplägg till Aron. Och Jörgen vid en normale, ja. Hade det här som jag säger, det luktar jag sen till Maria 2-1 till Wuching.
5: Ja,
4: och det alltså, jag
5: hade svammare sen så som undrar mig sen att det inte var offside, men det är det nog inte då.
4: Ja, hejn och
5: jag också att det är först för att ta Aron för jocken. Men här vi ska öle upp i alltså öle la.
4: Ja. Öle la. Mittur onkels kommer en lång gallring här.
5: Men som sagt till höger så ja, alltså vi ser ju nu till öster och höger så ja. Så watching till för jocken och ja.
4: Men jag tycker vi så var det där ja. Så rock nu linjen där hej kommer ju här.
5: Jag vet inte. Alltså här för oss hade utlabra och så här.
4: Ja. Men hej nu linjen var ju en stor stor så här på men han pekar jag plätten.
5: Ja.
4: Så här är diskussionen om målet lite.
5: Ja, men till så dagt så tar till då.
4: Men nu utan Norsjö Vestor som att du nöjast upp. Nu är det här för det.
5: Ja, nu är det oallmyntliga tungt rakt nu i.
4: Ja.
5: Så att ta man väl framför det och man drar inte helt det där och inte klarar halda det där. Ja, men så var det uppåt tänker jag att komma att.
4: Öj, det ringt att komma att, ja.
5: Ja. Så spår den kvarsin gem där fortsätter ett lunda lägger sig att jag börjar.
4: Ja.
5: Så
4: det är Jonas Prior. Så rönnar vi upp. Kör ut av högre till Ola Arnsten. Så finner vandra heiten på Feltor. Jag menar bestämt att han fryspar med Vucic och kör av. Till Inge Jönarsson. Så fär Kjolvor. Kör ut kottbacken för ut och Sölva. Läser bort till Sölva. Skjuter! Mitt av Mali. Till ja. Dalby. Och Götarna här bort Sölva finns ju Mario på sjur. Han var pura läser i fälten då.
5: Kom du tro jag ett.
4: Ja. Här bort den nästan vill tro jag ett.
5: Ja, men att det är öjliga... One of the spel vill se Alicia på Arnsson och Sylvester. Han lägger sig nio bara. Stämmer att fighta attor efter bollen.
4: Kom attor, ja. Man saknar sen det där att han kommer attor och jobbar till.
5: Ja.
4: Ta kämma.
5: Du måste föra an, visst du är en liten bara. Ja.
4: Det är så hälsigt.
5: Du måste visa det värsta.
4: Till Ola Arnsten, Strange med Elvering. Misslokast, Inche, Kymmetler, Sota, Vandra Heiten. Som så färsar frysbar. Jag vet inte hur det är kvui, men... Så kan sparka efter den här. Men jo, frysbar. Magnus Holm. Och nu kör vi stort, tack vare stort. Ola Einstein, tökre. Finner vandrar heiten. Ola kommer fram vid. Färan attor, ute i högre suger. Röna tjecha för Boi Inga. Jonasson. Och inte för fjärdru någon. Och så där attor, nu kör vi stort i ärlet. Och så fangar bolten av Jakobi. Så där Böttger, och nu kör vi stort röna köra. Att nytta alla upp igång. Magnus Holm. Och så missar Magnus Holm, mitt av minnet. Jakob och Sölve. Så köra. Och Aron Benjamsen. Så det är Aron som återfyllt strax här, Kjolvor. Han kommer, en mot en här. Och så får han ut av högret till Sölva. Så det är Sölva som röjnar att träffa för Böttger. Vänder attor, tänker Aron vi. Bänt åtta för 16 minuter ner. Kör träck. Kör för Böj flyre till röjliga kvika fötter av Aron. Väva ut av bolten, kör minst 16 meter. Fintar ganska os och isen och nu. Men här så Aron Janskor vi, kör inlägg. Prior, rotar väck. Och så sparkar han ut av Vötland till här och nu ser Västerläggare som ligger helt där men och här inne spelar Ojare och ända vi hotna sparkar till Wuching. Alltså jag har alltid gjort håll över till att domaren borde säga att det här ligger där med över minst 1-2 minuter.
5: Och allmäntligen var han all domare spel till mig säger.
4: Ja alltså han ligger här nu nästan 2 minuter och kör bara flera av alla gång.
5: Det är helt ofärdligt att domaren inte kör det.
4: Alltså det var lyck, alltså jag vet inte hur det sker här men Men här halte jag själv att spela kunde stöcka långt där.
5: Ja, ja. Alltså, du... Jag halte jag sin högt när jag körde bollen ut, men Aron fängade det inte. Han får vojare ju allt, men...
4: Ja, det spelade bara vojare. Och det enda jag så vet att han får nästan att börja där på ett normalt.
5: Ta det fair play här vid till att man...
4: Spelar bollen ut.
5: Ja.
4: Men det ser ut som om Vutsinkor har varit funt vid att det är Jörnarspartel här. Det är hans steg som är ute i nu. Helt om knä.
5: Jag hade domar var öjliga. Lätt att det gänga lunch allt.
4: Ja, alltså jag gick minst 1-2 minuter alltså.
5: Ja.
4: Men och gammal kvällspalt där och i 4,5 minuter stövan 2-1 till Vutsink. Men normalt från Jörgen är nu som är nöjligen inskiftare. Som har så lagt Vutsink av 8-2-1. Och här är hotnadspark till Vutsink och det är Aron Benhamsen som tekar. Spelar vi sett igång nu att då. Här är ni här vår vattra att det ska komma igång till att nu. Så fyrt att komma. Kommer in fyrre, kommer helt attast. Bestod ut av Borskler och Magnuset. Kommer helt ut ur fälten till Sölva. Som så lägger han in fyrre att helt attast till Jakob. Så bestod ut mot vallen. Dalpe i fjärdrunen. Sikrar händer. Skuppar han långt emot det. Kasper Hansen. Det är inte Jonasson som får fjärdrunen ut av vinster. Så kör han fyrre och tar flera meter. Kommer in i halvån att känner sig väster. Så det är Flensborg som kommer väl att det här. Mischan så är i Atlove. Och så är det inte så renner bollen ut till inkast nu kör väster. Ja, vi har sett rätt fram här.
5: Ja, det blir sån rot åt.
4: Ja?
5: Spel.
4: Flow är som har sett färre.
5: Ja. Ja.
4: Och det är en 5,5% possession till Vutsink. Så det är Vutsinkaner som har finnat några procenter flera till bollen. Och i förra hållet så har nu kör väster 2,5% så.
5: Ja, Vutsink har spalt på sen hållet, ja. Och här finns 2 mål.
4: Tackar man roll, jag säger.
5: Ja, så att... Ja, nu är det spännande så om Norsjö Väster hävnar kan komma vid kommator.
4: Ja, det är så inte kommande till så illa nog.
5: Nej, jag tycker att de har dämpat spelet som nyår och så rör de spelet som gör kommator som där gör det fyra lag.
4: Böttgar som finner Jan i hotne, väl inne i min här. Så kan han halta ut av högre till Ola Ernsten som är rörliga laser. Gavatoy, finner Kasper Hansen. Kör 1-2, fyra natter Ola. Rönnkjö inlägger, blir blockerad. Och så tar Vutsinkor som är här och smäckar bollen ut till inkast. Men Oli och Kasper som ena för röjna sig här. Alltså, det är nästan man of the match och kör väster, alltså. Här bara samma.
5: Ja, det har blivit kanske en enfald, va? Visst det bara att det är så människor som ska gänga tjockt.
4: Det har bara röjla tungt nu, alltså, när solen pekar ner här en 15-18 grader, alltså.
5: Ja.
4: Det har besträvet att det bara för att gänga sig nästan.
5: Det är strävet för att gänga sig att det är så hett att spela.
4: Så det är Jonsas dag. Kör han ut till Jasper van der Heijden. Finner så Jan i hotne. Så Jasper van der Heijden rönner att få en stittning här från Jan i hotne. Först så fjärdrar in honom i Arjadlöve. Annars var det Josef som kom väl att följa här. Så Jan i hotne och täcker skottet in i 6 minuter. Funnar han?
5: Han har funnit, ja.
4: Här kommer Lars Gås till näga.
5: Ja, jag snar Jasper. Gott att han tror sig att behalda balten.
4: Gott att sucha. Jag som har sagt något ofta. Ja, han manklar.
5: Ja.
4: Han manglar att få hand upp i gear, så kanske det är ganska mer kompensjur.
5: Ja, offensivt i alla fall.
4: Så ett av Sölve och Vutsinkor som kommer att hålla sig i väster. Josef, Aron Bergensen kommer upp i högre. Aron Ferran stittrar han vår lille Josef, så kommer det flatt inlägg, blir blockerad. Vi är att lösa Böttger, så finner Van der Heijden. Så ett av Norsjö väster som rinner köra. Ut av högre från Van der Heijden. Så rinner att det halter på han, Kasper Hansen, attor. Innan mina till Magnus Holm. Mansholm vojar till Högna. Egilstoft. Högna trever Solvor. Karan Halt och det högre till Ola Ernstein. Så det är Ola vid en långkund inledje inne mot Flensborg. Men öjlig ensam allt det här. Det är Flensborg och en fyra vutsingaläggare här. Så här ringt att jag vet att Flensborg. Så det är Aron Benhamsen. Som så trever oss för att vinna sig här frysbara äckning håller vi här. Akkurat det som han nu brukar för det.
5: Ja, det blir för enfalt. Det blir för
4: ja, alltså här ska så flyga in i fältet där vi satt inlägg ska komma från Ålo ska rycka.
5: Du måste spela Jakob Svinna att här ligger framme för Verena och till latta däcka
4: så. Han var ju så kanske isen till att Norsjö Väster lite lock ner att ta bara Flensborg in i fälten där.
5: Ja, ta mål långt fram av Atlant där nåt till och så mot Sassa Center och kanske öppna det centret i Verena eller Verena passen men ta man måste bara riskera.
4: Ja. Så är frisparten TJ till en Jarmkusson som flyktar han fram halvorna till Norsjö Väster till Sölve. Och Jörgens tackar mot det, spelar väl i mittelsynet här, så rönnar han Jakob. Så det är Nej, så Danlo Sjövester som kommer mittlån. Magnus Holm som vi arbetar på Bolton, Danlo Sjövester. Kommer ut av vänster, Ljonsa Stai. Finner vad det heter. Så finner han Flensborg. Flensborg väntar vi alla här. Kommer han till Mans. Ja. Helt ut av höger till Jonas Prior. Och så kommer där. Helt ut av höger till Lola Ernstein. Ut av striken här så kommer Atter inlägget. Oj, jötarna, här var lycka vi.
5: Ja, det hade gått spel. Inlägget var kanske inte...
4: Inlägget ända i synet någon.
5: Men spel var gott. Så att det här moder Jeremiah Rau.
4: Här verkar ju som att jag bara renar så tror vi inte ordentligt på en spot förut.
5: Nej.
4: Men...
5: De synet till alltid, va?
4: Ja.
5: Ja.
4: Men... Oj, något spel här av Norsjö Vester. Han tar bästa nästan som man kan säga i det. Alltså, nej, inte det, men sätt någon lag.
5: Ja. Det är väl för lite av sina sätt någon lag. Spela kött och runt. Det är mycket att göra för att lägga nej. Tar du av allt här.
4: Ja.
5: Norsjö Vester är pura manklat här.
4: Ja, ja.
5: Så...
4: Så kommer att en utskiftning här på en till er Johannes och hans dag som för ut för Nolsje Vester och in av hans här steg är nummer 20 Jonas Nordendal.
5: Ja, underspelare.
4: Ja, det är en underspelare i snitt.
5: Det är gott.
4: Det är gott att sucha.
5: Ja, det är gott. För först kan få upp allt. Underspelare släpper. Och Rennes.
4: Så är det inkast till Wuching. Mitt och halvund till Nolsje Vester. Det är Josef Gleisek som täcker. Väljer att kasta en helt att till Arnbjörn Svensson. Så kör han med in till Aaron Janskor. Vågare till Inka Armgrusson som väljer så kör han med in till Otna Atlasson. Arnbjörn Svensson så kör han där sin till ställer roll ut här runt Sunna Mittlån. Utsjögår. Så finner han där en elvering Jögnån till Jörgen. Finner så Sölva på en totta för 16 meter. Så kör stittning till Jörgen och så kör med ett inlägg, chip, helt emot det, attas och stånk. Och ända så vi Maspark till Nolsjö Vester. Men man ser det på ena vägen att det kallar tempo upp i allmängden och så.
5: Ja, men man ser tydligt att det är samma att det är ett spel och jökna mina, mitkötterna,
4: ja.
5: Sölv i mitten här.
4: Så lättar det att till Sölva som...
5: Ja, han spelar tuggare och så fär han, så kan han spela på allt jökna.
4: Ja. Så Maspark teacher, Wuching går vinnan. Så det är Wuching som attrar bollen om. Arbjörn Svensson, Inge Armkusson. Spelar Svinna Mittlån. Så är det Aron Jönskor som träcker sin rattor för Bolton. Så går han helt ut av vinst till Inga Jönarsson. Som är flät Elvring, mittfyrer till Sölva. Och så går han till Jakob. Och så kommer skott blockera. Ja, det är akkurat samma.
5: Ja, Sölva ligger i mitt värjorna och mina. Och har inte funnit här till en.
4: Sölva är öjliga lejs.
5: Lägg jag an. Ja, ja, men han är pura bläck och kvar.
4: Och jag spalt här i kväll går en och fortsatt en halva minut här och donkar sig det. Stövan är 2-1 till Wuching och mot Norsjö Vester. Så hvis Norsjö Vester vill jag höra oss navn här till Kontrafestivalen i Vavn och så ska locker hända. Det ska vara helt kött.
5: Ja.
4: Till Wuching går, Aron Janskor, som en skall han upp om. Men så det är Jon i hotne som värvar till Bolton vinner han och färsar i sina frysbara äckna halvö. Så det är Magnus Holm med en langa älving, tjotar älving utom att det vandrar heiten. Wuching är inte ordentligt klara på det här. Så det är Ola Ernstens som kommer ut av vinstre. Så det vandrar heiten att så är det för att men... Jag borde förnämnt sig Josef att läsa han här. Man ser kvän vad han vill.
5: Ja, han tror släckt på att...
4: Nej.
5: Så till... Han säger bara att vi ska gå och täck på allt.
4: Till lugga man kan säga det.
5: Ja, det är sin udalt. Han player klarar väl en line.

0: han är ju onkel lång.
1: Nej, han är ju det som man kan kalla en veteraner. Ja. Tjovicinje.
0: Ja, ja, men han sen har spalt rättligen väl. Han är lige mittlen mien och värna. Nej, mien och alpe. Så tog jag det här och fördelt spaltarna.
1: Ja. Så Jan i hotne lägger han till Vandarheiden ut av vinstre. Finner hängna inne mien. Så att ut av vinstre. Missa ett nas. Josefs läser spelet. Så det var ikke hvor så grønne kare kjøtt og alle opp, men misse etna elvering at hun er selva. Så øy, at man sier noe av misse etna elvering her.
0: Ja,
1: men,
0: til nok du er å spille kjøtt og du klarer det.
1: Så etter innkast til Vutsing, nei, til Norsja Vestor, til Appetitje, og til Vandarheiten som legger han nye år. Røyner vi arbeidet han, men til Trutje Vutsinga legger i Midtland, vinner så vinner der Bolton. Jeg er etter så vinner Magnus og Norsja Vestor Bolton atter. Så det er Vandarheiten. Så vil jeg spille atter til Åla Ernstein. Det är Norsja Vestor som kommer in i halvna till Wichinger nu. Vandrar hit den. Tätje får boja Aron Benjamsen. Och så är Aron Benjamsen som haltar Lysen där. Jag kör långt med han och finns en snott där, men han ränder sig en, men han haltar öjlåt. Men Norsja Vestor värvade bollen och körar sitt spel. Så den är mittlån. Jonas Prior. Chipper han in mot Flensburg här. Rönnen snittar boja här. Och Lankor, men där värvade bollen in i mine. Hungne. Så rundt at han skjer vi en skotte, og her ble en nesting for bare, så det er hattens par.
0: Ja, altså nå skjer Vestri har tve skott sånn, ikke? Ja,
1: det er vel,
0: ja. Og det er tverre innspillere som har skott.
1: Ja, til Eris nere, Jon i hattene, og så er det nettopp innskyttet Jonas Nordendal,
0: ja.
1: Som har rundt seg. Og her er jeg forallig rundt fra han, faktisk. Her måtte bare folkla langt.
0: Ja, jeg får ikke skott. Det er nok færre besøgnet, men det får ikke røyne her utfra.
1: Og så er det et hattens park til nå skjer Vestri. Nå kan spalte 45 minutter. Det kommer en fyrre, kommer vel en fyrre, første hjertløve. Er det en åttende som rådde bort, så kommer det en leisebolt. Åla som regner seg en skåte. Så på snittet av Wichinga legger av, og enda så ut i Hottnadsbakken ut i vinstre. Men det er jo den Norsja Vestor som legger trus da.
0: Ja, hvis jeg skulle, så må det ordentlig jo. Så...
1: Ja, du er 45 minutter færre når, og stod han 2-1 til Wichinga.
0: Ja, men til Eppein og bolten, så 2-2.
1: Så kan alt enda at.
0: Ja, ja.
1: Det är Magnus Holm som är ute av vänster här som tekar hotnadsparket. Kommer så en före nu, kommer helt attast. Och här är Leiserbolt och han kommer helt attast och hittar hotnadsflatset. Så det hänger så in och värvar den, men det är så långt och så har man prickat ut till inkast, men det ska se bättre än avspark så. Och så är mig inte hänt och så är det till Wichinger som ger en utskiftning att det till er nummer 11 som för ut till er. Ja. Stått av 11
0: Nr. 6 kommer inn.
1: Og nr. 6 kommer inn. Det er Arnor Brandsson. Ja, her sier jeg feiler, det er skiftet nå ut. Du heller går det jo ferdig ut. Det har brøtt halvene nå ut. Det er nr. 6, Aron Benjaminsen som fyrer ut. Og han halter jeg pikket litt sønt ut av.
0: Ja, vi kjører snart også.
1: Det kan være, men ser ut som han ganger nok så godt ut. Allikevel.
0: Takk han er så taktisk.
1: Ja. Få sig inte mer råa spel i attor.
0: Ja.
1: Det är Norsja Vestri som har varit lite sin trusk nu senast 2 minuter nu.
0: Ja, nu har det 2-1 Wichinger och Rockwitter att halta det här bara. Kanske få...
1: Ja, det är kanske inte defensivt skift in där.
0: Ja, men det är kanske inte det som man gör nu 5-2.
1: Ja.
0: Norsja Vestri ska fram av utlen nu.
1: Ja. Tarjer kommer in av halvan av Wichinger. Sluta. Ola Einstein stretcher shoulder här vinner sig en meter med väl så vänta tacka Böttgar vi så kvar det helt ut och högre till Jonas Prior. Jonas Prior stretcher in i hållen och Wichinger jatter och så finner han Nordendal och så kvar det chip till Kasper Hansen som är lätt och så lyckar vi och så vandrar heiten i här och skjuter synner jag vet inte vi sa att det var Jonny Hottne och Götan Arras.
0: Det var väl spalt.
1: Öjliga och ja. Johnny Hottne så var ohepp på den här botten hoppade akkurat några centimeter för att Boitland fick plättskott.
0: Oj, så hade jag varit en funnig mål också.
1: Och sen Norsja Vestor som främjar en utskiftning här. Det är nummer 8, Högne Nilsen som för ut och innan hans har steg. Det är nummer 15, Rasmus Helgason.
0: Här står en ungspelare.
1: Ja. Här kommer han akkurat ungspelare in och får en sån här minuter.
0: Ja.
1: Och har spalt ikväll 8-4 minuter, stövan 2-1 till Wichinger mot Norsja Vestor. Här har dunkat sande. Wichinger Lee som kommer upp på 21 steg, vi ska hända den här stövan helt isär.
0: Det som också har en början där, så är det flott att det kommer.

0: kom åter
1: och vi ska klara vinna det
0: men ja
1: men är mine show då nu ska det stå över half mile kan det låt
0: ja
1: till att få oss en jävla
0: det här var där men det är så billigt det är så billigt mannen från vuxen så det är man kan säga det är förtjänt
1: ja purrosta men purrosta så där ja ja
0: men annars är det bäst att liksom starta grocken i Erika center det där Fölla sig gott att det kunde gott mängna innan jag lägger ner.
1: Ja, det har lötts för lätt att och för passiv. Jag fyrar passen sen av oss.
0: Det är fröjspark in i halvan till Sjövester till Wuching. Det är Aron Jansgård som tekar. Ser inte ut som tar rätta så här att bompan in i 16 meter ner. Men det kommer så skift ur mot vinstre. Kasper Hansen och så är det den unge Jonas Nordedal som röjner att vänta sig här. Og han fyrir så funnet Kasper Hansen Så kører han av sted Og jeg vet ikke, vinner seg sin innkast her Ja, her er ikke noe etterkjennom som Vester gjør av i Nuttjefors og en halvann Minutt har gått spalt 2-1 til Vutjing Og så er det frysbakke her Jakobsen gjør sin til å nei ut frysbakke her Renner hardt inn i bøtker Balt og slasher nedheitene Men Bøtgar som fyrir seg strekt bein i her Krampi og så er det Jons Prior som vaktar ved hendene her med onkel utskiftning koma
1: Ja, det er hatt og Ja, jeg kjønner du vatt litt tungra spela der og nu er det kanskje nekka torrur
0: Ikke hitt han er nekka torrur
1: Ja, ta opp luta sin samar spela
0: Men det er Bøtgar som kommer opp at du så vet jeg ikke helt hva det skjer her men Jag kommer till halvan upp här och fjördamaren säger till att här är 5 minuter lagtar att träd till att dunka sande. 5 minuter lagtar att träd. Så nu är det av dem som känner sig västra kommer upp.
1: Ja, ja, ja. Det är simpelthen att det gör det till att...
0: Magnus Hansson finner Flensburg, Jonny Åtne. Stittran flyger till Flensburg. Oj. Akkurat och langkör. Bara renner sig väl ut och förfäter innan. Men ja.
1: Fram av öllen och röjna och skapa annars späntast över som kunde inte ha en mål.
0: Bara
1: röjna och röjna och röjna och halta bara. 2-1.
0: Jag är också nytt och det här ser det ut som. Vi ska inte som det tjeckas öllen och män framme till nu. Till Marnos och västra bollen nu. Ola Einstein. Kipran och Pomeröjna finna vad det heter. Upp och ut och skaj vid Alvrink. Äntar ut i inkast. Inte akkurat här större bruk för jag kan nu.
1: Nej, för tog in vi tog.
0: Ein minuttur er færen at det vanlig av Eikatrine Så det vil si at det 4 minuttur etter er at unga sande Inkast og vutsing Så det Ola Arnstein og så er det sånne Arnor som kommer for sent under duellene Vi hoved om bein inn og han Fruspark til Nolse Vestor Men det finner jeg alvering Nå er Ravet om man kvar alt inn i feltet
1: Ja, nu skal du bare få en gammel balten 4 Og røyna at få en stav her som du har målet å skåre.
0: Ja. Magnus Holm som pleier her var noe fra Luke Inlek. Så kommer den førre. Kommer helt attast til Flensborg. Forlanker, ja. Og så er det Josef og Wuchinger som leter bolten for ut til innkast. Til der selv var. Og ja, det er akkurat stav vil jeg ha det.
1: Ja, ja. Det er litt utkjørt å tøyne og... Så at... Tog en bara gånger mot det att Norsjö Väster helst ska ha balten i spel helt enkelt.
0: Ja, du skulle säga Norsjö Väster som är sändra högt uppe nu.
1: Jo, men det är styr av Wishing 38.
0: Ja. Inkast i tidje, Norsjö Väster vinner han. Och få sig sin inkast. Kanske ett långt inkast kommer, men kanske det är ju så långt väck från september. Men kanske. Kasper Hansson ständer här, lägger efter Möbelagon. Kjems dutt innkast, og sitta Wichinger som mittlar Inge Jonarsson. Så jeg er allavei sitta Norsjö Väster aftur, som fanga han. Og sitta Wichinger som vinner sitt innkast. Det er øyla trunka spela her ivri, man ser nesten ikke hvor det er bolten her.
1: Etter best for Wichinger, jeg tog en gang bare vi små spela.
0: Ja, ja.
1: Frysparkum og innkastum, så.
0: Og grunddeisen er nu 30 minutter av time 5, og nu er det Arnor som røyner seg og blir laser og blir feltor, og det blir brottspark til Wichinger.
1: Ja.
0: Det är ju vet skulle vara en Ola Arnstein som blev oss in i duellerna här och tacklar och Arnor blev fältor Och jag pratar Spark Lovicink och nu kan man rulla sig att du tror jag håller mot Fire när fem.
2: Ja.
0: Skåra där och så är allt slökt.
1: Alltså vad säger som hänt tar ju då kör fallt sig fram. Om man inte anser efter värre så kan han tända.
0: Så börjar det öla läst och tar samman här.
1: Ja ja.
0: Här var en mot en duell och han blev fälter.
1: Ja, han var väl nog bra Spark till alltid.
0: Ja, ja. Jag hade inte smakat tagga några från här. Det hade inte.
1: Nej, nej.
0: Och det är själva vattnämmar som Stenter och Jer Pletton, Brottspars Pletton, Klaran. Selve som är att pröva knocka för Jögnon Hans här att få på Söve, att det är vid handen här, Pletton här, så han...
1: Men man kan säga, jag tror jag är ett och två är ett till som sådär, säger man.
0: Ja.
1: Till ett tapp.
0: Till ett tapp, och han säger, visst det är. Och jag har runt av 4 minuter nu här med han, Selve Trecher, Trecher Attor. Klarar att täcka. Till Heine vi gör, som flyttar. Och så är Klors till Brottspark. Händer bollen, skjuter han till vänster och till mål. Till mål till Wiching. Till Sölve Vattnämar som möter honom till 3-1 till Wiching. Och ja, Ekfrun och Sjövester så kan man säga till han nu och gå spart för att hålla om något att Destron han är Lodtjön.
1: Ja, ja. Destron Libor. Och jag vill säga att om man hickar Destron som har helt så är det läge av Wiching vinner.
0: Ja.
1: Till alltid.
0: Så kostar det ju, hvis man ser man bör förra lagt, sajten av lagt, så är det Wichika liksom hur kommer öle störst ut.
1: Ja, ja. Jag har alltid att Norsjö Väster är det för passiv sajten av lagt och ja. Kommer för sajten fram av Ötlen och mäckna kjortland till att det är större dystna. Så då gör det förra lagt.
0: Så är det Magnus Holm, Böttger, Sröna Bejop och Larnstein ut av vinstra så färran. Chipran har fått in alla vinkla vandrar hejten ut av vinstra som är helt ut av hotne. Rönns vi inledje, blodblockera, inkast till Nolsja Vestor. Så GT och Ola Arnstein prövar att kasta langt in. Nu är det nog att göra det här vid, du har spalt i vid tojerna. Det är 5 minuter och 20 sekunder för här, så tojern är så att säga fralion. Kanske en 20 sekunder till att han har brottspart här. Inledje med langt, blir stöta av vujare ut ur fälten av vujtjenge. Så kommer att träna inlägg, flatt in färre, Arbjör Svensson rotar väck, fluktar han helt ut, inkast. Han får inte ut en gång, han får langt upp i luften. Men så kommer han inlägg attast. Och så kommer mål! Mål till Norsjö Vestor!
1: Jonas.
0: Ja, Jonas Nordedal. Som skårar en unkor likare. Tjan Norsjö Vestor som är och skårar mål här. Hever så mycket om honom till 3-2. Men för Norsjö Vestor så är tungen färran. Och jag vet inte hur snakar rättor.
1: Nej, men jag har fått mål.
0: Ja, jag har fått mål.
1: Att skulle kan kanske just sen det förre pressade vi inlägg hon.
0: Så det har sett gångt att då Heine hickar öl det klockan är till Jörgen som för ut till vänster och hatten är och han hälter så Norsjö Vestor rycker någon på fältor. Här ser jag inkast. Inkast Norsjö Vestor. Kolla vad gör det. Jonas Prier. Jonas Prier kör till 3-2 till Wiching.
1: Ja.
0: Norsjö Vestor akkurat med kom. Och ja, nu flyttar Heine och Stövan ner och dunkar sand i ändar 3-2 till Wiching.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag hällde att till er kanske läge att Wiching vinner. Till jag vill säga utifrån sätt alla inte. Men jag hällde inte till en latte sig av Wiching. Till Norsjö Vestor har en ekvar goar stöver och kunde kanske för jag målar sig. Så jag vill säga 3-2 till Luisa sin stövna med Rine. Wiching var till bättre. Men det kunde sagt hans för Jan Lager ett lag.
0: Ja, ja, helt sikkert. Du som har teket förra året, så är det en Norsjö Vestor som kommer till de flesta chanserna. Och Karl Öl är nog på högre här, och Ola Arnstein och Kasper som är Öl i Essentor. Och sätten och hållet, så koppar stövarna sin tur. Det blir sin lycka med Battle of Wiching sätten och hållet.
1: Ja, jag hade faktiskt att sätten och hållet är Wiching som inte går. Att Norsjö Vestor klarar sig att fylla vid i sannolaget. Och ta bort det. Visst hade vi fyllt mer vid i början i sannolaget, så hej. Så tycker vi inte att stövarna är väldigt ensamma nu.
0: Nej. Och som man tänker att en överskrift här, så alltid som man tänker förra och lägger sätten av, så är det ett vitsiga liksom, alltid jag förtjänar att det till ända ens att få ända syren här hem.
1: Ja. Men utifrån förra lägger så var Norsjö Vestor bättre förra lägger, och jag vill säga att vitsiga är näkt bättre sätten av lägger.
0: Ja, alltså vitsiga vitsiga, nej, visst Norsjö Vestor, hur ska man säga? Finns jag att lyssna mer på sin chans, så kunde stövarna gått för en 2-0 där för att hålla.
1: Ja.
0: Och det kanske här till koppar så där sätt nå hålla.
1: Ja,
0: och att man är snock.
1: Och här håller det är att som Wiching gjorde väl tar spalten i shoulders han håller sig och spalten mitten chatnar och mig inne. och Salve fick en bollen och då hade Nicka gått över och det gjorde det till att Mats West klarar själva finns vi i min helt där och jag vet inte vis man kan säga att jag kan samman om som du säger så är det nog i orden av Wishing Wind
0: ja och jag hade till att det här sista åren från mer och Johannes och Dunga Sante här ända är stövan här 13 omfärd med Lundsjö Väster och Wishing 3-2 till Wishing så jag hade till att det här var till från åken i Sörvaje för idé och tacka för det.
2: Områdene sendt samstarve, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulleklokker.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: FM1!
5: Countryfestivalen er i gang, og har eisende plass for her å komme av lortet navnene som Krista Lisberg, Blåttgræns, Strame og utlønske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast og sørva igjen.
6: Yeehaw!
7: Vi går vinde 3-2 av Nullsjei Vestor. Brynjar for noe for fætter og om på 4 Nullsjei Vestor og Vujing. Til samrøvner har jeg vidt om en løtta. Og vi kan se at fyrir dag i fyrst del så vann UIF 4-0 på 6-3 i Gundadalli og av samme vettle så vann HP 2-0 FC Sora i heter fyrst del og det Holleiker og Tvei Modestun i fyrst del nå oppi av Høyvøks vettle noen her FC Høyvøk 8-1-0 mot EB Streimi i stedje noen og vi løtjen i Ronavøk TP 8-1-0 mot NSUI Vi tar lukkan ega tonar så skulle vi høyra Kostaljova i ta 5 malene vår skåten og i Sørvaje og så får vi da høyra samrøver reisene.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vi tar bøyetøyene stytt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einasta ihuksjon, Stranda Maling.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, og ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Og nå får vi da lett øyrene til Kosse Teljøy, ta Brynjar og Johannes Søtter fra Daim 5 Malen, i vår skåten av Konsefestivalen, 07 Vester, Vujinger 2-3.
9: Områdene sendt samstarvi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulleklokker.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Lasta han som gjorde det, ta vår fyra, nu tar bara en. Så kommer det kappbacker till Åla, så skjuter! Affero i Malle! Till Åla Ersten och Magnus Hall som skipar ett flallig frysbacker. Till Magnus som tar Sirius Matlage inlägg, men han har stått kappback till Åla. Som har ett flallig skott och flottar den i Malle. Det är 1-0 till Norsjö Väster här. Bant Aron Hallike.
11: Ja, jag håller för att säga att det är för sent.
10: Det kan man gott säga. Ja. Alltså hade så 100% tränat och tränar bokar på att Arne Destaberga.
11: Ja, jag vet ju mamma hon står som då helt ute i allt. Jag vet inte hur som kommer att
10: vara. Det ser ut som att vara för ont då. Det ser ut som bara ren så väl akkurat och sen ligger det på botten.
11: Ja, så han är helt lite Gustav. Men i alla fall nu ska Väster för 1-0 och jag håller till att säga att det är det rumliga.
10: Det är inte oförtjänt.
11: Det är inte oförtjänt. Det är det farligaste framför mål.
10: Aron Janskorin är minne. Och så till åttorna. Atlasson. Tekar han några meter in i hållorna. Tjärn och Sjöväster och skjuter Sölve. Och så till Aron. Så Aron sätter för att bo i Bötgar. Och så tekar skottet. Och han lankar han till. Och han för målet. Det är blivit 1-1 här. Det är Vårdkikor som är var Jona. Det är en mål från Aron Benjaminsen. Ett tag till nu, jag har spalt i 31 minuter med den Norsjö Väster och Vutsing.
11: Ja, akkurat det samma som vi säger. Det är spelet med Kjetnar.
10: Ja.
11: Och så kött med kedlar och så en dribbling och så skåpar man.
12: Här var så tjär alvingar så var pura läst.
11: Ja. Där släpper för latt kön kedlar och mina och så trusar där värjorna och släpper kött ner och så knallar det på mal. Och eller gott mal.
12: Frallig mal från Aron Benemsen som är över i öle essunt och det är så kappiga Aron.
11: Och också kanske mamma kom till Josh Marvieta mal igen men jag vet inte, det var nog snö mitt mal.
12: Han kom också mitt av malen men det verkar som han fick en lite sånt knäck i här men.
11: Ja, det har skått.
12: Ja.
11: Men man hade tar flitas och jokmina rätt lite kött.
12: Ja.
11: Och ett två komplett och jokmina och ta en frukt mot värna.
12: Fan ut högre han kämpte strax in och sexa med dron till sex till vänster. Skjuter replikera hela botten. Och koppar till Jörgen skjuter i målet. Till nettopp inskifte Jörgen Nilsen så för en bolt från Aron Benjamin sine och Gjerta så til 2-1 til Vucing. 2-1 til Vucing nu, Gaspaltir og 40 minutter. Og ja, atra et opplegg til Aron. Og Jørgen ved normale, ja. Hadde det som jeg sier, det lukta jeg sinne bare 2-1 til Vucing.
11: Ja,
12: og det sånn som du.
11: Jeg hadde svar med det sinne så, som åndre med sinne, at det ikke var sagt, men det nok ikke da.
12: Ja, heine og
11: Jag också där det första för att ta Aron för jokern. Men här vi ska öle upp i alltså öle la.
12: Öle la. Mr. Onkel kommer en lång galmen gar.
11: Men som sagt det höger så ja, alltså visst så är snål söster och höger så ja. Så jag watchar till för jokern och ja,
12: men jag tycker vi så var värre det så rock nu linjen där hej kommer ju här.
11: Jag vet inte. Alltså här från så det utlabra och så här men
12: hej nu linjen var ju en stor stor så här på men han pekar jag plätt då.
11: Ja.
12: Så här är en diskussion om målet lite.
11: Ja, men det är så dagt så tar till då.
12: Arnor som röjner sig och blir laser och blir fältar och det blir brått sparsk till Wiching.
11: Ja.
12: Till jag vet inte hur det var en Ola Ernsten som blir oss in ut av ällena här och tacklar. Och Arnor blir fältar och jag brått sparsk till Wiching. Och nu kan man råda sig att du tror att jag håller mot farna av fem.
11: Ja.
12: Skålarna nu så är allt slökt.
11: Ja, det är det som händer tar ju då. Kör det fallet sig fram. Om man inte chansar efter världen så kan han tända.
12: Så började det öjla läst och ta samman här.
11: Ja, ja.
12: Här var en mot en duell och han blev fältor.
11: Ja, han var väl nog brottspart här. Det är alltid.
12: Ja, ja. Det är alltid inte man kan tagga några för henne här. Det är alltid inte.
11: Nej, nej.
12: Och det är själva vattnämmar som ständer och ger plätton, brottspartspletton, klaran. Själva som är att pröva knocka för jungeln hans här fotbollsöve att stäva i handen här plätten här så han.
11: Men man kan se att jag tror jag är till som så att säga.
12: Ja.
11: Till ett tapp.
12: Till ett tapp och han säger. Visst det är. Och jag har runt av 4 minuter nu här med han själva trätcher. Trätcher attor. Klar att täcka. Det är hejne vi gör. Som flyttar. Och så är klars till brottspark. Händer botten. Skjuter han till vänster och till mål. Till mål till Wiching. Det är själva vattnämmar som möter honom till 3-1 till Wiching och ja, Ekfrun och Sjövester så kan man säga till han nu och ska bara få hålla om något att Distron han är Lodjon.
11: Ja, ja. Distron Libor och jag vill säga att om man hickar Distron som har hällt så är det läge av Wiching och vinner.
12: Men så kommer att inlägg attast och så kommer mål! Mål till Sjövester!
11: Jonas.
12: Ja, Jonas Nordedal. Ja. Som skårar en onkor likare Chano Chevesto som är och skårar mål här. Det var så mycket om honom till 3-2. Men för Chano Chevesto så är Tugen Färron och jag vet inte hur snabbt rätt då.
11: Nej, men jag tror att jag får mål.
12: Ja, jag får mål.
11: Jag tror att jag kanske har gjort sin förra. Pressade av inläggen.
13: Countryfestivalen är igång. Och här är ägsta plats för det här att komma lörsta till någon som Krista Lisberg, Blottgräs, Stramme, og utländska stjärnan Ray Scott och Robert Mizell. Föra country.fo och öppna ett ekokommersie till oglöjmande festivalen. Vi suttjast i Sörvaje.
14: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
15: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og i midlerframkommende madrasser innan omkvarvet i Heimenon. Og så det røysene knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: FM 8.
1: Ja, nå kom det samrådet der selv var igjen. Det var en liten sentjeng. Og Brynjar har tås av vi Thor Ingar Akselsen, Aron Benjamin Sencha Wichinche og Salva Vattenvar Cha Wichinche, altså Thor Ingar, første dyster som høvesvenjare Cha 0-tjei Vestor. Så her kommer det her truttjar samrådet der Cha Brynjar. Vi Thor Ingar Akselsen, Aron Benjamin Sen og Salva Vattenvar.
2: Områdene sendt samstarvi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Småparstafella Vest og Gulluklokar.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Her stand jo så vi tar inka venner som er svester, hette så du første distor som jeg tog kom til, og tenker tepa tepors der, hvordan er kjenslan?
4: Nei, kjenslan er sur, ordentlig sur, altså, det er alltid at jeg tar akkurat menn, tar kjempa, og gjør øyland ikke og ting, utnytt ikke akkurat gå større fyrirleggje, og vitsin går utnytt der sjuna større sætnaleggje, og jeg alltid bare jeg lytsin drar kvalitet, ja, og jeg har gjerne løtten som er munn i det.
3: Ja, så det er spalt jo en øyla gåan fyrra hola, ikk, så spurning er bara som, hva er det hendte kanskje sætna hola, hva er det som kanskje ikke rikka som det gjør det lums fyrra hola, ikk?
4: Nei, jeg halte at vi mekna øyla vel, halte dem om vekk fra tog som tar som tar gjerna vilja, røyna spela mittlrum og spela stromakon ut søy noen og så er det. Mekna halte dem vekk fra tog, men tverfyr i sætna hola, ikk, så blev Aron Benjaminsen frigör och i mittrum någon och det är så vi klarar halda den veck från fyra läge och tar ut nytta där bara fyra och i sätten av läge och skorar två mål och så får jag där så att ja, jag är färdig att se i vad samt men det är stant nog slängt veck från så jag vet inte hur det kan ske.
3: Ja, så nu tar jag stant här uppe och vart på ute så ser det ut som att det kunde kanske vara sagt men jag vet inte. Så var vi alltså ganska av linje vår här.
4: Ja, så det var nek som røpt og fram i søylen gos jo om at det var offside mål nummer 2, og det tror jeg at akkurat verleggar klost færre en bølt, og erna færre kan leggare. Men det er spekulasjoner, vi skulle være bedre ta i videre chansene her og skåre akkurat mål, så det er gjort. Vi tar den øyligste var en chans ta i, det var 1-0, 17-0, etter som etter ble frigjør, men det er akkurat ikke at avsluttet av erna blir taklet og hvor vei du sitter etter fremst 2-0 om du ikke kunne ha en jokker ved?
3: Ja, så det er jo at det blir 3-2 i aller siste minuttene, og så klarer det ikke min til 2-3, og jeg vet ikke, kanskje du helt selv at det går ganske bort for hekker opp årene til kanskje?
4: Det vet jeg ikke, det er veldig hekt å spille det, og man sa tydelig at det blir jokker og legger en kjøkken gitar. Det er slutt og slent hans, det er at det var med over, og jag vet inte, jag hållde att det är runt och allt hästa konto och hettar att det är rakt till i det.
3: Ja, så vill jag bara ända säga tack för samrådena och gå ett nu är Torringa.
4: Större tack för det.
2: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommun, Parstafella Fossa, Småparstafella Väst och Gulluklokar.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Ja, Aron tycker Aron Bensen tycker vinna det som 3-2 är att de kan sända. Hur är känslan?
5: Ja, det är fantastiskt att vinna. Det är, man säger, helt fantastiskt.
3: Ja, och du skårar att det är mål där. Och att det är ett upplägg. Så, ja. Kan du det?
5: Nej, det är bara att fortsätta. Det är en spännande gåvan. Så, ja, tisch och...
3: Kan du säga sin domare mål ganska?
5: Ja, jag har hållit... Nej, jag själv spalt det. Och så har jag sin helt vid torsten någon. Och så smäckar jag till. Och så framman.
3: Ja, och du har haft 4 upplägg och 4 mål nu. Och bara 13 omför, så...
5: Ja, det är okej alltid. Det är allt på bättre, men ja. Så det är till fint.
3: Ja, och en just det nu, att han tjättar om för dig och nöktar?
5: Nej, inte nökt. Jag vet inte, vi rör bara fortsätta som vinner allt och klarar allt, så ja.
3: Och det går gott bruka det. Hva kallt det går bruka det till de nästa list? Alltså, tjallshallet, alltså, det här finns gos ihop.
5: Ja, jag har alltid att vi ska spyrja ordentligt som första allage, så gott kommer ut nästa allage och bruka listen. Ja.
3: Vi tar för samlunda och gå ett nu är här då.
5: Tusen tack för det.
2: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommun, Parstafella Fossa, Småparstafella Väst och Gulluklokar.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
3: Vi stannar här vid Sölva Vattnämmar och tycker vi vinna dessutom 3-2 av Dunkasande och kommer så på 1 just i. Hur ser känslan?
4: Ja, hon är förbi gå. Det har varit en trubbel uppgåva att ha av haft en vänjärnskifte och man vet att Odor har haft paus i första dag här. Sean David Oysen, men man vet att han har haft tre arbetar under kronen och typiskt är reaktionen och nu lägger vår arbetsinsats så att det här kommer vi och vi matchar dåliga väl. Vi kommer att rum vi är normalt 8-0 som blev sin underlig stöva som vi förägrar och nog sen vi tacklar oss inte för kärst men vi röjsar och nöjda väl fyra lag visst går och sätt nöjda går alla går från kanske
3: ja, också så säger fyra lag går så kunde Norsjö Väster gå komma bättre ut än emot 1-0 men sätt nöjda så ja, kan jag hade sagt i hållet du sätt nöjda så bröt det allt och tog blev öjlig ett Fick jag som mål?
4: Ja, det blev väl... Alltså, man säger, vi är inte spelare som vi spelade 17-0, inte? Och så Så tar arbetet väldigt hårt för alla, inte? Och i GT att ut i distan så börjar jag trötta ut att sätta sig till timon som suggerade att vi får mer och mer plats. Men helst skulle vi funnit så gav alla lösningar i fyra alla lösningar, men det har lockats inte det. Men jag hade att höra oss till så får vi ta arbetet så hårt att öppna sig till sist. Till rull omrande, och så har vi ett överskott att vi arbetar ju lösningar knallar, men tar vi ett överskott till att finna det rätta lösningar och komma och göra några gåvast över. Och jag hade att han satt något som vi nu förtjänt, ja.
3: Ja, och till oss Liseberg, så går du så fram nu till den nästa dysten då? Alltså, nu rocknar vi att vånen, hon börjar komma mer och mer framtidigt, va?
4: Ja, så han det TV. Vi vet att det är något som tar blint av början. Vi mötte våra någon stärsk och lejon. Men annars hade kappen snart visst sig att allt det strer tatter. Och det visst oss när det nästan kvart omfär så vinner det som man lyckas sätta sig för i topplinjen. Det vinner vi ögonen att spela ja. Så drar också i raskande ursliga kvar vägskiftet. Jag har alltid att kappen är rörliga tött och jag är. Tog er en sån trutfäsiger utvärdlig ölarna. Vi arbetar med vårt Pablo och Peter och jag hållit att vi det här var ett öliga spännande lite här rösten jag ska fortälla dem tar jag får chansen men det näck var vi men jag hållit att ta gång där att ta vägen och vi skulle bara vepa på.
3: Jag touch för samrådet så vi går ett nu här.
4: Shalvar tack.
1: Jag hade varit samrådet och vi hör oss efter till Beinleis fotboll om halvan annan tima tar det NSU i B36.

0: Countryfestivalen i gang. Og her eisende plass for det her kommer lort etter navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme, og utløske skjøttene Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne etter et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi ser just i survey.
1: Yeah!
2: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan er. Tui vajta vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vid mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter og vajta kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tuin kativøydare.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, er du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
4: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tu, er så gullig klokon, bja ut eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåtjurar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, gullig veit.
7: More of a co-worker than a DJ.
8: Områdene sendt samstarvi, Ronarvega kommune.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Velkommen til distar frasagnera FM1. Nå snur det seg om topp oppkjær av Estlandsstevne i Ronavik ved Løtjen. Her då Trygve Absalonsen og Arce Johansen statter. Tar slipper ikke å ta som Liverpool til tar skulle sige fra Tisnon, NSOI B6-30. Cheers og vel.
11: Jo, takk for det. Det er vi så eisende vi glede i gåverknoen her ved Løtjen og i det. Jeg blir masse for ikke langt til å møte opp til Tisnon, faktisk som har vært til til sånn til den spennende kapperen som vi har vært før og i det. Men nå er det så hesten disse skal snikke seg om, og til med til NSU og B36. Og leikerne tar klare at komme inn om et løyte bil, men vi takker lykke linje i jøkkenen til altså Tom Amos som stender med til sengen her for NSU. Og så det nummer 3, William Davidsen, nummer 4, Daniel Oppikir, nummer 5, Alex Freyr Eliasson, nummer 6, Beine Nalsø, nummer 9, Tobias Hestad, nummer 11, Marius Krygerlind, nummer 16, Peder Knudsen, nummer 16, Jan Julin Benjaminsen, nummer 20, Emil Veie Johansen, og nummer 33, Mihau Prispilski. Lige kjappe 36, det som nummer 1, det Silas Eisensson, så det nummer 6, Simon Solheim, nummer 20, Bobakar Dabo, nummer 14, Jekvan Karason Gullfoss, han så etter vi i håpen om etter en lengkans skia. Så nummer 18, David Biskus Andreasen, nummer 22, Boje Reiners Petersen, og så det Heine Vansdal som etter tøker, og han har eisen haft en skia og hever ute i 4 distri, 5, 6, det trodde jeg distri årsaka. Og så det nummer 24, Barstad Paul Klein, nummer 26, Roy Hansen, nummer 28, Mathias Veie Johansen, og nummer 23, Leivor Fosdal Gottesen. Och ja, så för NSOI, Brantor, han är så inte vi. Han fick han skriva i landsdelen och han helt inte vi 100% allt det kappen var klar. Men han är så helt inte vi i hoppen och i det. Och alltså en smajte för NSOI. Jag hittade bara inte stånd till dem. Så jag skjuter att det är Daniel Dinesen som är Eka Malveri. Och så är det nummer 6, Aaron Knudsen. Nummer 12, Filip Drinic. Nummer 24, Joel Trentajek. Och nummer 28, Marcus Klein Dinesen. Alltså... Lars Jansen, det är en nokst tunnelbanker som en så här vidare.
1: Ja, det är nokst tunnelbanker som en så här långt ut. Jag sålt dem här i ronker och spännande läge alla gavar. Så Aaron är en nickar runt det bästa nu, Eisen på 6 då. Så vi vet att han kan ta på det bästa, men det kanske inte blir gå ur Lars man framåt då. Och så alltså Marcus Klein är fast rätt till ja över. Så det var spännande att se om han kommer in och kan göra något där Clemens och sälja Clemens och Brandon Mankla till halvtid som kan ha stor utnyttning. Men först jag till så Jonas går ut igen så.
11: Och det är sånt det anpackas det sen för att vänta vill säga och hur ser gången för Vera men jag husar visst är 0-0 en sån röst jag hade banken till på 6 där och så Hans Jörgensen till Berke Pedersen nummer 8 Ragnar Samuelsen och så där Heine Solheim Gottesen och så nummer 13 Jekvan Elmarsson Åsa nummer 19 Rianne Berg och Soilo och nummer 20 John Siversen som är på inne för några röster i 26 och senast men han så färna banken och stäng 4 Jekvan Karlsson Gullfoss att sen det stärska banken som på 6 det här.
1: Ja ja och först jag till är helt inte kan ta för det känns så helt där så och det är en sån liten sak också med Kaj som Rosik och Kappisen så jag vill otroligt att vi hittar vi en kanontest där.
11: Ja, rocknar vi det alltid förrän vi. Tack sen sommaret till så Eiler Rasmussen. Vi ser att hjälpa dig till ena syn här så Jörnof Djuros. Och hinne männa är det så Jan Hermansen. Och läkarna här är så kommer av Vötlen. Och följtjena till er här är verkligen så fullt än. Men vi ser inte att folk till kommer så ber man in... Så vi och vi. Så i vant att om 5000 motor är lagt så tycker vi till er fullständiga folk i go-verknån vid lösningen där. En otroligt spännande dister och Line möttes så förr i år i Gundadalet. Det var det så på 6-3 så vunnit han distern 2-0. En dister som Lichebergen sa NSU Peter Knudsen mätte var kanske han bästa fotbollsdistern som NSU i spalt hette Kappingröre. Där hötte ett halv av chansen och det var sånt att tacka vid Silas Eisansinne att NSU inte mäckna var skåra och annars var det helt inte särskilt effektiv. Daniel Oppiker är stora malmöllagare men han mäcknar simpelt inte att räcka batten innanför att han tjata batten innanför ramna. Batten får bänta på om idlarkärn kvärfinar och på hotna sparsk. Men det var så på 6-7 som förra stäb i Siknon och det var så David B. Andreasen som skorar i malet och tar så på kvar på Eisne. Lise Barner har hälsat på en annan och hälsat på dagsens domare Eile Rasmussen och så är klart det färre gång till det som kan bli ett bräk av en av dessa i mittlen nummer 2 och nummer 3 som är alltså ett delt av första plats vid KOI som spelar i morgon och ovanså kvart så blir KOI alltså inte åtta li det här som dessen i lever om det enda jämt så blir KOI alltså en sida plats och det blir så annan plats om Det ena li här färd, det säger den. Och så då lycka till här, först ska sentra för först ska börja. Det här ser ut att det är på 6 sidan, det är David B. Andreasen som är av Böltnån. Det är trofast det är en sån avskåner som möter upp i Golund, det är så alltid klar till Kvendis. Och det är så här, och det har det så väl att vilja ta fyra med Eisne. David B. Andreasen ska sentra 4 på 6 sidan. Och Leiru Fosta Gottesen, han är så vi ut i vunchen och 4-6-7. Färs vi in första början för 6-7, detta kappingar är det. Så det här blir spännande, hur han förklarar sig. Och jag ser ut till att framhärin på 6-7, det här blir Barstall Potl Klein. Det blir så David B. Andreasen som ska centra, Eile Rasmussen, Kivitechen till Boar. Malvianer och här är det klarare och så är klart att vara igång. Här Bukstar, Eilers och det var 6 som sätts. Bötten spelar rätt till Mattias Johansson, längsändningen av NSU i halvorna. Med 6 på fjärde bötten till Arvor Fosdell. Spelbötten till Sumi Solheim, rönnen spelar bötten till live. Här kommer Luka Peter Knudsen i mittlen bötten för utespel. Inkastet till P6-7 och så far bötten av bötten någon. I halvdigt inte att Eiler gå och teka till. Nej, bötten vill sparka ut till Jordan. Vi spelar vidare. Heine Wallstedt eller Mattias Svaj Johansson. Det blir 6-7 som blir jobb. Det kommer en längsändning upp till Barstall Potkline som står gäst. Og så et hat-trick til Bjartrush for 5 minutter siden. Her er det ikke noe seneste lag det igjen. Her er Bjartrush vondt for right. Og en av seg. Her er Tom Amos. Smekker button innan mina. Hestad teg imot det. Bøtter spallet mina til Emilva Johansen. Atle William Dahlsen. Røgnet på button til vondt. Men her kommer en aggressiv Sumis Holheim i midten. Han er Peter Kolsen etter. Sumis Holheim. Han bare vet button vel. Spiller button mina til Boa. Og i Reines Pedersen til Leiv Fosdal. Det er Heina Vansdal. Heina innan mina. Jekan Kraus og Gullfoss. Etter til Heina. Og det spalte i halvannen minutt. Og senest vekk til Gunderdal. Det har en sånn lunke finnes tvær risa chanser innan halvannen minutt. Til så ikke en TSV. Her er også beinen altså, mitt av mine. For rekene frem etter. Sender en afradig stikning frem etter. Finner han mye av bespisken. Nei, det er så sida som gjemmer bett av rundt. Og han får sparska bøtter bort av vandala i utespill til innkast til NSOI. Innkast til NSOI, inn i halvbunnen i kjøp 6 setter. Det er assist-konkurren til NSOI. Det er Jan som kastar bøtten natt setter. Bøtter til Tom Amos, smekker bøtten frem etter bøtten ut av vondkjen. Noen til live, han får stamtene bøtten ser vel. Bøtter til spill, innkast til NSOI. Jan Benjamsen, William Davidsen, NSOI bytter opp. Daniel Oppikir. Spel så till Alex Frey Eliasson. Han prövar att sända en stickning fram till er. Men han sänder på 6-4 i mitt av minne. Frey från Fälsarbötten att spela. Bötten hattar till Peter Knudsen. Peter till Jan. Och Jan till Peter. In i Holden köp 6 där. En längd till knallsändning. Halt över hinna syna. Mattias är först i Atlöve som rotar bötten bort här. Och så var Dapo. Han först hämtade bötten. Men han klarar akkurat att göra bötten. Vi är till Jekan Karlsson Gullfoss. Bötten är spalt till ut av vunchen. Till Roa Hansen. Roa missar bulten. En så i här bulten i halvan jobb 6 sedan. Och till Marius Kuglind. Fyrvänd på 6 sedan. Sänder bulten in i Brostein jobb 6 sedan. Och här kommer jag stod där mot dem annan. Men jag tar mer Bespilski. Bulten var akkurat för höver. Men ändå så är fönnen till Silasen. Det trutcher med något läkter. Och två liv som viskar ganska ett sinte värden ett lagkvärt.
1: Ja, jag har väl inte satt sådana kvar början. Ja, och det är bara naturligt. Att 6 sedan börjar faktiskt ordentligt väl. Det första minuten var det så tvär. Men nu ser vi ut till en så i början spräglar jag skriver. Och i nekva bollen. Och det är jag som öppnar vi från månaderna att jag ska ha bollen med 6 sedan. Men det ser ut att det är 2 only. Och det är helt taktiskt att börja.
11: Daniel Oppik här. Tack till Alex Freyr. En så i. Pitch upp av Nutsjön. Benjamin Davidsen. Som alltid blir vi i landslandet i Svenner. Spalt. Nekva minutter. William Davidsen. Teker med seg frem etter. Senter en alenka sending opp til Hestad. Men fær Silas fjallt av bøttene. Nei, Silas leder bøttene bare færre ut av spjall. Og tar vi malspark til B6-tiden. 4 minutter lagt i hevdøkken. Støvann er altså fremvis 0-0. Mittelen NSU i B6-tiden. Vi er en 17 topp oppgjøret. Vi meister det litt ned. Vi är fitta för att möta upp nu. Och det gänger fram i sin. Silas Eisensson ska täcka matchen. Han är över kepp och det är sin världskillet. Solen backar nya lötchen. Här är Barsta Polklein. Det är vunchen till Aero Fosdell. Nu kör det finns så första touchordet. Ganska så små nervös att vi är inne i första list för 6 7. Dapo, skifter Suje, Simi Solheim. Solheim til Leir Fosdal. Bjørn Rav. Vidde Vannstånd, han er utenkt midtjen. Han sender bøttene 4. Hvor sender Atta Stånker? Her er det Alex Frey som rotter bøttene borte. Bøttene ned i Brostein til NSU. Og til B6 som er vann til Roy Hansen. Og til Dapo, Vidde Vannstånd. Dapo, Bjørn Rav. Bjørn mot Alex Frey som vinner bøttene og tror det vel fra noen. Og Alex Frey fra fjerde bøttene. Temer han leiser vel, men oi til han skal kjøtta bøtten borsen, så kommer han, og han gløyer, og hva sier Eile Rasmussen? Han sier her er innkast til B6-3, ser du til, ja. Innkast til B6-3, det har ikke kjøtt, det sitter for kjøtt for Rå Hansen, Bøye Reines Pedersen, ikke kjøtt klare på at han får takket så kjøtt. Bøtten blir spalter etter til Silas, et lag kveld for bøtten ut etter, ja, det gjør det igjen. Og til er så innkast til NSOI, lengt at jeg kan holde den. Alex Freyr. Her er bøttenån. 5,5 mot lagt her. Linen fremme i sværen. Vi leiter frem og setter det første store Malmø-leggen nå. Han skal nok komme. Nytt innkast lenger så i. Han synes det langt fremover til nå. Da er Atja Ekner Hoven. Alex Freyr. Eliasson. Kastar bøtten til Beiner. Spiller sånne stikning frem etter. Og det er besekset veien som får fjæls av bøtten. Sender frem etter til Barstad Falklein som filmkall av Beiner Nalse. Og til Frysbarsk til besekset. Misgeist Mittamine. Til Jekvann Karlsson Gullfoss. Spiller stort etter det Heine Vannstel. Heine Davanchen. Live for stel, live for en stikning vi til Sumi Solheim som øyla pressar av Peter Kolsen, Peter vinner bøtten ved alleisene. Flott av Likjebarn Kjennesøy. Spiller bøtten av Bina, så da feiler vi en kran Kjennesøy til David som vinner bøtten, og til Emil skår bøtten til spil, innkastet på 6, Daniel Holvind Kjennesøy. Bøtten med kastet etter til Lare for stel. Live for, vi til Mathias Vaj Johansen. Mathias til Heina Vannstel, på 6, Bejopp. Bailey som är ser av världen från början för Tori Valasia. Heine Vannstel finner Sumi Solheim til Vannstons. Fyrste fyrer inn av mine til Patle. Flass på alle leisene. Patle har masse av plasset. Sendt inn en stikking ut av Vannstons. Og til Alex Frey for akkurat fjæsson. Arne på herfeil litt her. Vært av på slett ut av Vannstons. Emil var Johansson for fjæsson på mitt av mine. Det er strøyte gonger. Hars fyrer seg mitt av mine. Nå er på 60 som vinner bøtten. Det er Boy Reinhardt. Til Rohansen. Til Dapo. Bjørn Javid av Vannstons natter. Dapo, fredrikande framöter. Släpper Kjöla förbi Marius i fyrst i 11. Dapo höger framöver spelten. Spelbulten mitt av minnen till Jekan Karlsson Gullfoss. Han skårar i mot ena sug i fjör. Här i fyrst omfärre. Det blir så en förra trus i ena sug. Han tar betala famösa malet Tja Brante. Fyrsta malet som han skårar i fyra ena sug. Köpt in i utinne på Frysbarsk. Innkast til NSOI, lengt i Atja Eknar i halve. Det er Alex Freyr som skal tegge til. Alex spiller stått til Oppikir. Oppikir stikning kvammeter til Mathias som leder bøtten fra frambi. Og han heldte ganske i Hestad. Hestad er ikke så glad for det. Med det ganske han borte finner Frysbarsk. Men på 60 har bøtten Atja Eknar i halve. Mathias van Johansen. Kleina Vannstel. Under Sumi Solheim. Ut i Hökkersöje. Mitt av minnet till Leif Fastell. Leifor. Atta till Mattias Vaj Johansson. 8 och en halv mot läkter här vid Lötchen. Framvis 0-0. Och vi lajtar framvis efter det första Malmö-läggandet. Heine Vannstel. Inna mina till Barta Pott. Barta Pott. Finner Leif Fastell. Till Sumi Solheim. Og i rockna vi att det verkar som om vännerna har sagt under dessen att alltså vi tar det roll från början vi det händer inte nek för att.
1: Nej, när vi skjuter upp bollen för det så är det nog går för det är gott tempo men så är så händer inte nek från målen nej det är det. Säger Johan då vill att syns men så ut och giver att det nästan men då hade på 60 över bo bollen någon under Maja in den så. Och gameplan så utlade vi att 60 spelar nek vi bollen nek kon sending gun och nek nästa gun. Men så spelar det verkligen beinleis, det finns spel. Det är en matchrum och i backrummet köpt 60 på en av en där på botten. Det var ymsig stöjlarsare som möttes här som möjliga. Över.
11: Mattias Vaj Johansson. Spel till Roa Hansen. Spelar helt efter till Silas. Silas finns så Heina Vannstel. Heina Davanchen till Sumi Solheim. Han hever sin del plass nu. Peter kommer späck lätt som hon. Spelar stort till Leif Fastel. Leibor, som kan vara en fantastisk fotbollsspelare och en god dag. Vi spelar så mina till Jekan Karlsson Gullfoss. Bulten är mitt av mina. Besäkser till Havan. Boy Reiners Pedersen. Och här är Peter Kronsen som ligger nere. Och han sänder spyrande och spyr linjevägen kvar att han inte flackar i det att säga ett annat. Han vet ganska att han borde vinna frysparsk. Han nickar framme sig efter... Det är Jula Churros, så den är vägen. Men spelet går vidare. Det är 60 där det är bara 0. Och här kommer Fynsen fram till Dapo. Och jag har alltid inte tagit meningen, men Bötten kommer fram till Barta Potkai. Men jag har alltid nästan varit längst av det, så han leder Bötten färre fram vid. Och Bötten färre till Tom Amos. Tom Amos spelar stort till Oppikir. Oppikir prövar att spela Bötten framöver, men här kommer... David i fotlar för ett sån någon ball till för ut och spelar jag kan lucka David ut och spel till inkast till NSOI längt att checka halva. Alex Freyr Eliasson ska tacka det. Men spalt här i knappar 11 minuter. Hevel Lötchen. Stövande 0-0. I mittlen NSOI och på 6-7. Här är stannstövande. Ska se att vinna en färdig sin stejp. Efter distan. Som man alltid färdig hade ständigt. William Davidsson. Finner Jan Benjaminsson. Som alltid är svenska spelare i högra sig. När det är vinst så gör jag Han är annars högra bänter. Men här så finns det sex upptäckande kappingrörare. Inte småvis. Och han det som är bespiskar som går stöv och han det här det sida som ja han loftar bollen inte så ser det väl i första halvan men han får så fältar bollen någon. Jag vart som bättre att hoppa i vi Brosten ja NSOI. Allt för slags som säger att det finns chans att finna det där
1: Aja. Ja, vi är här en blade han heter att börja vi och att det är nästa runda till honom. Och att det är första ordet runda nu på mål. Så att de var kanske synd på kolla men har oss allt en runda.
11: Daniel Oppikir. Mi var en tjejna såg. Grabbaltnån spelar stort till Emilva Johansson. APK för en natter. Han har redan spelat baltnån till Marius Krygerlund. Roy Hansen ständer fyra. Sergio Fria Marius. Ich för fäls och nånbaltnån för ut och spel. Det blir Malspark till B6-30. Och det är spurningen till det här. Så här är Sol här vid lödgen och det. Och vi ser att Silas... Vi keppa, det kan ju inte förstora spelet, kanske inte minst att sätta hållet till att Solle för ta Solle börjar från nio. Sida ska täcka Masparche. Tänk sig av att vi. Kämta, längs sändning. Det har kanske synat jag på 60 som i Solheim läcker nere för en luftväl vid Pellik Nilsen. Bara till för utespel, det blir inkast NSOI. Jan Benjaminsson ska tagga det. Jan kastar bulten mitt av mina till Beiner. Beiner till Oppikir. Oppikir, Alex Freyr Eliasson. Stater ut och hörs och igen. Han spelar bulten och är framme till Hestad. Här kommer Roy Hansen fyra. Han går bulten ut och spel. Inkast en så in i långgrupp av bulten. Och det är spurningen kan jag säga att Atlas James inkast någon. Och Atlas säger att för inne bara sen, nej det har inte stått till spinnar. Marius Krygerlund, Pelle går till att vänta sig här. Klarar han att sända bulten fyra? Nej, han just bulten att till Alex Freyr. Inte källa go-bulter. Han sa bulten att till William Davidsson som är satt till att till halvunden känner sig. William Davidsson, Jan Benjaminsson. Jan hygger upp, längt i egna allcentrum. Finner han Marius Krygerlund. Nej, här är så Roy Hansson är fyrst i Adlöve. Bulten är stöcker vid Brostein-marschen till B6-30. Men Ånst NSU lägger för ordentliga fälsånden till B6 som rotar bulten bort. NSU har framhetsbulten. NSU har framhetsbulten. Och det är Daniel Oppikir, finner Hestad. Och här kommer Freyr, sänder bulten 44. Åh, det är ett fantastiskt mål! 1-0 till NSU! Fåständiga på Sjöronkon! Ett fralukt innlägg från Alex Freyr och inne och i Brostelon här ständer Hestad och han sätter en av fina inne och syna helt ut i syna och Silas för att inte görstänga via det här 1-0 till NSOI floppmålet
1: ja det här måste jag säga det är inte bara scoring men upplägg är kanske ännu bättre mål i här och som du säger det kommer upp på rongon Sexte det här har varit bort på vägen och sparkat på längst bort och bort det var inte helt för mig inne och det är inga pur och farligt men så är det en god sändning åt kanten och ett otroligt flott inlägg kan man säga otroligt gott
11: att inlägg som kämpe den inte kunde sitta bättre ja isländska Alex Freyr Eliasson och här start Färsut Anna Mal för NSOI i landskapisne. Han är så skor att tro i. Och i Lökmanshäppnån. Här är Jägan Karlsson Gullfoss. Mittamine. NSOI ruta bulten bort. Kemis och slånket. Simis Holheim. Statt ut av Winston. Simis för några meter fram efter. Leif Fosdell. Vänder sig här. Spelar alltid till Heina Vanstell. 1-0 till NSOI. Spelar till 15 och en halv minut. B6 är det. som inte ofta kommer att om igen dessa. Detta Kappingeröraren. Men det gör det så i senaste omfärden. Och det var det hela förrätt. I måte Björtsrush. Det är William Davidsen. Det är Jan Benjaminsen. Längs sändning från Jan Benjaminsen till Järnrunden. Spelar batten upp till Mihao Prispilski. Men Heine Vanstad kvar i batten upp till spel till. Inkast till NSOI. Och Peter är kött av, men det är Eiler inte så vipa och säga att inkastet ska täckas långt framme. Inkastet är så, Jan Beinemensen, in i halvdelen till 62. Kastar bulten till Marius Krugelind, men här är Mattias Veje Johansson som stod av bulten i spel. Och det blir så hotna spars till NSOI. Hotna spars till NSOI ute av vänstra Soje. Som är perfekt för högra beinet av Jan Beinemensen. Jan Benjaminsen ger sig till Rejar. Samt är flylikar inne i 5 minuter som köper 6 efter. Rönnar från Stora Silas. Där kommer Tata i snö. Åh, till Silas som akkurat klarar att parera handabulten. Och Pom, tvärsta är en och utespel. Det blir så nytt hotta sparten så i Tata. Det är alltså för bänt in.
1: Ja, det var faktiskt egentligen gått på Jörgika Silas. Det är sitt lumpet och han kommer helt atlantar och ökja. Och ja, det var otroligt viktig Björgink. Och gott hotta.
11: Och det var så nu tals på hatans bask ut i högra sö och här smäller för det vänstra benet ja William Dawson. William Dawson sände bort en 44 och sänder här och från en jätta fjärran till 2-0 till RSOI. Mihao Prispelski ökar till 2-0 med 6-3. Mäkta ökar rota bollen bort där från inläggen ja William Dawson. Och in i 5 minuter center Mia Brispinski. Och han ökar till 2-0 till NSOI.
1: Ja, och efter ett hotta spark, efter en skruva, att han ökar. Egentligen är det inte en stöv som ska ge om alla verkligen. Jag vet inte hur det kostar att få hotta någon botten om alla upp 6-6 för att plocka väck. Att det ska inte ge om alla. Ja, det är också att Mia i huvudet ser jag undan till. Ofta när det är så att han ser att han orolig väl har redan sent in i fält. Ja, och farligt på botten här är han. Och inte lägger mest han sen väntar som på den samma där och skjuter inte väldigt en boll till mål.
11: Allt är farligt på det bollen där och har varit allt hur kvar han ska stanna med Jörgen Spiske. Skor så ett femte mål heter Kappingerar för det är så. Så Heine var ställ. Så är så lime att det Heine. Det sex där ner. Är det inte kommer igång? Det är snart stundes någon. Milutjen. Hela Silas. Finne Heine Vanstall. Heine till Boa. Atta till Heine. Och Heine för en kvart och spelar kvar vi är det. Och det här säger sig självt i det här Börs Frysbark. Men Mia Bespilski. Finne Milva Johansson. Kan han få skott av? Det kan han gott, men... Han blev lycka i halten där Jekan Kras och Gullfoss som lycka rakt hela balten och balten för utespel. Nytt hotta spark till NSOI. Och jag måste säga att det är så mycket lycka i Gundodell. Tärrika faktiskt nu, Adje.
1: Ja, det har skurat två mål tolja och jag ser mig säga mot det. Det här är väldigt effektivt. Jag egentligen hade haft trutsiga runder på mål. Sidla spärka allt nämnt i ene och så hinner bara när båda farna rinner. Så det är väldigt otroligt effektivt. Och gå på det bollet här. Så nu ska projektet vara så det är nog rätt innan skruva och han kommer allra resta sandwich som gör det för att banka månader.
11: Nytt hatna spärsk till NSOI. Och att det är William Dawson ute i Harkasö igen. William Dawson, centerbulten inför i 18.5 minuten och här var hästvänna rådabörsare av Mattias Veje Johansson. NSOI. Får fältarbulten efter. Alex Freyr, Tom Amos, alltid till Alex Freyr, alltså äknar halven. Han smäckar bulten av bungen till Mattias, avsäkar till Marius Krugelind. Bulten för akkurat förlängt och för ut och spelt över inkast till B6.35. Längt alltså äknar halven.
1: Man har halvvis ut jöjliga väl nu att det är så ju spel månad de här beinlöjt fotbollet än 60-tjär. Och det är bara farligare och farligare på det.
11: Ja, vi ser ju nu att vi tar det här tror jag nog en reducering.
1: Ja, bollen är ända över halvvis nu på 60-tjär. Och det är en görs till att Ja, du vet inte mot när jag lägger an så tas här inte gott att jobba på nu. Så tar skulle till en box.
12: Ja, det så Mattias och Johansson som tacklar bollen ut och spelar till inkasten så jag tänkte behålla den på 6-1 vän. Och på 6-1 vän tar man så anser sig nu till att som stövar den ner så kan det bli en skratt. Så är det som en så kvar lötna. Ja, onka pannan man stäcka. Det är inkastet känner så i. Røyna spiller balten inn i bosset inn til Mønskøkkelund, men det Roy Hansen som velger balten ut til spill, og det blir så matspark til B6-7. Det blir ikke stått. Roy Hansen, en dignale sending, men til kvønn. Ja, det Søymen som Røyna får fælse av balten. Det et nest ikke ordentlig fyrst i atlovet, og det Emil Vaj Johansen som får fælse av balten. Balten så Atsutja Daniel Oppik her, til Tom Amos. Tavamos, til Oppikir. Oppikir, ja, tenk at sekk fram vi David B. Andreasen, som spender beinet for Oppikir, og tar vi så frysparklingen så illegt. Det altså ekne å holde. Vi tar om holdes. Her i fyrre holdage. Støven altså 2-0 til NSU, og som det likelig ikke, så det ikke et mal for løyde. Hentet kanskje ikke nekta hvis det tok ikke tatt mot nærmene. NSU her var så sannlig at de giver. Tavamos, lengsending. Og da, Suyena. Emil Vaj Johansen fra Fjellabalten midt av mine. Ja, han kommer i år til å reka Richina Eide Rasmussen. Så til at det indirekte frysparsk, eller domarkast, eller oppkast, kan man kalle det. Til NSU. Som har balten. Emil Røyna spiller balten til Bunchen. Er det Roy Hansen som har balten til spiller. Innkast til NSU. Inn i halvbiten kjøper 6-3. Ute av høyre Suje. Alex Freire Eliasson. Balten kommer inn i balten kjøper 6-3. Rota balten bort til det første i 11. NSU får fatter balten etter. Det går ikke kjøtt 4-3 til NSU. Alex Freire. Spiller balten til flott spill fra NSU. Da så inn i balten til Mareskøk Lindsjøm. Balten kommer ikke til. Og så er det her stedet. Og hva skjønner her? Her sitter Fredrik Knudsen. Og her får jeg på 6-leggen kort. Spiller kommer vi gjøre. Fredrik Knudsen har balten ut. Ja, balten i borsten kommer 6-leggen. Tekker sekk ut etter. Fredrik Knudsen. Klian Benjaminsen. Senter seg balten i 4. Og han får opp om. Og han sender vi synner av utespill til Maspart til B6-3, men ta sikler i verden til B6-3, hva ikke?
1: Ja, det er store truppleggar, og egentlig har det gått godt for mal. Og det mynte øyne jeg om ta malet som det første malet jeg kjenner så gjerne. Og egentlig har øyne gått oppspill i vinstens øyne på 6-3, og her var jeg nervi at det var hatt det gammel. Øyne gått alle opp.
12: Flott spill fra NSU i atter ute av høyre søye. Og B6-vennene vet jeg ikke helt hva du skal gjøre ved etter sånne innleggene som NSU kommer ved. Her er det så Jekan Karlsson Goldfoss, som vi har det av. Det kommer så skått utenfra fra David ved Bostad Marsson, men ja, han gløyer, og vi der ser faktisk nærkere finne at leikeren her var gløye, men det var til å fikk jeg snakke av vattnet, bare ikke noen ristene for gang. Men det er ferdig som oftest. Nå er han dyster for i gang. Her er så Heine Vannstel. Mathias Vaj Johansen. Til Råa Hansen. Det er på 6 heter Zombie Chop. Her er så Boy Reiners Pedersen. Lengsending. Frem etter Vannstånd. Bøtt til 4 til spjall. Her blir innkastet på 6 heter Vengt over halven kjenner Sui. Her er så Suimen. Til Boa. Boje spelar bara till Heine Vannstel. Och Heine. Det är Mathias Vaj Johansen. Till Roa Hansen. Finns stäcker fram till Dapo. Som tekar check. Han klarar akkurat inte att ta batten. Visser. Så annars som hej kommer att få in stövan. Marsta Pott. Till David. Och Emil har kämpat lycka mitt in. Så det är mot alla per. Mia Prespinski för fotlar framåt till. Han hever Peter Visser. Han sender stäcker fram till Peter. Peter Pura från Jörmen och han bojar vid skottet och Sibyl 24. Kvar sänder det här. B6 kan skjuta bort först i Atleve. Och i är Atleve kommer tackling. Bort in i Bostan Tja. B6 är bort in i Kappa Kassa. Det är sådana. Alex Freire Eliasson som bröder sig vid skottet. Här sänder B6 lägger 4 bort in i Otospel. Hotna spars till NSOI. Och tas alltså tas att det ser åt sjule gott ut känns så hit att det kunde kan sagt att så tror för noll att
1: ja. Ja, det fantastiskt alla på en förträd och den show dom till den gäst för. Hey Boston blir en lojde sin neighbor Petra men så är så så vet tror noll att det är have an area.
12: Och där
1: då får vi se att innan skulle fotbollsparkat så att hon kan till att latta röje och jag tycker att det ska vara solen där alltså det trubbla kan vi se hur i Boston kommer de inte vant upp i solen för den där att Jag får sålde nackan i nöjet, så kanske det är om 60 troplackar jag tog.
12: Det kan vara. Nu spattar det 26 minuter. Det var 2-0 till NSOI mot B6-32. Och det är halvdags part till NSOI. Och till William Davidsen. William Davidsen. Jesse Dreyer. Kassir Eiler er. Ja, heger kjempe så. William Davidsen. Senter belten 4. Etter innen 5 minutter. Nå er det Mathias Vaj Johansen som stod belten ut og spjall. Nytt hotna spart til NSOI. Hesfer. Ute av Vinster Søye. Og det blir så Jan Benjamsen Hesfer nå som teker det. Jan Benjamsen. Skal tega hotna spartje. Sanda flygning 4, Inja Fimmelsson, förstörda Silas. Bata Kjemina Fimmelsson till Silas som lyckar fär, men boxar bata borster. NSU får fattar bata natter, nej, till Hestad som kör bata ut och spelar över inkastet på 6, till Atre Ekner Holben. Det är flott spel för NSU, och spalt här i 22 minuter, och är fullt förtjänt att 8, 2-0 mot Årstadsfällan på 6. Och då så Råe, kastar bötten. Attrette till David som var längst hänt fram efter till Barsal Paddl. Han får inte fäta bulten om till William som lyckar för sparska bulten bort här. Det är inte ping-pong spelbulten i mitt av min Emil Vaj Johansen, strygest. Släpps är inte ordna fram vid Boa ett lag kväll. Det är Boa som går bulten ut i spel så det är ut till. Det blir inkast till NSOI in i halvande Chab 6-3-2. Ut i av vinster Söje. Jan Benjamsen. Röjner att kasta bötter framme till Marius Krykerlin som bjöd sig fram in i brosten tja B6-32, men det är B6-32 som klarar att ha bötterna borster ut och spel till en nytt inkast till NSOI. Nu är väl långt fram i bötter någon. Och tar vi Jan Benjamsen. En affär. Vi råkade med igen för att prova att kasta läkt. Sända bötterna in fyra upp i 6-3 brosten. Jan Benjamsen. Take us out. Go at hoy. Here comes that. Cast the button in fire. And here på 6. Yeah, here we go. Leif Fostel, som jeg vet ikke om det er William, men han stod av balten etter til Silas. Og Silas teker balten opp, og just shut out, spør balten opp etter til Dapo, men til Alex Freyr, som fæter av balten om. Balten er så midt av minnet, tja Heina Vanstel. Han finner Leif Fostel. Leif Fostel godt som vi har, ja, vidt av Winston. Teker et check-in etter. Sendte seg balten inn i brosten, tja NSOI. William Kjølika. Låter balten borster. Balten fyrt å spjall, innkastet på 6-7. Vi leiter fremvis etter første malmulig av noen kjap i 6-3 ved lektir i 22 minutter. Og vi hittet oss av Stichton. Her sender simpelt en 0, allasen kjap i 6-7. Vi blokkerer skåten, Hotnansparsk store malmulig. Vi rønter på mal. Vi rønter frem vi malleisene her, 8-0. Og vi må si at det er til noen rente til at han har spalt i halvantumme kjap i 6-7.
1: Ja, och det ger nog till att vänja jobb på 60 nu och huxar om vad ska man göra. Det har gått för att man säger okej, vad ska vi köra till halvlag 2-0 till kanske inte en katastrof. Och så lägger man annars till Atlan och så kommer man ut att man äger det första kvarteret. Hvis det ikke ganger heldig, så er det en straffet der og skorret til 2-0, men så binder man bare 4 og sier man ok, dette var det her for det. Men jeg tror man, nå huxar man utenfor en plan B.
12: Hvor er det så Bøye, Reines Pedersen. Spelar bulten fram efter till David. Och ger till Dapo som bjöd av mot Alex Freyr. Kämmer in i brosten, känner så i. Dapo, sänder bulten fyra. Sänder bulten på Klein. Här var det så en fin stöv att köpa 6. Det är inte helt givet sig. Bulten blir sänder i fyra innan för tjärt. Till Leif Gott. Orsaka till Sumi Solheim. Spelar till Leif Fostel. Leif sänder bulten in fyra. Attastång, kanske sänder Dapo. Ja, han tänder bulten i hånden. Han ser det ut till, men spelar kvar vidare, säger... Eid Rasmussen, kanskje ikke den beste vinkelen til dagsdommeren. Jeg kommer så et inntekke 4, så vi så Leim stod og bøttet til Leif Hostel. Sendte inntekke 4, men til Kvønn. Nei, han sendte bøttet nå til Atasastong, men her var han ikke på 6-7 lager tøker. Jeg vet ikke helt hva jeg hadde vært for nægget. Bøttet er så utspillet, det er så maspars til NSOI. Men det så ut som en fina støv ikke på 6-7, det er først for nødvendig det.
1: Ja, og jeg hadde hatt ikke gå av mening at man nå røyner sendte nægget sendte. Altså, det kan lenge lenge sendinger inn i feltet, så det er her man skårer. Och nu har det så varit en 24 för när inne i Brostein Challenge och så ju skapst över och det där ska till att det är vi att rotera för Nick och boja på lunch till för dem känner så ju att tackla för att på dem för då och att nu har det så gott ut.
12: Frisch pass till NSOI. Mitt av mine. Ja, det är så ja, det är så mitt av mine. Det är det inte ut jag Vinstre Søye, bætt inn i halvdelen kjøp 6-7. Jan Benjamsen sender bælt noen. Ja, han ligger opp, og han sender bælt inn i Brostein kjøp 6-3-2. Og det er Heine Vanstad som rutter bælt noen bort i første i etterpå, så det er Roy Hansen smekker bælt frem til her, bare opp i kjøp inn i Brostein kjøp 6-7. Og her er det så en øde akkurat David B. Andreasen, så røyner på fjerde bælt noen fra Daniel Oppikær til etnast ikke. Oppikær ligger nere, han færdes av frysbarsk. Og her er onker en av sydlegere som gjerne vil være vidt til at David skal få til gode korset til ferien, så ikke. Jeg vet ikke hvis han kommer i hæs her i ferien, og David, dette på handelmaten, det ser ganske ut som en god kors, men ja, det sier jeg heller ikke.
1: Nei, jeg halte helst til å være så rævlig enn en kontakt heller, men sånn, hvis jeg sånn, hvis jeg rakte igjen, så var det helst til å gå. Men jeg halte ikke at jeg var så hård, som det ganske så utlaget.
12: Daniel Oppikær, spiller balten ut av vunchen. Og det er Jan Benjamsen. Jan Benjamsen. Til Beiner. Beiner røyner for å kjøre balten høyere til Jan Benjamsen, som er stått ut av venstre Sujo. Et nest ikke finner balten for ut å spille. Da blir innkastet på 6-7. Innkastet er langt tid ikke. På 6-7 spiller balten fremme til en Sujo fra Fjertranen. Og balten er stått av Leiv Fostel, som Rønnes på bøttene mine, Beiner vinner bøttene ved alle, den er gode støve, Beiner 50 meter fra støve, smekker til utenfra, men så bætt fram i fremre stang til Silase, utespill til Maspars til B6-3-5. Ja, ta første sedan, råpa NSU-fjepperne om den lokale Beiner Nolse, men får inn røyndes fra Beiner.
1: Ja, ja, och att det är egentligen en kjort omställning att man vinner bollen högt uppe och avslutar kött. Men i halv kila så är ju fullt att sända kontroll av dessa stående här, men det var gott avslutat, ja, säkert. Men ja, det är 2-0 av måltalen, men i halv reisen är 2-0 av skarplåsen till den.
12: Heine Vanstel, den är så Sjöme Solheim. Oppe 6 är det. Boa Marka får ett annat hända. 4 i halvlek. Annars kan bräckan bliva sera tung. Men som Aaron säger, 2-0 till er sen farlig lästa. Och så är Midva Johansson, spaltan gåendest. Här börjar man finna hästaden ett av sig inte. Men här är sen där pressavers i Midva Johansson, fyrvärlden B6-läggaren. B6 till den. Era Böltman. Böltman spaltar i mittamina till Jekan Karlsson Golfoss. Mattias Vaj Johansson, Roa Hansen, det är vinst att säga. Finner Dapo. Röjner får ett land att hämta. Ja, han är omringare flera ännu sydläggare. Spelar bara till mitt av minnen till Boa. Boje till Heina Vanstel. Till Leiver Fostel. Han är Peter efter sig. Leiver Björjan. Leiver Fostel släpper sig fram vid Peter. Och spelar kappa i Gatsetter. Men till kvön. Han finner den på 6-läggare. Han finner David B. Andreasen som prövs med skott. Han ställer tjockt 4 ännu sydläggare. Och vad händer i spelet? Kvar vi gör det. Då Sumi Solheim under Winston. Han björ av mot Emilva Johansson. Till finnes och Leiver Fostel. Leiver björ av ena för att säga att släpper akkurat inte fram vid Emilva Johansson. På 6-7. Är då fram vid Sabeltman. Mattias Vaj Johansson. Till Roa Hansen. Till Dapo. Atle på 6-7 lägger in i halven och känner så i. Och det är lite nummer 4 nu. Kvits varstur på 6-7. Leif Fostel, regan fram till Winston, fyrm Kottleisen spelar kvar vi är det. Ännu så är missarbalten att jag äknar halvan. Boje, teka tjeck att se allt så prövs vi har skott. Raggas och bantar Richina Jan Benjaminsen, bollen fer så ut och spel, tar vi inkast hit på 6-0-3-2. Så nu röjnar vi är sin aggressiver och får mycket mål för halvlek.
1: Ja, ja, och akkurat som vi tar som Jan Jästen, tar in ut bollen och kommer in i fältet så blir vi där. Om inte jag farligt, men så får man spänta stöver. Man är vid att få brottspark, man är vid att få skål på mål och så vidare. Så det är ju goda mening. Prova mig där sån här.
12: Oha, oha. Vi ser inte att Lise Bernsjen är så i Peter Knudsen. Lägger ner det och han får vittjer och har sånt där flera likar och omringar Peter Knudsen nästan. Jag spår inte ner hur så allvarsamt att det är. Han var ute. Han är nog så fitta på jag till Ufjör. Och här är Räckors. Här är Räckors typ 6-3-2. Heine Vannstahl ser ut till. Heine Vannstahl färdar Reja Korsten. 6-3-2 med Notte Lachter. Räckors till på 6-3-2. Och nu är det lyckat till akkurat vad hände i dessa stövande. Det här blir intressant att sitta. Låt oss gå lycka sitta här. Det är 6-3-2 som är av balten. Vi sitter lycka ändertökna här. Och här då. Ja, till Peter Knudsen som... Ja, det var gott. Det är inte så tjockt att hända här, Raja.
1: Ja, alltså det är väldigt trumpt att sitta för att det händer vid Peter. Och det är akkurat trumpt att sitta för att jag kommer att få en för två guldkort. Och få en färd och att han kändes om. För att det här är som så inte näga som händer i stövna som... Som han, som är med i världen på 60 ska bli så speciellt orom. Alltså det är alltid inte att det var en sån. Helt, helt löj. Peter kom upp på födrötter och så månade det han okej, men jag känner inte bara att vi i Heine ska få oss att vi godkors till stövn här. Det är en mening.
12: Det ser ut som att det är utanför mynt någon. Och det ser ut som att det är en tackling som Peter Knudsen fram till Heine Vannstahl. Och hvis jag har tolkat det rätt, AJ, så är Heine hämt mot Peter Knudsen.
1: Ja, alltså, det må vara också vart det öliga ringtjocknade. Alltså, det är kanske det fyra kolla korset. Men det sätta kolla korset är så inte för en ägare frysbar. Så det han färdar ju att det är sant och kältast innan trompgära. Så det må vara för också man sagt. Och han färs två guldkort för det så ser man plötsligt inte.
12: Nej, det färs inte, nej. Och så det var värst. Och hade här, vi skulle nog bli klokare på det här. Ta vi ut... kommer efter att han har hållat igen tjande. Men spelet är alltså gång efter och stövan är 2-0 till NSOI. Och nu är det på 6-3. Värst touch-likare av 1-0. Hända bräckan över näka så tungt för på 6-3 nu.
1: Ja, vi tar sig igen om att Jörgen Martins kotskog också om Plan B. Så nu är det man kan hoppa på Plan B om och för alltid Plan C. Han var... I första gången så Sean så får han bara bo om man är med värna. Så det är ju så Sean inte ganska upplägen. Men jag tycker han inte med Jeffra Brödingar i hållet. Jag tycker han gärna vill behalta bo av myen. Det är här man har haft störst upplägare. Så ja, det är en stor uppgång nu.
12: Tack för det, Ötla Föran. På 6-3. Är det bäst någon?

0: 2-0 och jag tycker att man måste bara för till att spela som man kan spela man kan löpa med på den chatten och runna lite trust och upp i fästen och så nu så är det snabbt. Men
1: det får så att James har ett inlägg i fyra och det är på sex sidor som är bult någon. Nu kommer skott från David B. Andreasen i Brostheim matchen. Bulten fyra väl och så när vi ut och spel till Masparti NSOI. Masparti till NSOI. Det är Tom Amos som ska tagga det. Bulten blir spalt till Jan Bainamsen. Spelar en stickning fram efter. Och det är så här till Boy Reynes Pedersen. Mivarien kjøper 6 av dem, som erstatter Heina Vanstel i Mivarene. Og her er det 6 av leger som fremmer kort i Brostad i Marsnån. Det gikk han krav som Golfoss. På 6 av dem i øyne vil jeg gjerne heve frysbarsk. Det får det ikke. Og så innkastet på 6 av dem, bare til Ekne Holbe. Bøye teger kjøtt. Men så Mattias Vaj Johansen. Till Rå Hansen. Mattias. Atta till Silas. 1.40 och en halv minut lagt till Lötchen. Stövband 2-0 till NSOI i måte på 6-7. Live och Fostel. Atter till Boa. Innan mina till David. Boy Reynas Pedersen. Dishy Bancha på 6-7. Spelbalten till Mattias Vaj Johansen. Det finns en synna till Roa Hansen, en minna till David. Till Boa. Boje, tänker metrar fram efter. Framvis Boje. Kämmer in i halvan av Tjenesoi. Spelar en av stickning fram efter till Dapo. Fralig Alvin Gudl på Dapo. Dapo på färda baltnån. För inte ordna tidsig baltn till Soin. Och så är det Roa som tänker ett streck fram vid Emilva Johansen. Emil Listö och Nelv smäckar baltn fram efter. Och så är det Dapo som ligger nere. Dabo lykker nødre, men han fer ikke nægge frysbarsk. Alt det bestemte er innkast til NSOI. Knappar 2.40 og en halver minutter lagt her.
0: Han har skjønt i fotballet støvnene vi heina, og Jankelsson skal være nærre på støvnene vi våre. Og vi hadde ikke mange samtrum med teier fra Boltpark for det første frysbarsket. Og så er man konkurrent åndøy til vidt av støvnene, og så snakker man som det nesten.
1: Jag måste säga att det här verkar rätta året den där för en så random man som han har vanställd.
0: Ja, och för mig är pura skiljande. Men så han det var i kampen så det kan man säga.
1: 100% chans att den är så i, men det var helt stad. Han är rengstad där. Han är rengstad där. Jag kan ta sig av dem, inte?
0: Ja, det var urmiga och tydligt att säga. Ja, men att vi hejnar, ja. Nej, det är nog så skiljande. En så ut när jag likar GTA och... Men det kan besätta tycker man är öjlig och onöjd i åker frysbart. Han reagerar så kraftigt på det här. Ett är det faktiskt ett gott kors, men att han reagerar så kraftigt munliga på domaren och att han faktiskt sagt att det är... Ja, det är inte helt vanligt.
1: Det är det utanför Nietzsche. Det är 6 och 3-2. Är det bult någon? Det är Boje. Det är Barsa Pott. Det är David. Det är Dapo. Ute av Vånsdån. Dapå, han släpper fram vid Hesfärna. Tekar för längt säck och bulten för ut och spel till Masparti NSOI. Hesfärna stappar Dapå. Var med att vi är en fralgon träckje framöter. Men han säger nästa träck. Var oj så gott. Och det här får allt för längt från honom. Ut och spel till Masparti NSOI. Men spalt till 4-4 mot i Lötjen. Stövan 2-0 till NSOI. I måte B6-35. Det är som Miao. Som tar frysbarsk. Att jag äknar halvan. Det som...
0: Det känns ju som Peter Haltare sin dren. Så spelar han så tjocka om det kan vi görs till här på Antihållajsen.
1: Ja, det är spurningen som han spelade i Hållajsen. Och jag visste inte gamla skajan så kan det kända vara en trotlajs. Här är det som heter Knudsen som vet akkurat snackar om. Han färfärdar bara nu till Vånsen 0, men han är rengstad här. Peter Knudsen är rengstater. Och det är nu det låter sig inte hänt igen. Så det är spårningen. Går stövande som vi håller i sånt. Det är inte mer som... Ännu så har vi rådla missat faktiskt nu. Det är många långa farligeläggare.
0: Ja, helt säkert. Men så jag kan gå tillbaka som man ganska visst. Visst man är uttryckas av sig i den här. Att han kunde vara en läggare som han spärde. Det är inte resten. Nu har han spärde bort vid landsliden.

0: tredjeisen, ja, så men lät oss inte ta sorgsna på förskott.
1: Det kan sjön, det kanske ska vara en läger som hvis han är synder Eva Samer så än så jag var kanske rätt till att se att tack för alltså att hvis han spelade förra lag så säger man tack för hjälp för när vi tror den kör vi kör den vi det touch mot att vi rör den kör till hem. Och så blir den alltid kommande dyst. Det är så tappa. Den är kan Karlsson gå fast. Till Bård Reiners Pedersen. Finner Barstad Pott. Leif Fostel. De åre av i det vunsten. Det måtte Jan. Jan leser stående vel av. Men då är det så bra att B6 får färdra bara natter. Sume Solheim. Till David som sender bara en fyra till Dapo. Men han är så klar att rota på en borster. B6 får färdra bara natter. Bård Reiners Pedersen. Leif Fostel. Atter til Mathias Veie Johansen. Helt atter til Silas. Silas. Her ser han. Spill til Roa. En minutter. Det er tve minutter som er lagt til 3-8 i fyrrelaget. I fjerde. Det er en minutter etter å spille her i fyrrelaget. Minst. Boje smekker bøtten frem etter til Tom Amos som loftet bøtten vi brøstet her i marsjen og som vi har vidt til at han loftet bøtten 8-4 men ta med til Gjøla Fitche linjeveien Tom Amos smekker bøtten ut av vunchen til Marius Krugerlind som presser Roa Øysonek og bøtten fyrer ut av spil og her så Marius ganske at han fikk et innkast men Eider sier her er altså frysparti på 6-7 Råa fikk en ui så harsk opp i ritchen. Frysbars til B6-CD. Og til Tietje. Til Bøye. Atri Egnar Holven. Spill til Simon Solheim. Og hatt har vært her for fyrre halvleik. 2-0 til NSUI. I måte B6-32. Og Heine Vansdal enta vurster av Vettelån. Og ja, ja, man får säga att det är spännande att hända oss hända hålla ett men alltså, det här blir otroligt tungt av sex där jag kommer att det.
0: Ja, jag har två guldkort som vi hör er, men ja, det här blir trobult. Men vi ser ofta när 2-0 är den färdigaste av Lästland och det är trobult att spela mot Tudje Månen. Så det kan vara ett enda som talar för sex. Men annars håller jag på sex nu så lötna att han har där det är korset. Att det här sitter väl att spela någon annars. Men det kanske är naturligt att en så inte känns inte för att spela på kontra. Men det var bra att du kan välja en gyr nu.
1: Alltså han var... Han får alla som skjuttar omkring ut. Han var sikt att få Jonas Iversen in som kan hända några meter.
0: Ja, han var nöjd till att göra omkring bröjtingar. Men jag vill bara huxa om han gärna vill ha bo upp på Tramina. Men så kan han börja. Jag vet inte om det är han vill. Ett av kan det vara Leif Gudsen som bygger plats för Jonas.
1: Det har vært interessant at Fylja Vik, hva for å hente? Her er vi rett om et løyte korset her. Så ser jeg så vi at her for løyten her i Gåbergen. Altså 2-0 til NSU i måte B6-3.
2: Områdene sendt samstarve i Ronavega kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.
3: Og det er fullt omfær i første delt. Fyra dyster var lagt der i dag, og en dyster var lagt der i jar. Og vi kan ta årslidene B1-4, Vujingur 5-0 til B1-4, B36 UIF 4-0 til UIF, HP FC Soroy 2-0 til HP, FC Høyvøyg Ebe Streymor 4-0 til FC Høyvøyg, og NSOI vann ved løtjen 2-1 av TPM. Og støvende første delt, B1-4, Greia Kås mot Uflidding, fremst ved 31 stien, nummer 2, Vujingur, 22 sti, og nummer 3, annar Uflidningar kandidaten, FC Soroy, ved 25 stien, to hever FC Soroy tapt 4 dyster av ren nu. Nummer 4 är NSOI vid Ajanstion, nummer 5 UIF vid Sejanstion, nummer 6 vid 36 vid Sejanstion, nummer 6 TEP 15 sti och nummer 8 HAP 13 sti. Näst nyast är FC Høyvøyg vid Tudjestion och attast är EP Streymor vid Sejstion. Vi skulle nu høre samrøvnar som Brynjar J. Poulsen, kjørte at nadisten som Vujingur vann 3-2 av 0-3 Vestur av Dungasandi i Sørvaje. Han pratet vi 0-3 Vestur, Venjaran Thor Inkar Axelsen, og så pratet han vi tvær leikarar tja Vujingje, Aron Benjaminsen og Salva Vatnamar.
2: Områvane sendt samstarvi, Sørvaje kommune, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulluklokar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Her stand jo så vi tar inka venner som er svester. Hette så du første distor som jeg tog kom til og tenker tepa tepor der. Hvordan er kjenslan?
4: Nei, kjenslan er sur, ordentlig sur. Altså, det er alltid at jeg tar akkurat menn, tar kjempa og gjør øyland ikke og ting. Utnytt ikke akkurat gå større fyrerleggje. Og vitsin går utnest der sjuna større sætnalegi og jeg alltid ber a lutsindra kvalitet jo av i Ajan Lutton som er munn i det.
1: Ja, så det er spalt jo en øyla gåan fyrra hola, ikk? Så spurning er bara som, hva er det hendte kanskje sætnalegi? Hva er det som kanskje ikke rikka som det gjør det lums fyrra hola, ikk?
4: Nei, jeg halte at vi mekna øyla vel halte dem om vekk fra tog som tar som tar gjerne vilja, røyna spela mittlrumme og spela strommakon ut søgnen og så er det. Mekna halte dem vekk fra tog, men tverfyrir i seiten av leidje, så blir vår Aaron Benjaminsen frugjur og i mittlrumme og til tja så vi klarer halte dem vekk fra fyrir av leidje og tar utnyttet dem bare fyrir i seiten av leidje og skorat vei mål. Og så få der så et, ja, i ferie at si i var sant, men i stand nok slengt vekk fra, så i vet ikke hva det kan skje.
1: Ja, så nå tar jeg i stand her oppe og vært på ute, så ser det ut som at det kunne kanskje være sagt, men jeg vet ikke. Hvis det var vi, så kanskje har linje vår,
4: ja. Ja, altså det var en ek som røpte fram i søylen, og sier om at det var sagt mål nummer 2, og det tror jeg at dere er verleggere klart ferie en bølt, og ærna ferie kan leggere, men... Det är spekulationer. Vi skulle vara bättre att ta i vidare chanserna och skåra och kramma. Så är det avgjort. Vi tar den öjligaste av en chans att ta i det var 1-0, 1-0, 1-0, som Edwin blev frigör. Men det är akkurat inte att avsluta av den och bli tacklad. Hur var det du sitter att du är framför 2-0 om du inte kunde ha en jockare vid?
1: Ja, så tycker jag är ju att det blir 3-1 i alla sista minuterna. Som klarar dig att minka månen till 2-3. Och jag vet inte, kanske tycker... Kanske du helt själv att du kanske borde vara häckre upp och runt här kanske?
4: Det vet jag inte. Jag vill häkta spela det. Man sa tydligt att jag åker och lägger en tjockvittning. Det är slutt och släntans till att det var med oss. Jag vet inte, jag hade att det runt och allt hästa kont och hette att det är rakt till i det.
1: Ja, så vill jag bara ändå säga tack för samrådena och gå ett nu här, Torringar.
4: Större tack för det.
2: Områdena sen samstarvi, Sörvås kommuner, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulluklokar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Ja, Aron, tykker Aron Bensen, tykker å vinne det som 3-2 er av Dungasandet. Hvordan er kjensla?
5: Ja, det er fantastisk å vinne. Det er, man sier, helt fantastisk.
1: Ja, og to skårer etter et mål der, og etter et opplegg, så ja. Hva er det til?
5: Nei, jeg tror bare fortsatt at jeg spør meg gøy, så ja, tisj og...
1: Kan du säga sen de normala kanske?
5: Vi har halt nej, själva spalt det och så har sen helt vi touch någon och så smäcker vi till och så framåt.
1: Ja, och tog att fyra upplägg och fyra mål nu och på 13 omför så
5: ja, det är okej alltid. Det är allt på bättre men ja, så ja, det är fint.
1: Ja, och en just det nu att han 13 omför det går nöktor.
5: Nei, ikke nok, det var jo... Jeg vet ikke, vi rønner bare å fortsette som vinner alt og klarer alt, så ja.
1: Og de kan godt bruke det her. Hva kallte de kan bruke det her til deres neste list? Altså, sjalshallet, altså, til jeg først går opp.
5: Ja, jeg husker alltid at hvis du spiller ordentlig som første allerede, så kan du komme ut neste allerede og bruke listen. Ja.
1: Jeg tar ikke for samlerne, og gå et noe her, da.
5: Tusen takk
1: for
5: det.
2: Områdene sendt samstarvi, Sørvås kommune, Parstafella Fossa, Smaparstafella Vest og Gulluklokar.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: I standi er vi selv av Vatnheimar og tykker vinna dessen 3-2 av Dungasandi og kommer så på 1 just i. Hvordan er kjensla?
6: Nå, hun er forbi, gau. Det var en trubel oppgave, tøyre av haft venjerskiftet, og man vet at Odor av pause i første dag er. Sjån, det har vi døysene, men Man vet att har haft två arbete under kronen och typiskt är reaktionen och nu lägger jag arbetet så har det alltid att komma vid och vi matchar dåliga väl. Vi kommer att rum vi har normalt lagt något som blöv och sin underlig stöva som vi förägrar och också skriver vi tacklar oss inte för kärst men vi röjsar och nöjda väl fyra lag visst går och sätt några lag alla går från här
7: ja, också så säger fyra lag så kunde Norsjö Väster gå med bättre ut än emot 1-0 men sätt några lag så ja, kan jag ha sagt det hållet du sätt några lag så bröttes allt och du blev öjlig ett sånt Fick jag smal.
6: Ja, tablo över alltså man säger vi den ska spela som vi spelat sett någon gång. Och så han så tar arbete ju hårt för alla gång och i GT att ut distance så börjar jag trötta ut att sätta sig till timon som så ger det vi får more and more plus men helst skulle vi finna så gå loss när för alla gång men ta lucka sig där. Men jag hållte att hövas till så får vi ta det arbetet så härst att öppna sig till sust och till rullområdet och så har vi ett överskott att vi arbetar ju ösnen knallar men tar vi ett överskott att finna det rätt lösningar och komma och göra några goda stöver och jag hållte att han satt något som vi nu har förtjänt, ja.
7: Ja, och till oss lite bara, så går det så fram nu till den nästa dysten då. Alltså, nu råknar vi att vånen hon börjar komma mer och mer framtidigt, va?
6: Ja, så han det är vi vet att det är något som tar blint av början. Vi måste vara en liten stärsk och lejon. Men annars har det kappen inte har visst att alla distrar katter. Och det har visst röst när det är nästan kvart ungefär så vinner det som man lyckas som sett sig för i er topplin. Det är vinner vi har innan alla spelar ja. Så drar också i raskande ursliga kvar vägskift. Det är alltid att kappen inte är rörliga tött och gör. Tog er en sån trutfässig utvärdlig öljande. Vi arbetar med vårt Pablo Abetor och i halte att vi det här var ett öljande spännande led. Det här rörde jag snart för tredje dagen, tar jag för chansen. Men till nästa varv börjar vi, men i halte att ta gången där att ta vägen och vi skulle bara vi är bitch på.
7: Jag tackar för samlingen så vi går ett nu här.
6: Tack.

0: Områdene sendt samstarve i Ronarvega kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
2: Så er klart å begynne settene halvleg, enn så gir 8-2-0 mot B6-3, Gershwell Trygve.
3: Jo, takk for det her, og ja, til er der, Eiler hever akkurat brukstadisten i gang til etter. Og ungen utskifting frem til halvleisen, og Aje, jeg synes du rasker om
4: det. Ja, det jeg eisne. For det visste at Peter Heier og når vi sa ut som han var en spiller som skulle gjøre det ut, men det er positivt, han er ikke alltid allige vel. Jeg har sagt at jeg på 60 for å gjøre akkurat, altså i halvleisen, men det kan være han at Benjamin sier, jeg skal få touchmotter til å vise meg at de vil gjerne greie, altså. Jag tackar det här för, men jag har ju råknat vid upp 60 i Jörnkar Bredding.
3: Och så just att Boy Reynolds Pedersen, han spelade framvis i Myverne. Fyra hända vannställ. Nu är det så jag kan kanske gå för som missar bulten. I 60 vinner så bulten efter. Boy Reynolds Pedersen till Jekvann. Jekvann kryssas vid Beiner. Beiner Jeffrey Sparsk. Att säga... Det är halvan köp 6-7. Med Roy Hansen utav vänster så igen. Huvudbulten. Att till Mattias. Och Mattias är en kylig älvring till Boa. Fyra fram vid Boa. Vänta så hälter till Solheim. Och Sumi Solheim smäckar bulten framåt till Barstall Patrik Klein. Men här är så William som får fäta från Natia. Halvan tjänar så igen. Emil var Johansson. Spelat ett lappikir. Yes, det är framme här massor av folk vi löser det här Estanstövne och Växjö är framme att vi allar fackraste men det ska så ses det att nu är det ändå synen som faktiskt var såld i egen och vi har inte misstanke om så att B6-en kanske har hört den trobaggande för det
4: ja och sålden är nog näga lösen lackren nu så men mamma är inte så rich för check-up så han är kanske inte så årigare rädd som vi kan skalta
3: Det kan vara. Det kanske inte redan glömt ett i hus. Nej, då är det inte. Daniel Oppikir. Det är Benjamin Davidsson. Att det är Daniel. Kämen håller den köper 6-1. Oppikir. Till Beiner också. Och Beiner är den här fina sänden framme till Hestad. Ja, det har varit akkurat förlängt. För... Hestad och Batsen för utespel där blir Maspartle på 6-2. Annars har en go-tanche från Beinen också. Batsen är mitt av mina. På 6-2 är Batsen. David. Uta Bunchen. Live Fostel. Björ av. I mot Beiner. Liveward. Spelen har funnits en till Barsta Pott. Han släpper sig fram i en. Han klarar inte att kryssa sig fram i den nästa. Ännu så är klar att rota Batsen bort till. Balsen ändå det av vinstersyn i köp 6-1 till Roy Hansen. Mitt av minnet till Mattias. Mattias attar till Boa. Boy Reiners innan minnet till David. Varsågat till Ekon Sjösen Gullfoss. Attar till Boa. Och ännu så gör ni ett här. Leta sig till B6-an i här balten. Och här är B6-an som där viftar vi Örmland i Boy i här balten och BNJ-an som tjatar i halv. Här är det utav det Barsta Paul Klein som firmkott. Frysparsk till B6-35. Och det är... Han går 30 meter, 30 meter från Malmö Genesui. Och Barsta Pott, han är typen som kan finna på tjata härifrån, men han sitter öjlig optimistiskt. För annars händer det, Sumsalans händer det ner. Det är bäst, Aymar Murnon. Barsta Pott, sänder bulten 4, Atasotong, kanske med en stotare, men han fick emot Malnon. Atasotong stod David B. Andreasen, bulten 4 fram i, ut och spel, tar vi Malsbars till NSOI. Och vi har spalt till i förra mot det, och det ser ut till att NSOI leder på 16 här bulten, till att NSOI på 16 har vi inte haft några bjöd på i förra hållet, och nu är det så touchmans, så vi tycker att det är ganska komfortabler.
4: Ja, men jag hade på 60 ända i förelag väl, så att det var högt och man. Så där är det faktiskt en början att sätta bättre än så. Jo, det har spalt kallt på 4 minuter. Och ändå så är ju faktiskt inte gjort något som helst väl. Så på 60 skålar nu, och det finns touchbottnar lagt för, så är det ganska spännande.
3: Han kan det för vara helt så där på som är Björn av det var en stund där på. Ja, han ser precis kör förbi förbi Freys. Men spelar bara stått till Roa sen fyra. Roa sänder bara sen fyra. Kappa ganska till Emil hur ni så stöna väl av. Än så i Ero Beltman, Alter Ekner Holben, Alex Freys. Det Emil, jeg kommer til å sende deg frem etter til Bøye som vinner på Mittamine. Men Holden kjenner så. Bøye venter seg, finner Mathias med Johansen. Mathias. Til Barsta Pott. Barsta Pott. Røyner skiftet Søye. Marius Tugger Lind kommer til å ligge midten. Han fjerreiste fjertra bøtten. Spiller bøtten etter til Alex Freys. Til Emil med Johansen. Og så da... Ja, Susan de Beiner som fremkalt, spiller Kravogjere, Dabbe Bjørre av, norske sprosten tja NSOI, framvist Dabbe, teker trekk inn etter, framvist Dabbe. Han hever, Jekkan Visser, spiller stort til Roa, Roa til Jekkan, til Roa, en av mine til David, David Atle Mathias, Atle på sekseleggerne, inn i halvbunnen tja NSOI. Silla bulten runt. Jag var troplig att vi har skapat det helt stora. Och så är det där på. Det är en fejlövering. Och så är det kanske i mot alla per. I Mihal Brispilski. Och då vantjen Marius Kugelind björ av. Marius Kugelind. Norska sprosten, tjapp i 6-7. Ja, här då så han rönner att dribbla sig fram vid Rohansen till 1-6. Rohan är så stövna väl av. Spelar till där på, mittamina till David. David skifter Søye. Så det Jan Benjaminsen som kommer til. Jan blir fremme til fotballfjern. Norske spørsmål. Jan tek spillballene ut av vannkjen. Og så kommer Indica 4. Og her sender en rysa chanser til NSOI. Store chanser til NSOI. Det var Jan Benjaminsen. Spillballene ut av vannkjen til Peter Knudsen. Sender ballene inn 4. I halte det var Mihau etter Marius Kugelin. Tinje Fimmesson. Som ankursvekna stutar bulten på. Han skulle vi tru noe, Lajen.
4: Ja, ja, det en kjempechans. Så kommer vi på rom, kan ikke ha tøyen og så ut til å få bulten å spille William Beinleis. Og få bulten til kant og skapet innlegg, og få skapet en chans. Men er vi akkurat det samme som vi alltid Texas skulle gjøre. Texas er jo bulten nok snegg. Det er nekka nestekar, nekka flytingar, men man må skapa unga malsans på rurdor. Så jeg kan du også være på 60 år, liksom bare beinleis uten spill. Bare malsakner.
3: Fail to spot actor. Milochen Stevan 2-0 till Enesui. Daniel Oppikir. Alex Freys. Udja Vonsson. Här kommer det att ta på mittlen som prickar bulten från Alex. Alex Freys är signas av bulten. Så det är inkastlig på 6-2. Och Roy Hansen spelar på natt till Mattias. Bulten spalt innan mina så att ta på hever oss med oss. Men det är inte ordentligt fjäls av bulten. Det är Barsta Patl som inte mäknar att spela bulten. Det var en till Dabbe bulten för att spela sin 4. Det var inkast till NSOI. Inkast till NSOI. Och till William Davidsen. William Davidsen till Jan Benjaminsen. Alltså William. Jag menar till Emilva Johansen. Och det var en till Alex Freyr till högra sidan. Alex Freys spelar stort till Oppikir. Oppikir. Inna mina. Till Emil. Till Viljorn. Viljorn. Till Jan Benjaminsen. Jan spelar bara till Bjerde Beiner ut i Vönsson. Och så där sen det råta spel. På 6-7. Mäckna av Vabasten. Att jag äknar halva. Missar sig bara snatter. Oppikir. Från fjärta bulten. Chairman Holden har köpt 6-7. Oppikir. Längd sändning till Jan Benjaminsen. Han kan akkurat halda bulten inne. Det ger han så inte lyga väl. Bulten får ut och spel. Och det är inkast till på 6-7. Ja, det är... Det här gånger vi har synder lav och tempo i köpt 6-7. Minner ganska synder om sig som förra halvlager börjar, ja. Men jag kan se om det inte händer än. Det är Shimmy Solheim som kastar balten framåt här. NSOI vinner balten. Det är Alex Freys. Det är högre sida. Tekker metra fram etter, kommer inn i halvån og kjøper 6-3. Spillballt natt til Daniel Oppikker, en av mine til Milva Johansson. Vi gjør til William Davidsson, inn i halvån og kjøper 6-3. Spillet til Jan Benjaminsson. Som spiller vi gjør til Oppikker. Atle er en av sydleggeren inn i halvån og kjøper 6-3. Alex Freyr til Marius Kugelind, i det vunnen. Ja, Rennan dripper seg fram vi, Roa Hansen, men hva hender så her? Han klarer ikke ordentlig av bøltet med Tillar ut og spil. Det blir innkastet på 6-7, innkastet langt og tidsje. På 6-7 langt og mist bøltet natter. Alex Freyr spiller bøltet med Minva Johansen. Det er fornuftig fotball fra NSU, som vi sitter akkurat nå. Minva Johansen spiller stort til Petter Knudsen, etter til Minva Johansen. Daniel Oppikir. Ut av vunchen. Marius Hugelund, fyrst finner til Alex Freyr. Teka sekk fram vid Dabo. Sender bøttene fire. Atas stång. Hvor sender det her? Her sender Peter Knudsen. Han teka sekk. Han sender bøttene fire. Her kommer stjuta mot Malnon. Og ta var hestat. En risa chanser. Som mente jeg. Alluite syndrom. Ta han chansen som du finner på ett åren. Ta var det eisen Peter Knudsen. Sender bøttene fire. Hestat var det hestat som stjuta bøttene fra vi. At den rea stor chans denne så i.
4: Ja, og her kunne du vel lesen livet. Tror jag vi sen så skor att tror nog så fick jag spara upp 60 meter. Och att här är han hade och hade en kämpe kämpe chans så 60 det är häftigt när jag för någon då. Du ska på 60 ger också.
3: På 60 där så gör som att heta Verre rock ta första tape heta Kappinger och i matchar det alltid sjön där. Oppikers som orsakar till Dapo. Kjøp at vi er til Roa Hansen. Roa Hansen blir til Dabo. Dabo blir året av. Det var ikke noen. Han slipper ikke året forbi Alex Freyr. Spiller at vi er til... Åh, kjøp at skått utenfra. Et fralig skått fra David B. Andreasen. Som kom fullstendig på sjongen. Det er Dabo som finner David. Han tenker at Jack han smekker til i måte. Trykk at noen. Her kjenner Tom Amos som fær boksa valgt ut til hotlandsparti på 6-7. Fyrste chansen, Chabu 6-7 faktisk.
4: Ja, kjøttspill, øyelig godt å ta på. Og minst det var godt å ta av, men jeg stod øyelig god på bjergjeng av Tom Amos. Men jeg hadde vært mer at du gjør, man er mer beinleie, så man bare røyner. Man er også på mat, det er en stor tøtning. Nå hører man etter hotlandsparti.
3: Hotlandsparti på 6-7. Barsta Potline, sender balten N4, og balten driver N4 5 meter, og trener så som klarer å ta balta borster, og i første adlove. Balten er ikke da på. Vi kan røyne for balten i Barsta N8-er. Her er Mathias Vei Johansen, hva henter her? Det er vel hotna spars til på 6-7. Nytt hotna spars til på 6-7. Og først skal jeg tenke til, da blir Barsta Potline N8-er. Ser du til? Det er jo tvei opplegg etter Kappinger her for B36. Fikk jeg ikke en opplegg senest å spille mot NSOI. Til David B. Andreasen, som tar skåret til 2-0. Til B36, som Østjø har lyst til å enda lurtig til å ta. Barstapott, senterbøtten N4. Det har vi rotet bort av NSOI-verden i første hjelp. Så da på som vi en prøve som skått utenfra. Prøver så vi rystene. Vi bråster marsjonen. Batsen for Oma 4. Ute spill. Og det er Malsbarsk til NSOI. Ja, det var, så, det var en, ja, en ærlig rønt fra Dapo som, man har sagt en rist noe. Man har sagt en ærlig rønt fra på 6-7.
4: Ja, sånn, ja, akkurat helt av rønt er noen der vi er for å male, men stadigvæk. Man er også til å male, man skaper chanser og målager på tammadene. Og det er til stående 25 på 6-7. Man har bare avlastet sin... Sen jag lopp så sa man kommer du gå och stå över att.
3: Ja, till och annars rycker jag där faktiskt.
4: Nej, nej, och det får jag nu har man tvärt på så kan bo ut fra och det kan ska vara fram.
3: Fresh Parkland så då längtar jag checkar halva. Och det är Daniel Oppik här. Då läckte nu Charles Schmutter med Lötchen. Stövan är framvis 2-0 till NSOI. Til Tom Amos som er balten om. Tom Amos smekker balten inn i halvun av tja B6-7 Mihal Lundgir. Så det er Mathias som stod av vatten mitt av mina. Så det Dapo som ligger vänt sig från vissa själva nästan. Och så att på 60 det är det för vi att gör sådana första utkötting. Ragnar Samasen, Jesu Klander kommer in. Det ligger Roe som tekar ett sträck. Roe Hansen sänder vatten in fyra. Här, ja, skjuter en läk. Här manklar det och lycka ta sörsta. Han får akkurat från vi tvär på 60 läggare, men... Här skjuter vi inte, jag ser inte mer att vi direkt har spelat någon häst men är ute i vinstersynet av B6 och nu får du så hotta sparskajsen ta bryr Lujas, den vanglar på malen
4: ja, man vill ju spela sin nummer i beinlägg så vi får bort den i fältet så skapar man sig stövnar här som kommer egentligen ur på ronkorna och så kommer han där i båten och kommer räkna in och han är störst grov spelen så det är jag tänker man bröjtar som kroppen vid
3: ja. Jekvan Karlsson går fast, tackar för sig. Ragnar Samuelsen kommer in. Här kommer Hottasparske. Åh, han får framvid i ståndsna. Det här är Hottasparske. Jag vet, tar sig nästan ut som en barsta på ett runt i att köra bara nästan på ett barsta på Hottasparske.
4: Ja, Bamman, H.P.N. John och William Hallisten, jag tar det stånd. Han är ju heller inte snått upp den där bossen här. För han har väldigt gott Hottasparske. Det var William, så var det väldigt bra.
3: Men det var som Hottaspars till NSOI. Som kanske nu må vara ett kinte varner. Nu tar vi 6 i det börjar spela kinte mera beinleis och det verkar rymlig aggressiv säger det är det David B. Andreasen som framvis tror på att B6 inte kunde få ett örslut i det. Och man ska inte glömma att här var det 18-4 efter mot B8 och Rush. Och vi tar sig en sån färs och värm. Men NSOI är kanske ett väl starkare liv. En Björtsrysch. Här är också Daniel Oppikir. Sen där en av stäckning framåt till Marius Kugelind. Men Mattias Perfensa Bölton. Till Kjöktau spelar upp till Dapo. Oppikir rotar Bölton Borster. Inkast till B6-Z5. Sen kastar bollen till Dapo. Dapo. Ja, då så Beinen också som läser stövna åt Sjula väl och vinner bollen väl från Dapo. Och gör till och Alex Freyr spelar 1-5 vid Marius. Flott spel, Alex Freyr sänder bollen 4. Och så kommer en hör sign tackling från David B. Andreasen. Gott kast till B6-Z2 Mivataren. Och Alex Freyr lägger ner sig och linjevärn som är över och säger att här ser ja, han jailar Alex Freyr Elias. Han ser skott ut, du vet inte.
4: Nej, och jag tycker han ska vara omedeliga glad för att han gått kort här. Att det var en pura vanvittig tackling. Att han är fra, jag likar en dyptare av botten över unga möjliga väljare som benägar som spattar. Texten var glad för det, det är inte mycket.
3: Han skuldar ödleföraren och vi sitter Peter Knudsen, han för evigt till Jörlöf och säger alltså två sa stövna väl och att det här var ett rekord. Jörlöf säger inte och det är ju heller han som dömer, det är alltså Eide Rasmussen som bestämmer. Och här häver David B. Andreasen långa finnja ett gott kort och vi har sett att han som låter den mest aggressiva läggaren i Chapter 6 så det är faktiskt mer... Da blir det resen, og takk, det kommer sånn her støver, så vil man affære ångten av Ålen som fotballstekker, til sår som ångten henter.
4: Jo, og aller oftest er det ikke ångtmengt ute på noen som fader, men det er sånne ting som henter da man spiller fotball, men akkurat sånne støver, men jeg hadde så alvorlig til det, jeg hadde godt at dommeren kunne, at sånn det nå, då vi suttit att live då för en seriös som det här, nu vet jag inte om sjånvarsmynden har sett något annat, då vi suttit här när vi sett nu, men att det ser ut som om att det skulle vara rekord.
3: Ja. Och i halvt lycka, ja nu har vi så ändertöknar här. Vi kunde sjån där inne att suttit där med en Alex Freyr. Färre synter av Witcher. Och det är väldigt ivarsamt om Osländaren hur för att spela vidare. Det är väl möjligt att han inte färdigt här. Men vi sitter så lika ändertöknar här, Aja. Så jag då spelar jag fint att vi spelar vi Marius och sänder bollen i fyra och ta fatta väl gott nog en hör tackling från David Pedersen är i pura samtur att att här slapp klaxingen rattla lat.
4: Ja, jag måste säga ändå tog några som så sharp nu just det bredde mining jag hade absolut att det han kommer ju sträckt om bein över neckbar för det då stod spänd jag cha like I don't know jag hade det bli rekord under
3: och allt för sent
4: neck för sent in ledge longer first där då då tackling jammer då så han är inte nära med bollen vi bara vånna till att lägga en kemra fötter att det var fast ball men det ska gå att ha issue så kan
3: ja
4: han för ut
3: ja ta ser så ut han ska ha hjälp till att släppa ut och så tjänst när nu kommer tjänst från bunchen att Alex Ver tackar för sig. Han kommer inte in att det och det är alldeles det är mest så att det är nog Marcus Danielsen. Ja, det ser så ut att det är Marcus Klein Danielsen som kommer in. För han skattar han Alex Freyr. Frysbarsk till NSOI. Och till William Davidsen. William är sänd tillbaka till fyra och skor! Spurskon sender ballen beinleis og i målet, og jeg vet ikke hva Silas Dirty her. Jeg vil si at det er et målmannsdrop. William Ard flunkende lyre klar om til ham. Han fær sin første mål etter kampen går her. 3-0 til NSOI. Ja, kan man säga, Jim?
4: Ja, jag hade då sin det här vid Silla då Silla var man för. Jag hade det som stod. Richard och jag det Richard att det är Richard inte var mal. Men det kommer två spelare som röna hetta den lägen och mal. Mamma och Boston så som stod och boja till att vita. Visst är annat hem spelaren röcker bollen så kan han inte kasta sig visst där står nu av bollen. Alltså det tycker det mamma kommer från stöv här hemma boja. Och så räcker han inte och så han bara försvinner och kommer ut där. Det är ju ohäpp mål för typ 60 för mål så nu. Så nu har alltid börjat säga det att det har varit mera en trubbel till 60 för mål.
3: Jag ska säga så att han sände på att den fyra inlägget då inte särliga harst. Och här kommer faktiskt en likare framanför sidan som förstår han i halvtid att vara hästad. Som nog är årsöken till att börja med fär skorrar.
4: Ja. Jag vill som att det inte är mammas rock, men bara en trubbel stövare kan mamma tacka stövare till uppe. Men som du säger, William är lugga glädjer och nu får jag ta 3-0 och nu går jag där hem.
3: 3-0 till NSU, jag spaltar i tjej och trus minuter. På 60 är det bara någon till Dabo som prövs med skåten. Och blockerar av beinen också. Och vatten för utespel. Hotna spart i P6-sedven. Dapo till köttet av. Spel till Barsta Pott. Alltid till Dapo. Dapo sänder bälten in fyra. Rota borser av NSU-vägarna. Ändå så tja Mattias som fyrar en dribblet i år och sänder så bälten in fyra. Mattias var Johansson för bankdefinitionerna. Inledger för bankdefinitionerna Tom Amos. Helt och vatten väl. William Davidsson. Inamina till Emil. Spelar bollen vidare till Drinic. Det är alltså Drinic som är kommit in och inte Marcus Klein Danielsen som är sig i Aron. Och Drinic spelar bollen till Daniel Oppikir. Vi är till William Davidsson. Och mina till Beiner. Att till Oppikir. Och i halv det är här nu att det är välvilja. Jag vill säga att nu är det så att jag har kört. Det är alltid sju där på 16,8. Att han har betrojt nu. Tutsch om honom, 2,3.
4: Ja, nu snackar vi inte akkurat om det. Vi har hört i bilden att vi tar onkel i som vi inte skulle nämna. Som hade hända testen. Men det är onkel, det är inte kommatter från 3-0. Det händer inte ofta och så släpper inte tutsch om honom. Nej, jag tycker inte på 16. Jag tycker vi har haft några goda löten och haft några runder på mål. Men jag tycker att 3-0 mål på en kärra. Vi då säger att det på 6-0 är ganska hej, en färskar bunk i dag innan så i hej. Men nu är fast inte brukarna att sälja det honom. Och det här skiljer kjörde, det kommer att kanske inte om något man gör en utskiftning. Det här skiljer kjörde, men det kan man vara norskigt till det. Men nu hittar jag nog att man kvar att farma sin.
3: Kassar ut för en solid shot. Men det blir 6 sätter som är bulten. Sumi Solheim. Och Bainer Lasso är så attackar för sig. Och Aron Knudsen. Är kommit in för han. Kast heter 6-3-5, Roy Hansen. Roy kastar bulten till Dabo, att jag äknar hållet. Dabo till Mattias Valle Johansen. Vi är till första potline. Som blir bänt fram ett mot mannen. Här kommer det igen Emil Tristronon. NSOI spelar bulten runt. Mittensoi, William Davidsen. Med Mivärne. Spel till Daniel Oppikir. Daniel Oppikir till William Davidsen. Till Jan Benjaminsen. Jan fram till Peter Knudsen som framvis är av Vettelmon. Oha, och så är det Leibor som stäckar den ivlappet till Jan Benjaminsen för att det är fullt förtjänt guldkorst. Och på sexan är öle för se. Nu kommer och nu kommer så Karsten och jag också. Det var nog då det kan sätta till att det är ju bara en dyster och man har brukt för frustration kraft att lasta det nästan.
4: Ja ja, och där står man här. Man har rätt visst att hjälpa för vi gör och man är ju ändå öle för ströra om till och det där skiljer man oss nu väl. Men med drönge grund av för like på och så där och det är det distinkt att lugga väl. Så det är nu som bara ägna boxen alltså.
3: Daniel Oppikir. Spelar bulten vidare till William Davidsen, till Emil Vaj Johansen. Emil innehåller vunnen Chubb 6 av den. Då vann den till Drinic. Drinic kände bulten en 4 och det var om Reppi att det var nummer 20 Tobias Hestad som klarar att få färdas bulten och bulten för akkurat fram vid och att till Silas och YP 6 av Malnon. Och på 6-3 som annars har haft en rätt i deras stilla värje. Nu har det alltså lagt tjejmalen vid ett färdister. Och man kan kanske heller inte bruka sådana argumenter att Heine Vassel är vid skatter. Han har alltså vid det och står vid alltså 2-0 där han fick den rea korsten. Det ser inte, ja jag vet inte, det kanske under bröjtas då. Som vi kanske vet att på 6 har kanske haft häftning med sig i... Det första trinsen av kappingen och att XG stämmer inte alltid dem och sånt här, men jag vet inte om det kan gå så härst.
4: Jo, men vi ser att vi inte alltid har kappingen ändå, att tabellen har en löjer och hur ska den ligga för på 60 till att tillspå till Jesper? Nej, alltid det är uppe på 60 till inte här som där var uppe på det livet, om 20-30 år. Det här var kanske inte alltid varit så rävlig ontrande än hotet, men det är alltid till vi alla uppe på det. Och där omkande ser så illa ut som det, så... Och med TV touch imorgon men vi bara släppa så på 60 det är inte ordentligt gott att det är ordentligt sol och att det är mycket mjölk.
3: Men ja, det är ganska det. Men det får så bättre att det till lasta omför det är så att det är stor skicke.
4: Ja, det är väl helt säkert. Det är alltid man ser sen det att beta på vart att bot och live var det nog så en typer som likar det. Det spelar man faktiskt om man håller bara tre mot kanten. Så det är mest till att spela sig inte. Så att de bara kan spela toft. Men det är bara inte ordet tillsammans som man spelar i en toppad bara. Så jag tycker på 60 det glädje till att ha Pedro för jobb.
3: Och då så David. Nu spelar bulten där mina till Boa. Boje till Ragnars. Ragnars Hamelsen mitt av mina. Nu spelar bulten Uda Vonchen. Alltså till Börge Pettersen. Börge. Inne håller den känner så i. Ja, han lejt efter Möllagon och till så att det inte bara bära. Ta det touch mot 11. Och en av synläggarna så jag så komfortabel ut som det ger han nu. Det är då att han ut 7-0. Och få Vesterösen som baska 2-0 till Appe. Så väl och vilja oss här. Zinic. Med the one gent, Marius Kirkland. Marius skifter suje. Halt över hina suina. Och det är Sumi Solheim som rotar bulten bortre brattet för the one gent att det är en suje. Får fäta bulten att det är Marius Kirkland. Sänder bulten en 4, men här ständer så Roy Hansen. Toucher sig efter bulten. Vinnar fina tackling. Går bulten i utespel. Hotna sparske till NSOI. ta spart til NSOI, og det lukar vi at man spyrer sin til at nu står man bare om gossen ekk for NSOI for å vinne ut det. Det sekserne er tar røyna sjølvande, men det handler, nå handler det simpelthen bare om at Skyen ikke skal være større enn hette, men vi takker sånn at lukar hatt av spart til. Det William Davidsen, ute i høyre siden. Sender balten tatt inn fire, men han fyrer fram i bæg vidleggere og motleggere, og fyrer ut om 5 minutter ut og spil til vi så massparske til B6-3-2.
4: Nu säger John Johanny att nu ska man ha fokus på nästa distan, men det är inte så smärkt att man ska släcka hända distan, men det är viktigt att man lyckas binda fyra och ända den här distan väl, som är inte mest där här för att vi är en 6-0-täpel också. Ända 3-0 så är det vad det är, och så kan man ha sig liv av det. Och så har man sett nu på 6-0-Josh Abreisen, då går det Birken, då går det Bo och familjen efter. Det är vägen att vi då är helt att man får ta Jörtland på hållaisen och för att få Sintemar i Atna med i natten. Och nu hör man Ragnar och Bo här, och här är jag kunna spela upp för Emil och Amin känns så vid Emil och Beiner. Så vånande kämpas kan vi se på sexen skärbocker på ändan. Och på Sintemar i Atna.
3: Nu är det alltså Roy Hansen som spelar till David på att spalda minnen till Mattias Vaj Johansen. Det är säkert att hon pitcher upp. Nu är det ganska att Mikko Månen, jag minns att det är att Stefonton att det var en här stor grej. Jag tror att hon tar upp för Lötchen. Det är nog alltid snöker katastrofa. Ett kommer tar upp här för Lötchen. James har den läggen 4. Här har Anke B6 läggar tågren i Brastan Genesoy. Tom Amos författar bulten. Trillar bulten till Apikir. Apikir till Drinic. Drinic åter till Apikir. Det läggter i 76 minuter. Står man alltså 3-0 till Genesoy. Vi måter B6 och C2. Fyra Estanstövne. Och fitta fältje. Är... Så vänta. Mött upp till Destinedam. Skulle känna så att det är så att säga fullt. Vi ska gita. Ja, vi ser en 18 raskar. Mött upp till Destinedam. T-shirt och delta så tja. Och det är så Barsta Patl som trätsar fram vid två läggare. Och här var det så fattigt att Jan Hermansen som kanske var sent för sent uppe. Men Barsta Patl var alltså regnstater. Chris Barsk till NSOI. Aaron Knudsen finner Daniel Oppikir. Mitt av minnet till William Davidsen. William Moore, chairman of Holvunna till NSOI. Spelar bara till Emil Vaj Johansen. Framöter till Marius Krugelind. Marius Fisvun till Hestad. Hestad, ja, var så helt klar på det. Alltså hela adventurerna, bulten är alltid just Silas. Silas kastar bulten av mina till Borens Pedersen, öliga ensamvattler. Men släppsar får inte av bulten till Burka. Burke, längsändning upp till Barsta Patl. Som är Björja av mot William med Davidsen. William har sparskat bulten Borster, utespel, inkast till B6 och Z2 in i Holvden Kjennesøy. Det läkter knappar 8-4 minuter. Stövaren alltså 3-0 till NSOI emot B6 och 3-2. Och NSOI med en cykel där. Klintar sig upp på ett flott första plats. Nu är det halvvis i kappingen. Men det här var Kajs och en distant margin. Emot Skala. Vi ser att det kan bli spännande nästa. Det är rottan talisman Otna Fredriksberg som är likban. Nu är det så en kast på 6-1. En halvdelen känner sig. Sim Solheim. Kastar balken till Ragnar. Summer för en natter. Röjner att sämta balken till 4. Jansson till 4. En kast till B6-1. Läckte vid halvdelen känner sig. Så med Solheim efter. Så i Malfars och Renning Café. Nu kommer det. Kastar bulten in 4. Bulten blir långt ut. NSOI Rota Batten Borsor fyrst I Atlave. Aaron ut av Vonchen. Framöte till Tobias Hestad. Tobias Tim Batten väl. Spel Batten får inte ut av Vonchen. Nice. Finner Marius Kuglind. Kör in i Bostein 6. Marius Kuglind. Oh, här tar vi om Reppi att han startar vid Symsola. Men Symsola menar landet. Han klarar akkurat att pricka Batten Borsor. Ja, det kunde vara helt färdigt. Det kunde bli lätt vid det förra 0-3. Det kommer skott läckt utifrån. Och sidan spelar Holbjörgar. Men det är nog. Det sexte är bulten. Är det så David som får räkna fram efter? David tar checken efter. Här är plus. Tar en touch mot Simon. David, framvis David. Spelar bulten av Bungie. Ischa bästa Elvringen till Barsta Potkain. Barsta tar ett check så plötsligt skottet. Här sånt där flyr in och sydläggare fyra. Det sexte får fjärde bulten efter. Till Jonas Iversen. Till Mattias Vaj Johansson. Berkan till Barsta Potl som sänder bulten fyra som är fram vid Berge Vildläggare motläggare ut i spel och tar vi Masparsk till NSOI. Ja, allt bänder då att det blir en trycker skir till NSOI som tackar ett imponerande för av oss och lägger fram en största kaj.
4: Ja, jag var gott kort I mil här bara så vi körde av en minskade för fyra. Men med att han hade varit väldigt god stövade på 60-tiden. Väldigt gott att hålla upp, kört omställning. Men det allra senaste älvringen för David är bara inte någon nej till Barstall. Så egentligen dörr till alla uppe I men han hade varit väldigt god stövade. Gott nu, det här var gott blivit tror jag.
3: Här kom det väl tror jag ett. Ett fint modell upp för på 60-tiden. Då kanske tjejer blir sådana I värst. Allt känns allt. Det Mattias var Johansson. Till Rohansson. Den minnen till Boa. Alltid till Berka Pedersen. Stattar I Myverne. Vi på Sim Solheim. Ut till Barsta Pott. Som spelar av Vonsson nu. Vi gör till Boa Rennes Pedersen. Boje. Spelar Bataltetter. Vänder sig här. Spikar han som vill lägga rera. Bergen. Spel till David. Väl vunnit av Aron Knudsen. Det finns I Atlöv på 6-7 för färre ballnatter. In I halvdelen känner så I. Roy Hansen. Roy sänder ballen I 4. Här kommer en fin tackling från Drinic som kvar ballen I utespel. Det blir Hotna Sparsley på 6-7. Hotna Sparsley på 6-3-2. Däckter I 2 och fors minutter här vid Lötchen. Och stövan, ja, 2-0 till, orsakat 7-0 till NSOI I måte på 6-2. Barsta Potline. 4 utan täckat här. Ja. Skundas här inte. Här är det så Tobias Hesta som tackar för sig. Och en I hans sätt kommer så... Tanunche Marcus Klein Danielsen.

0: Så Barta Pott, vi har tatt spørsmål, sender bulten inn fire. Og NSOI klarer ikke å rette bulten bort her. Bulten ikke boa, han vender rykt til. Vi gjør det bra stein, og rønner som er bulten og synd, atten til Barta Pott. Og Albert Ingen ikke sier nei fra boa Reines Pedersen. Bulten fyrer ut og spil, det blir innkastet til NSOI. Atja, Egnar Holbe. Det Drinic som ska tacka till han. Ja, and this is on the 60 the general will go my hat shot fant igen.
1: Ja, och yeah, sen det själva på 60 inte kunde skapa en ordentlig kaos då ju annor vi fick kanske finna mål så kanske kommer sen det löv det ständigt att nu är han blev en synter av en trant, man måste säga. Det hette sker inte näck, men så är vi lunch mer och på 60 du maktar, inte ordentliga, men man var röjden att skapa stöd och vi har fått fler inlägg och få bostan in i fältet. Det kan skapa kort, men det är som spänningsmoment, det är donar att lyssna till.
0: Frisparsk till B6-sättet och Eiler blev vi att se att vi passar på att han ska spela bulten att rätt här. Att han ska tagga bulten långt rätt här. Frisparsk till B6-sättet, 50 meter frost över från Malin och Tom Amos. Värsta potline, sänder bulten en fyrde. Jimmy har skott mot Malin och bulten fyrer akkurat fram vid från Rohansen. Som var... Hun klarer, vi fremmer stansjene, men bulten fører akkurat frem vi. Ut og spil, da blir Malsparske til NSOI. Ja, og her har vi så lykke Asgården til NSOI som ser vi Rohansen. Han ser bulten og synner av to er framme fra Malen, to er ikke klamet. Jeg kjenter homer her, hva synes vi fjepper nu. En kast till NSOI. Det är Drinic som kastar bulten till Mihal Brzezbilski. Mihal ut av vunchen till Marcus Klein Danielsen. Spelar 1-2. Marcus Fran Atters. Missas av bulten. Bulten i vitaminen till Jonas Iversen. Jonas till Barsta Pott. Ut av vunchen till David. Orsaka att det här var så Ragnar Hesefer. Så rönt jag att sända bulten i fyra, men William Davidsson sänder fyra. Bulten får ut spel till inkast till B6-sättet. Inkast i Tietje. Bulten spelar att till Börka. Spelar i 6 och först med Notter. 2D som... Ja, B6-sättet som helst har inte godkänt stövna. Att det här fjärde inte har fått några borsjurer som dessutom det. Det börska att små man linjer bara spelar till dessutom det lever. Så Jason ut och spelar vi här Anna Giren. Roy Hansen sender bulten inn fire. Et alt for hardt innlegg. Jan Benjamin sender til bulten. For Rold Rekante uten Brostein Kjennesøy. Spiller bulten av vinner til Mihal Brzezbilski. Mihal ut av vunchen til Aaron Hansen. Og han har alt for seg en takling. Fra Roy Hansen. Måte Aaron Benjamin sensar ut till och efter en sein tackling från B6-sättet och efter vill du se ett pillbott kors från B6-sättet att få.
1: Ja, han hade det egentligen att pura hon har gjort. Men helt och vis inte lika hars som det som jag såg ta i Alexander Period. Men det här var en pura hon har gjort och en nick för sig en attande fra. Men helt och vis kommer inte så hars till en spelare. Men med pura hon har gjort på bort. Men det är frustrationer.
0: Men det här ser ju ötterfärg så det ser ut. En frysparska till NSOI. Med gott korst till Ragnar Samuelsen. Årsaka till Roa Hansen. Det är Daniel Oppikir. Spelar stort till Milva Johansen. Emil Drinic. Drinic. Atta till Emil. Emil finnes Oppikir. Oppikir, William Davidsen. Med William Orr. Till Jan. Framme til Marskos, Rønne Lundsjø, Baltimore til Marius Krygge Lind, til Etnas Itche, Baltimore til Spjall, Stem 4 til Inkast NSU, inn i Holvene Kjab B6-35. William Dahlsen, Namina til Emil. Emil, Spjall, Baltimore framme til Marius Krygge Lind, men kreat her, Kjemmer B6-35, fra Fjerdabaltmon, inn i Holvene Kjab

0: Kjempe 6 over. David, fra fjerde på balten, kommer inn i halvdelen av Tja NSOI. Spiller balten til vannkjent. Barsta Polkheim, teker et trekk. Prøvst å skåte lengt ut fra Tom Amos, misser balten. Men for Toren så mekna NSOI at rotta balten borster. Et typisk torskål fra Barsta Polkheim, en fin rundt.
1: Ja, fin rundt. Og egentlig har faktisk et godt trekk som man gjør først, og godt er også at det er rymlig harsj. Men så det är de bombarna i rummet med såna bollar nej men jag tycker att det kanske är sålde spela lust det inte att det ser ut som att det är raskare att måste komma då.
0: Besäkst det vän. Är det bara någon? Silas. Smäcka bara till hållen att jag en Nesui. Så det är John Sibarsen, Kassir Eidler här. Han ser i fryspartlig Nesui. På 60 som främjande upp till utköpning. Barsta Paul Klein. Och David B. Andreasen. Tacka för att se. Och för kvartum in. Heine Solan Gottesen är den ene. Och hin var till Rene. Ja, det syns det var Rene Berger Söjlo. Som var hinmaren. Och några grundkommän som... Sean Deskud, han är gammal åter i bästa deltarna. Vi är igång med den senaste minuten dess någon. Och så får Sean Sucic ha lagt sig att. Jag tycker vi inte har varit mer än 30 minuter. Här har Sean till Werner Gestetcher. Men på stövande är 3-0 så...
1: 6 minuter.
0: Det är hela 6 minuter lagt sig att säga att... Ja, jag vet inte. Förskar jag sitter näck för jag vet inte att du är dra inte.
1: Ja, jag är känt. Vi känner att stövande är att ha sönder förut. Ganska det som... Det kanske sitter mot träban, då så resten är utkörningar. Jag vet inte, kanske... Det var något riktigt stänkert att ta löten.
0: Alltså 6 minuter lagt jag sett. Här är det så Roe Hansen och Atter, en NSU-läggare som ligger nere. Och för Erta Hesfernar. Sintig, ja, det är mer på spetskring. Som helt för nackan, så det till. Men är det här han är vilt? Det ser så det ser ut. Frispar till NSOI. Ja, frispar till NSOI. Peter Kosson inte kött av. Spelar framåt till Aron, men ja, här med sexan är vår inte klarer. NSOI, vi har spärs ner rasande och meta att... Att det var halvt i ördan. Och så ska Sjöndal lägga sig här. Efter det sen så färg... Men så i... Estan stämde Steipen. Det är Daniel Oppiker till William Davidsen till Tom Amos. Tom Amos. Smäckar batten framöter ut av vunchen. Filip Drinic tager emot det. Runner av lunge av balten vore, balten fyrir ut og spjall, innkast til B6 og Z2. Mathias Vaj Johansson kastar balten av vinnet til Boa. Og jeg får så da vite at Schweiz hever lagt seg av 8 imot Qatar. Schweiz som eisen favoritter til at jeg kommer å gjøre i bøtjen nå. Innkast til NSOI. Det er Drinic. Spel stått till Marius, Rinnish Frenatter, sparska balten i himmelagt i Namina till Berke, stjuta balten i halvorna känner så i. William Davison rotar balten borster. Ja, det är sin del av Indiana fotboll till Lukasen än så i det. Så jag tar 3-0 och allt värre som är man med görst. Silas, smäcka balten framöter, balten för ut och så innan. Det är Marskos, missar balten. Sumi Solheim, fyrtet strax, han fyrt med Kata och färgast en frysparsk, ser det till. Frysparsk är till B6-3-2. Vi har lagt här ut 3-5 minuter att hemmen, jag tror inte motor att hemmen 6 som vi skulle spelas. Allt sett. Nu är det i betydande, stövande är alltså 3-0 till NSOI i mode B6-3-2. Frysparti på 6-7, Sumi Solheim. Helt ut av syne. Sete med seg frastøy fra NSU-malen. Senterbalten inn 4. Men så är varian rotta button borstes. Oha, och så är det Marius Kugelin som vinner button väl. Spelar button ut av vanche, men här är så Suimen som är först av någon spelar button att till Silas. Silas spelar button in i mina. Oha, och så är det Anders som är kört här att mäkna på button med sig. Marius Kugelin ut av vanche då. Spelar button till Dinic. Dinic tar track, sänder button 4. Och sänder här, och sänder Perke för att lägga rotta button borstes. Och Sirge 4, det är inte blivit värre än Katalonki här. Rianne, fyrir mottall upp. Och så kan Roy Hansen fyrir mottall upp. Roy Hansen bjør av. Måder upp i kyr. Upp i kyr. Ått sjulet stersker. Færeste fjallt av Baltnån. Och så är det Roy som kjer fryspark. Måder danska upp i kyr i myverne. Fryspark till NSU. Ja, så är det en bra steg. Två minuter efter att spela. Spalt här i 4.5 så tar man 6.5 som skulle spelas minimum. Frispark till NSU, att se äcken brösta igen. Och det är Tom Amos. Tom smäckar balten fram efter. Aaron fär upp efter balten. Och det händer så här till Drinic som strys ut i Vonsson. Och det ger Ragnar Samasen Eisne. Och Drinic som fram frispark. Och det räknar det. Frys partlet på 6-tiden. Inni halvene kjenner så i. Boje. Spelet så til Roa. Roa. Atter til Boa. Atter på 6-tiden inni halvene kjenner så i. Røyne kan skal pynte på ørstedet. Det kommer ganske her. Det kommer skåpet til malen noen. Jeg var da så børke. Hadde vært faktisk en... Hadde vært faktisk rett og stor sjanse til på 6-tiden. Men børke kan skal... Rakten har møtt å løsne bedre.
1: Ja, gå med Leijer, men måste fett nok til den skarpa personen akkurat jeg spør noen. Nei, det er vel bare på alt bilde om foran han legger som utla på i kjolv, så er det ganske nå blir en god røynt, men at det var ikke noen noen fyr, og mamma er en god tolker av det. Men på sex, jeg har skapt nekra støver på oss her langre bottan inne i feltet, og man kan ikke flytta ut.
0: Ja, kan man jo utla foran, når du så NSOI. Här kommer så index från att bantlet att öda tatt för att Mia fick hött i handa bantlet från en fin inledje från Marskose. Och här brukar det så Eiler för senaste fyr. NSOI vinna fullt förtjänt 3-0 AP 6-3-2. Och jag har alltid inte träffat mig för lydiga.
1: Nei, NSU i verden er bedre linje i dag, og Yngve Kjoltemann, så vi kan ikke vise så grunn av Nekve Sedna og Leitje, så er det å lukke hatt og så mye kontroll av at jeg sier ikke til man omkant her i vant av, og det er ikke så et mal på at Sedna og Sedna og Leitje, og jeg er til oppe på det, at det på seks sett skapet som det ikke er noe, heldig ikke vi vet om ånden og skapet det heldig ikke noe støv. Til verre.
0: Ser ut for det kjøres ut, og NSU som klintet seg nå på et første plass, og siden Trusta Køy, så spør man det skal i morgen 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: Berlin som nu är favoritter till första mästaren. Cirka på 62. Just om och Erik där är mer nökt till Lichtenstein hade jag nog men man manglar ödla för och i alla sparten man kan man och kollegor som skorra för målen där i hästen.
0: Men det är också den europeiska fotbollen kanske inte förstår sig inte. Här har vi 60 så inte också om vi ödla för.
1: Nej, nej, och det kan helt säkert göra mån till att ja, det tas mer och det är ta hoppan är så en så hoppar det öliga tonnen. Nu vet jag inte om det här kommer att lägga på i sommar. De modar alldeles kär i ödla för att vi brantar inte vi är till högrätter och kräm och inte vi är till högrätter. Så må ännu så jag som gör på sommar. Jag kunde också med att ta i ganska här som gör det. Men så var det för att släppa i linjen gör den här i Europa så får det ju lystra spela som sex stycken att spela så de får ett enkelt program. Det är så jobb. Det här kan vara möjligt att köpa sex stycken och för varje kan skapa sex stycken och inte göra på sommar.
0: Hallå var det åren härifrån, FR Vittemö på i år av Peter Knudsen och så kände vänjaren kapp 6 Jakob Marsten Johansen. Här är Sittletoyn och så band till lycka tvär samröver.
2: Områdande sen samstarvi, Ronarvaga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
3: Och här så bär urslutna och i bättre daltna orsaka med mestra deltne chamannon så jeg skulle det sigast te er 07 vestur vikingur 32 til viking og NSOI B63 3-0 til NS og i termestja vi tar var hesa støvna og i mestra deltne chamannon ulødne NSOI Atali 22 sti nummer 2 K og i 26 sti og nummer 3 B63 26 sti Kva og i kanto kom opp han 22 sti i morgen. Nummer 4 Vigingur 21 sti, nummer 5 HB 15 sti, 6 AB 14 sti, 6 B 83 12 sti, nummer 8 Skala UF 20 sti, nast nyast EB Streimur 20 sti og atast 06 Vestur vi 6 sti. I morgen vi 30 dister lekter, vi sier fra Tveimond Herra, Klockan 3 så ser vi från Destinon mittlen EP Stream och B8-trush. Han är spalter vid Marko Eier och i Strömnäse och klockan 16.15 är vi stater ute i Skansi Arena i Njövika av Erjön och tar i granna uppkär mittlen AP och HP. Vi färre kunna om Destin under Möretjadla, Skala och IF mot KUI och själv sagt i tre halvleje så för vi det tosar vi om på fyra skala och IF och K och UTI sentence. Tack så mycket för att jag är till nu. Det är att trycka och att säga från Time on Trim och Malnon som NSOI skorar emot B6-3 vid Lötchen och i kvöld.
2: Områdande sen samstar vi Ronarvaga kommunen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
0: Og til Daniel Oppikir finner Hestad. Archimer Freyr sender bare til 44-1. Åh, fantastisk mål! 1-0 til NSOI! Fastendt jeg på Sjøhankan! Astralik innlegg fra Alex Freyr! Og inne og i Brasteilon her stender Hestad! Og assetter en av fina inn og sier av! Helt ut i søgna og Silas for ikke kjørstegget via det her 1-0 til NSOI Flopp mål ikke
1: Ja, det må si, altså Ikke bare scoring, men opplegget er kanskje enda bedre mål i her og som du sier, det kommer ut på rongen Sexted har akkurat vært bort det var ikke å sparka frakka lengt bort og bort det faktisk ikke helt på min og det inga pura og farlig men så en god sending ut av kanten og et utrolig flott innlegg det må man si utrolig godt
0: Att inlägg som kämpade dem inte kunde sitta bättre. Ja, urslenska Alex Freyr Eliasson. William Dahlsson sänder på den 44. Och sänder här och från den. Ja, där fjärde han. Till 2-0 till NSOI. Mihao Prispelski ökar till 2-0. Med 6-3. Mäkta inte rota på den bort där. Från inlägg som kör William Dahlsson. Och in i filmen som sänder Mihao Prispelski. Og han øker til 2-0 til NSOI.
1: Ja, og etter et 8. spark, etter en skrua, etter øker. Egentlig er det ikke en støv som skal gjøre malverleggen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få plottene på den malen opp, så jeg ikke får plakke vekk. Det skal ikke gjøre mal. Ja, det er jo sånn at vi har høyre til skjevnen til. Ofte han er det, han sier at han går vel å være noe sent inn i feltet, ja, og blir farlig på han. Her er han, og ikke legger mest, han sender venter som går en sammen, og skjuter han til veldig en boltemal.
0: Frøysbarsk til NSOI. Og til William Davidsen. William er sender på til 4, og skår nå! 2-0 til NSOI! William R. Davidsen, ur spørskån, sender på til Beile, så i male, og jeg vet ikke hva Silas gjør det her. Jeg vil si at det er et målmannsopp. William R. Flunkende lyre klarer om til ham. Han fjerde sin første mål etter Kappingarare. 2-0 til NSOI. Ja, hva skal man si, Adjem?
1: Ja, jeg tror ikke det her vi sier at det sier det var mål. Det er sånn stå. Richard og jeg, det er Richard. Det er ikke noe ikke var mål. Men det kommer två spelare som röjna hettat inläggen om aldrig. Och Mason är så att han stöder någon boja till att vita. Visst är det annat att han spelar en röck i bosten så kan han inte kasta sig visst att han stöder någon av bosten. Alltså det är säkert att Obama kommer att stöver här, han må boja. Och så räcker han inte stanna och så är han bara försäljning och kommer ut den här gången. så att det är ohämt mål för typ 60 för mål så nu så nu har alltid börjat säga det att det har varit mera en trubbel till 60 om att det
2: är områdande sen samstar vi Ronarvaga kommun och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrødt, guldrødt, diamantrødt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrødt kulavensel.fo.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Oppos, for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtje heimassiogere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
6: Det var tærløs vinter jo, siden som samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjølvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2, du får en tjejs det, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best.
7: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down?

0: Hei, er det må ikke, 8.5.6 unna altså.
1: Så fyrre samrådene klar som trykk vi har gjort vi om på fyrre NSOI og vi om på fyrre B36 og den fyrre som slipper frem et det Høv og Svenjaren til B36 Jakob Marsten Johansen.
2: Områdene sendt samstår vi Ronarvega kommune.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Marstein, det tappas av 3-0 det här mot NSOI. Hette var bara stickade över?
5: Nej, hette var stävlen här som vinningstakon, halv sikkert. Topdistor och kulissen här i Jordan. Och, så är det en ting som gör att Distrum Brightus fullkomlig han är. Och så, ja, så att Lendas vinner. Där man vinner 3-0 så är det inte fullt slupp på det här sista. Så att lukka på
4: Ja, till lycka till. Nu vet jag vilka gameplaner det är. Det hände inte helt stora det första korseret, men att han får oss det första målet så kan det faktiskt börja jobba. Men det är nog så riktigt att få tingsen att fungera i förhållandet, så som jag sa dessutom att det för.
5: Ja, jag tror man kan ta hela fyra lag upp. Hvis det första korseret, det är alltid större framför mig i någon affär. Ett lagt av 12, den där skorade där.
4: Jag hade det var 16 mot det också.
5: Ja, jag hade större inne i fältet och någon affär till att byta lite och häva balten. Och häva kontroll och att och... Ja, Tjeir tajna hendir ikkje tar skåra ta på ena vegin, vel spalt av Taimon. Og til nasta mal er en deibøltur som gotcha Taimon, han skal bære kinn. Og så kommer en annan støva her, og, her som vit stå og... Her som vit stå og her utifra så var det klart straffe, og til hildt og leikaren røysene. Og til var det så en leikaren sjokk som gjør det verst hvis jeg vidt åtte straffe. Og alt her enda i vi Ja, vi blev va I med vår minne är höjrisk kan bli sagt och inte men tar lagarna som vi har var allmäntliga i vraska i skuffar och missnöjda vi att ja man ja är man gör två god kaffe där men det kan så ske där själv jag bara sports lagarna till det som fyller bäst mest på nu här det ska lösa sig att det är i halt jag vet arbeta väl Atlantisten og jeg halde vidt halde distin livande nok så lunge og vi kom og støver utan å få større chanser men fortsetten har brøytast jo så øyligt akkurat ta så vi må hitje inn etter men det håper jeg ikke noen kranner ikke vi må jo gå hitje inn etter og så takk jeg til her som man lærte om
4: og hvis du lykker for alle lykker at du synes til det rea korset jeg vil si at Skulle Heineberg kanske finna en senast avvärden Gustav Fjern gjorde det här korset till distan till det. Och lägger oss inte distan där står ner 2-0 till en så viktig och större toppbudget som heter er.
5: Ja, det är tjärtom och är det här. Jag kan bara förhålla mig till det som är blivit mer fortalt. Och hvis det är det som är så alltid är... Så alltid att det är rörlig i vad samt är att det är alltid. Att få två guldkort för att tjaftas lite så ska man vara uppe i stålen höftan under munnar vid det. Det går så just att playera vara. Kan det vara här? Jag vet inte, jag kan inte ordentligt komma in åt det. Det måste snacka vi om kran annan om point nu vidare och synder för frustrerar den att det här point nu. Samson ser vi då frustrerar vi att det är lätt att vara dig bort där in till tjejligt. Men vi tar oss en näcka och tänka att det här kan vi ge till er. Det är en äcklig som är då smockad under Sjärnån Ägeron och en Sjärnån Trusti och Anna. I minnes Charlie NSU brände den grann chans, Maren, jag kan ska in. Så det var choice vi var under en massiv om Trusti, det är halvt gitt. Så allt i allt, Distin Lever tappt och tror 0 till Lockhut tar vid. Missar inte fjolta fest för att vi vinner en dist och vi missar ett helst för att vi tappar en dist. Till average och till det vi tackar vår.
4: Jakob Mars Jåsen, jag tackar ju ett för samarbetet.
5: Ja, själv tack.
2: Hekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.

0: jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lortet?
1: Lortet av FM1.
2: Punktum.fo
3: Så her har vi den seneste samrøvene i kveld, samband med Fåbalt. Og dette Peter Knudsen som sitter år av 3-0-syren av B6-3-2.
4: Områdene sendt samstarve i Ronarvega kommune.
0: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
5: Ja, Peter, det var godt å dele. Ta en sammen med de 18 av lysten, og ta tapp til 2-0. Det var så rett å få se ut, og da mette du at det beste av de tappte. Og i det vinner de til 3-0, og kan man så si at takk for senest, vi er på 6, eller?
6: Ja, ja, det var kanskje anker ting sagt senest som ikke skulle ha sagt, men så ser det ofte at man frustrerer av året, og... Men det är alltid att det var sin samma söva. Vi sitter på tomliga dessutom. Det finns då 25 minuter att få att vi maler henne kan söva röst nu. Och faktiskt öknar bland dessutom alltid inte har kommit till den här chansen. Det var ett skott. Sen då tar vi fast det som armaren tar väl och som helst ska täcka. Annars är det inte Anna. Som där överhuvud kommer vi och tog alltid frakas vi om man kan se att det var alltid att sälja godister och Godkjent, du helst 18 år tap mot AP ute sørst, som vi føler at helst skulle få tro i sti. Så det er alle kapasiteter som det stod litt, så viser vi faktisk at vi gjør det av det, og faktisk er det nye. For det meste bare viser mer av alt enn det, og hva det er trygt av.
5: Og halvvis, kapasiteten og tid er nummer 1, 14 år for etter. Kan man så spekt og spørre, det er ikke annet for meg som tid for etter, er det godt se?
6: Ja, vi är lite jammare åt och som du säger så är det första om för ett. Det vill säga att det är många fjärde steg att spela om. Och att det är vid kurven och FM så det är alltid de flesta linjer lättar vi upp till bimärkärna och experterna ner. Och vi drar bra spela, det är inte större gängen och det ser ut som att det är missat Ötland och tog. Tog det bara om att få stigen och kontorna så tar vi ett norska sändan så får det sådär vi lite men det ska inte lina över att vi tar en hopp som gärna vill ha kort och det är ganska mer än enda mer 4 och 3 och 2 så utan att se det barnläsa man för efter FN-möten så vill jag gärna vara vidare som du stått lite då vi kommer mot den dagen.
5: Du har alltid något sådär tulla i också sent i förra hållage och jag syns det i sätta hållage, är det okej? Okay?
6: Jag fick en snott inne mötten att luskarna som var. Ja, jag vet inte, jag skulle kanske haft bli en mötkjöftring, men jag följde inte att det var det som vi hade brukt för det. Jag tog kort jag var här, så var det så tjockast av er. Vi är marschen resten av vikten och om vi är klara till nästa dist, men nu tar vi det av vunnen så fasta punkt.
5: Peter, jag tar kört för samrådet.
6: Kör tack.
3: Och tycker ni höra samrådet och hemma så inne fm1.fo. Og det var lunch ut av portalen Eisne. Og her kom det til Eisne høyre sammen omtøkene til Vimerskjernen. Her er Simonsen, takk for seg. Jeg sitter etter her og i morgen, bare til Arne klokken 3. Trykk vi sier klokken 3 fra Destinon ved Margeier og Strømnese. Jeg bestremmer mot B8-trykk og et kort her i B5, så sier Brynjar fra Destinon inn i Vika av Ertjønn. Granna uppgjör AP mot HP och Holkon 8 om kväll så har vi Tryggve Tria Hållajk. Tack för det i kväll och vi tar oss efter i morgon.
4: Områdande sänd samstarve i Ronarvega kommun.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.

Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.